0: De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det noe offisielt hetebølge, altså at temperaturen har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. I Bø Sommarland I Telemark brenner det under føttene på badegjester når de beveger seg rundt I parken, men det legger ingen demping på stemningen, mener parkdirektør Jarand Olsen.
1: Gjestene bader, glade og kan ikke håpe på noe mer vi da. Men så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge I ny og ned og ha på solkrem. Det helt klart.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.

aldri de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet I gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre. Akutt forvirring, som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Dette det som kalles delirium, noe som kan utløses av mangel på væske i varmt vær. Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
1: Jeg var helt sanseløs. Jeg ikke ville ha vann, ikke ville ha drikke, ikke ville ha mat. Og jeg sikker på at den var forgiftet.
0: Og helsetilsynet har nå startet et landsomfattende tilsyn for å avdekke delirium hos eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
2: Delirium hos eldre underdiagnostisert.
3: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
2: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke for varmt inne.
0: Sa Katarina Øy Heidem til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
4: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
5: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
4: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
5: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
6: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, Holte og Rasvall.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Situasjonen rundt Hormuzstredet skaper mye turbulens I markedet, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. I natt har det igjen vært trefninger mellom USA og Iran. Iran sier de ikke vil åpne det strategisk viktige Hormuzstredet, mens USAs president Donald Trump hevder stredet åpent.
1: Dette skaper veldig mye turbulens I markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det, fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger I året I USA. Men forslaget kan møte motstand I senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordningen. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. To personer ble alvorlig skadd da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så hjem igjen, en mindreårig gutt ble I går kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km I timen. Råkjøringen skjedde I Bø I Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringen tar til orde for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva synes ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det jo en vane å bare sjekke mobilen, liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Svein Rette, Alsione og Mille, reporter Julie Skårdal Aasen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktig i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtaket om felling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. I dag kan bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams er det som åpner tidlig I morgen denne onsdagen, og vi midt I juli nå, den 15. skriver vi I dag. Og Nils Hagen Ostad på plass her I studio. Riktig god morgen.

Straks 12:05 I det Theo ferdig med sin I don't want dance, og før det hørte vi Sigrun Los Barbo. En dame som har inspirert mange andre unge kvinner til å trå fram I rampelyset har bursdag I dag. Nå har jeg snakket om Linda Ronstedt, og I dag har hun bursdag. Ja, hun skal få synge straks.

0: var lite mimring sammen med ny liv her i Tidlig Morgen. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag, men likevel en liten hyllest skal hun få. Og countrydamen, som ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange, og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene i USA i flere tiår, både som sanger, men også skuespiller i flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons i 2012 og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet i politikk og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det er jo sangen som er hennes største lidenskap, og her skal hun få synge sammen med Aaron Neville.
1: Look at this face. I know the years are showing.

Think We're Alone Now, sang Tiffany, og før det hørte Evel Lama rie her I tidlig morgen, sang Mu Vibe Mu. Og nå rocker vi litt fram til klokka 17:30 sammen med Daniel Kvammen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror at det dreier seg om demens. I stedet dreier det seg om delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus, Bjørn-Erik Nerland. Ifølge meteorologene kan det bli ny varmerekord i Norge i dag, og når det varmt det en ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium, sier Nerland.
1: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre og de som er litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det er der det vanligst. I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger i døgnet, nei, i året, unnskyld, i USA. Men forslaget kan møte med motstand i senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordninga. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Han har også motsatt seg EU-sanksjoner mot den russiske patriarken Kirill og oljemagnaten Vagit Alkeperov, grunnleggeren av Lukoil, et av Russlands største energiselskaper. Andelen unge som mister livet til sjøs er liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
2: Jeg synes det gøy, siden det fort, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det er en endring som mange har satt pris på.
0: Det sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

forlater vi Minor Majority Supergirl, sang de om. Og Line Dybedal var inne og mer tidlig morgen før det. Hjerteslag, sang hun. Ja, da den aller største musikk-tv-kanalen MTV startet opp, så var det jo en begivenhet. Det var sommeren 1981, det. For den gang var musikkvideoer nesten det viktigste I popbransjen. For hvis du greide å lage en kul og oppsiktsvekkende video til låta di, som I tillegg kom I rotasjon på MTV, vel, da var du nesten sikret en slager. Og da var det jo sikkert en bragd å bli den aller første videoen og låta som ble spilt på MTV. Og den bragden stod duoen The Buggles for. Og kanskje hjalp titelen på låta litt, for MTV var jo opptatt av videoer. Og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Så da kommer låta som en hyllest til han.

Lisa Nilssons stemme helt til slut I Bjørn Eidsvågs låt Mysterie Dei, og før det hørte vi Astrid S. som sang Side Effect her I tidlig morgen, og klokka den snart 7 på 16, og navnedagen I dag, det alle som heter Oddmund og Oddrun som kan feire den.

Kjørnes storslager Don't Stop Believin' fikk du der I tidlig morgen hvor det Del Hara som blir siste artist ut denne onsdagen Så Nils Hagen onsdag skal ønske deg en riktig fin dag og takke for laget

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: Og i sommervarmen er det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes sier fenomenet er typisk norsk, og at det kanskje kan være sunt.
2: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noe moralsk forstand, det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss, så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. 6 personer er pågrepet og sikta for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. 2 menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i forårsaka brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og 4 brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener det er påvirket av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Carly Rae Jepsen. I really like you. Ja, riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Ja, det onsdag 15. juli, en dag som vi vet kommer til å bli varm.
1: Ja, I dag tror jeg kanskje at mange tenker at varmerekorden fra 1970 kan bli slått. Den har jo holdt seg lenge den da. I 56 år så har Nesbyen hatt rekorden, men har de den når kvelden kommer? Er ikke sikkert.
0: Nei, altså ifølge Yr akkurat nå så skal det være 35 grader på Nesbyen klokka 4. I går var varslet 36, så vi ligger liksom akkurat rundt denne rekorden. Og denne morgenen starter også nok så sommervarmt. Jeg gjetter jo på at det flere enn meg som har hatt varmt på soverommet I natt, og kanskje ligget mer over dyna enn under, for det er noen spesielle døgn vi har hatt denne uka.
1: Ja, det det. Men om du synes det litt I varmeste laget disse dagene, så tenk litt tilbake da på hvordan en sånn stivfrossen januarmorgen kan være.
0: Uff.
1: Helt mørkt, minus 24, døra på bilen frosset fast, vi må ha på 5 lag med klær for å holde varmen og skjerf overalt. Da kan det jo hende at noen av oss drømmer om en julidag akkurat som denne.
0: Åh, det godt sagt, Eivind. Det altså Anne Sem Jakobsen og Eivind Buli som har satt over kaffen og klar for en ny dag. Gjerne sammen med deg denne morgen. Tommy Fredvang kommer til deg med valsen. Du har hatt det

0: Streets of Philadelphia fikk du her I NRK P1 Buskerud. Og nå det altså stor spenning knyttet til om Nesbyen får beholde sin varmerekord her I landet på 35,6 grader som har stått siden 1970. Det har vært nære på veldig mange ganger at den har røket, men fortsatt så står den sterkt.
1: Ja, en av dem som følger litt ekstra med I dag, det Nils Einar Gudbrandsplass, for han ivrig hobby-meteorolog, og han bor ikke så langt unna der Meteorologisk institutt har sin offisielle værstasjon og termometer på Nesbyen. Og I hagen sin så har han to målestasjoner.
2: Jeg har en som sett opp I 2005, så den mer enn 20 år gammel. Så det en som noe nyere, og som jeg pleier å si, den ikke så varm som den gamle. Den gamle var mye varmere, og det en fortsatt I dag.
3: Den var litt ivrig.
2: Den var veldig ivrig etter å markedsføre Nes I alle fall.
4: I dag kan altså rekorden til Nesbyen ryke. Den 56 år gamle Norgesrekorden kan bli slått av sin egen rekord. Varmerekorden har vært utfordret flere ganger senest I fjor, men den holdt seg. Nils potetbonde og derfor veldig opptatt av både temperaturer og nedbør, men innrømmer at dette en litt sær interesse.
2: Ja, det nok, jeg jo du skal være litt spesielt interessert for å ha en egen værstasjon, det tror jeg nok, men moro I alle fall.
4: Som mange andre I Nesbyen mener Nils at varmerekorden betyr mye for hjemstedet, og han har ingen tro på at en eventuell ny rekord går til et annet sted I landet.
2: Ja, den har helt klart betydd mye, og det tror jeg fortsatt vil gjøre, og jeg tror den vil gjøre det selv om vi mot all formodning skulle bli en nummer to. Så tror jeg den har vi, har hatt, og, men igjen, vi kommer til å ha den lenge, det min spådom.
4: På elvebredden I Nesbyen fant vi Odd-Erik Hansen og sønnen som avkjølte seg med bading. Odd-Erik tror I motsetning til Nils at varmerekorden I Nesbyen, den ryker I løpet av dagen.
5: Sånn som det virker nå, så tror jeg det.
3: Tror du det? Hvor tror du den rekorden blir satt I så fall? Blir det her?
5: Jeg veldig usikker. Det lenge siden den tok rekorden, og da sto jo den måleren på et helt annet sted enn han gjør I dag, har jeg skjønt. Så da, jeg tror kanskje det noen andre som får varmerekorden I morgen.
4: Vi treffer også på Geir Ove Hauglund, som kjøler seg av med en is. Han forteller at han har flyttet til Nesbyen nettopp på grunn av varmen.
6: Dette har vi gått og ventet på siden I vinter, så dette helt på sin plass.
3: Du lever litt for disse ukene?
6: Ja, det klart. Det jo en grunn til han flyttet til Nesbyen. Det var jo for å få litt varme.
3: Så tror du at det blir ny varmerekord denne uka da?
6: Nei, det tror jeg ikke. Dette som vanlig, det på Nesbyen. På en god sommer.
4: Turistkontoret I Nesbyen, eller Visit Nesbyen som det heter, selger en god del reklameartikler med logoen 35,6. Og ryker denne varmerekorden, så må de kanskje tenke nytt.
7: Jeg har ikke tatt stilling til, men som sagt, jeg håper ikke at den ryker, for vi selger unna en del faktisk, så jeg bare kom inn om å kjøpe en t-skjorte hvis du vil ha. Et minne fra varmeste byen I landet.
3: Tror du at det ikke vil ryke?
7: Åh, det veldig vanskelig å si. Men hvis han skal ryke, så må han ryke her, for det vi som vil ha rekorden.
3: Og hva skal dere gjøre for å holde dere kalde da?
7: Nei, det blir jo å holde seg indoors, sånn at heldigvis har en liten bordgifte på pulten da, som hjelper litt på det varmeste. Hvis ikke, så det jo bade I Tutekjern, som en kjempefin badeplass oppe med stranden alle sammen, som vel par 20 grader vann og veldig deilig kjølelse ned der. Eller et eller annet fjellvann, eller bare løp til fjells egentlig. Og
4: Også Sara Boygels-Drik, som jobber på kafé,

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Når vi starter i Midtøsten, får angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet er det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn-Erik Nerland. I sommervarmen er det en ekstra stor risiko for at eldre folk med dårlig helse får delirium, sier han.
1: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre og de som er litt skrøpelige fra før. Og som har en demenssykdom. Det er der det er vanligst. I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
0: I Frankrike er 6 personer siktet for å stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen utenfor Paris. 2 menn, inkludert en frivillig brannmann, har innrømmet å være delaktige i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen har tilstått å ha sett fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Brannen startet søndag, og rundt 850 brannmenn jobber nå iherdig med slukkingsarbeid. Hvor godt forbudet er nordnorske bønder på kriser som større strømbrott, det skal Norsk institutt for bioøkonomi undersøke til høsten. Jeg heter bonde Magna Nordgård Melander i Tromsø, bruker strøm til mjølking, nedkjøling, ventilasjon, fôring og vassforsyning. Vassforsyning, hun mener gården henne er mer sårbar enn den var i gamle dager.
2: Det er så få gårder som produserer mat i dag, og når vi står uten strøm så stopper produksjonen opp. Mens 2 eller 3 generasjoner tilbake så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det er få i dag, og de skal gjennom en hel næringskjede før det kommer ut en butikk og kan bli mat for folk.
0: Fotball-VM skal det handle om nå, for Spania blir hyllet og Frankrike slakta etter at spanjolene i går kveld tok seg til VM-finale for første gang på 16 år. Spania vann 2-0 i semifinalen, og dette blir spanjolene sin andre VM-finale gjennom tidene. Det var ventet at Frankrike skulle få finalebilletten, fordi franskmennene var favoritter til å vinne hele meisterskapen, men slik gikk det altså ikke. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.

0: en av Norges beste låtskrivere. Dette var Emilie Hallo og Neste stasjon. Og nå det klar for en lokal nyhetsoppdatering med Kristine Breivik Øen.
1: Ja, og i dag så kan Nesbyen slå sin gamle varmerekord på 35,6 grader. Det også 56 år siden rekorden ble satt, og det har ikke blitt målt varmere her i landet siden da. Og arbeidet med å sikre to bekker på Sundvolden i Hole starter opp i august. Bekkene skal beskytte området mot fremtidig flom og erosjonsskader. Knivbekken gjorde store skader i området under ekstremværet Hans. Og arkeologer ved Kulturhistorisk museum har gjort funn av en over 2000 år gammel steinsatt grav ved Sandgård i Lier, og på egget det finnet kokegroper og dyrkningsgroper som gir, og der gikk skjermen min i svart. Der var tilbake.
0: Ok, da kan du
1: fortsette. Ved egget finnet kokegroper og dyrkningsgroper som gir innblikk i jordbruksaktivitetene i eldre jernalder, og du får flere nyheter om en 20 minutters tid.

0: Det var broren til Tande P, Admiral P. Gjør så godt du kan. Du skal ikke kommentere det, Eivind.
1: Jeg kunne falt for fristelsen til å si noe der. Men det greit, jeg kan heller si litt om trafikken.
0: Gjør det.
1: Ja, den ja det, for det jo for så vidt ikke så mye å si om den heller, for den sklir fint unna denne morgenen. Forløpig så vet vi jo at disse arbeidene på E18, de lager litt krøll i trafikkbildet når det kommer litt flere folk på veien. Det jo Høvik-området, der hvor det innsnevringer og veiarbeider som gjør det litt vanskelig. Men forløpig så ser det ut som det sklir bra forbi I det området også, fra Sandvika til sånn cirka Fornebu. Når det gjelder togtrafikken, så har vi akkurat nå ingen meldinger om problemer eller forsinkelser i togtrafikken, så da den også, forløpig, bankebordet, friskmeldt denne morgenen også.
0: Tjuhu!
1: Ikke sant?
0: Nå skal vi snart et sted hvor det ikke sjelden er kø, men kanskje det blir kø hvis det blir stor innrykk på tunet til Roy. Det blir Grisefigurmuseum etter Ovi og Audrey.

0: Maroon 5 og Sugar. Ja, det blir en varm dag I dag, og meteorolog Christian Gislefoss, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hvordan det det blir?
1: Ja, det var det da. Det har jo vært sagt at det var det snakk om mulig Norgesrekord, og nå skal det bli varmt, og ja, det blir en varm dag. Sånn som det ser ut nå, så tror jeg fortsatt Nesbøen står med Norgesrekorden etter dagen I dag. For de siste prognosene tyder vi på at det blir mer sånn 34, opp under 35 grader. Og For det som skjer I løpet av dagen at det kommer inn en del skyer som vil bremse oppvarmingen. Så, og I tillegg så har vi egentlig hatt en, så har vi en litt sånn, jeg skal ikke kalle det kjølig start, men det temperaturen ligger ikke veldig høyt, noe som gjør at solen må jobbe litt for å komme opp. Jeg ser her I Nesbøen så ligger vi på 12 grader observert for en time siden. Drammen 15. Jeg tror skulle vi vært helt der oppe så burde vi vært på mer 20 grader hvis vi sammenligner med 1970 når denne temperaturrekorden ble satt så var det et vesentlig varmere utgangspunkt. Vi hadde hatt flere dager med tropenetter, det vil si ikke temperatur under 20 grader på natta, og flere dager med temperaturer godt over 30 grader. Så, og det har vi ikke hatt denne gangen, så, men så klart, det gjenstår å se. Og I går så var det Gulsvik som var varmest, 31,8, med Nesbyen på en god annen plass, samme Drammen 31,2. Så litt varmere I dag, og så får vi se hvor høyt vi kommer.
0: Ja, nei, men da får vi se da hvordan det går. Tusen takk til deg, Christian Gislefoss ved Meteorologisk institutt. Frem mot nyhetene, Ida Jenshus. These are the days.

0: en podcast fra NRK.
1: Rundt 100 000 mennesker møtte opp utenfor slottet I Oslo da herrelandslaget ble hyllet etter fotball-VM. Men hvor var Haaland?
2: I tillegg så har det vært en stor økning I antall personer som har fått omvendt voldsalarm.
1: Og hvis du har tenkt å kjøpe ny mobil eller PC fremover, så kan det være lurt å vente litt.
2: Og du kan høre mer om alle disse sakene I dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du som alltid I appen NRK Radio.
3: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer I Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen I Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt I dag. I tillegg blir det hett flere steder I Buskerud, Telemark og I Agder. Og I varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
4: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld I noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene I kulturen eller samfunnet.
3: Angrepet mellom Iran og USA held frem I Midtausten. I natt har Iran angripet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborger stemmerett I lokalval. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgerer, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påverke norske val. Ved lokalvalet I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgerer stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mondjø og adjø for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM røk ut av meisterskapen I går kveld etter at Spania vann 2-0. Semifinalen åpnet jamt, men etter 20 minutter fikk spanjolene straffespark.
5: Dommeren dømmer straffespark etter en duell.
6: Roter det til for seg selv, Ding helt I bakre zonen av 16-meteren.
7: Og det franske rotet det Spanias toppskårer som skal straffe.
5: Så skyter han I mål! Han blåser den ballen forbi keeper.
7: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
5: Oppen mot Daniel Olmo innover til parallell med keeper. Han blåser den ballen I mål, og det 2-0. Plasserer ballen vakkert, vakkert inn I nettet.
3: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
8: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Brannvesen de jobber med å slokke en brann på loftet I en barnehage I Hokksund. Det var en nabo til barnehagen som I 4-tiden at meldte fra med at en alarm I bygget gikk. Det var politiet som først rykket ut I stedet og observerte noe røyk fra loftet. Og I dag kan Nesbyen slå sin gamle varmerekord på 35,6 grader. Det 56 år siden rekorden ble satt, og det ikke blitt målt varmere her I landet siden. Selv om Nesbyen ligger an til å slå seg selv, håper ordfører Anne-Kari Eriksen likevel at den gamle rekorden blir stående.
9: 35,6, det et tall som alle nesninger kan. Den har gjort at vi har vært en sommerdestinasjon gjennom veldig mange år, Så den har betydd mye for Nesbyen, det ingen tvil om. Så det ville jo være synd å miste den, det må jeg jo si.
8: Og I august så må en kvinne I slutten av 40-årene møte I Buskerud tingrett tiltalt for å ha kastet kokende vann på en mann. Ifølge tiltalen førte dette til andregrads forbrenning på brystet. Og ifølge tiltalen så skal det ha skjedd I midtfylket I august I fjor. Og arbeidet med å sikre to bekker på Sundvolden i Hole starter opp i august. Bekkene skal beskytte området mot fremtidig flom og erosjonsskader. Knivebekken gjorde store skader i boliger og hager da den gikk over sine bredder under uværet Hans for 3 år siden. Arbeidene vil føre til en del endringer i trafikkavviklingen på stedet. Arkeologer ved Kulturhistorisk museum har gjort betydelige funn i Lier, blant annet er det funnet en steinsatt grav fra førromersk jernalder ved Sandgård. Beinrestene i grava kan avsløre mer om dem som levde der for 2000 år siden. Og på egget er det funnet kokegroper og dyrkningsspor som gir innblikk i jordbruksaktiviteten i eldre jernalder. Det var de lokale nyhetene i studio, Kristine Breivik Øen.
10: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Wild Job
1: Bad Romance. Romance med Lady Gaga. Og vi har tatt oss en tur ut I trafikken, Eivind, og hvordan går det der?
2: Jeg står forløpig her, ja da.
1: Du står her.
2: Det ikke lange turen.
1: Ja, men øya dine blikket ut.
2: Blikket ut, og blikket på kartene, og så ser jeg at det ser ut som det litt trafikk på E16, sånn cirka ved Nestunnelen, men jeg har ikke fått noen informasjoner om at det noen store problemer der. Jeg bare ser ut som det liksom, ja, det kunne vært noe veiarbeid eller et eller annet sånt, så hvis du vet noen ting om Nestunnelen eller hvorfor det hoper seg opp litt grann der nå I retning Hønefoss, så må du sende en melding. Det kan du gjøre I appen.
1: Ja, men du må gjøre det hvis du står stille.
2: Ja, ja. Ja
1: ikke
2: ja, ja.
1: Fikle med telefonen mens du står I kø, for da blir du plutselig rett inn rumpa på den foran.
2: Men det vet alle.
1: Ja, jeg håper det.
2: Sandvika, der pleier jo å køe seg til sånn omtrent på den tiden, så det har, men det har ikke skjedd riktig enda. Vi kan jo håpe at det drøyer så lenge som mulig, før køene begynner ved innsnevringen ved Høvik på E18 mot Oslo. Det forløpig meldingene fra trafikksentralen her I Buskerud.
1: Ja, så greit. Da tar vi oss en, selv om vi egentlig litt ferdig med VM, så har vi fortsatt en låt som surrer og går, og som vi ikke har blitt helt lei. Det Nicolai Ram, Markus Neby og et haug med stort stjerne lag, nemlig Sammen for Norge. Den catchy, den her, Eivind.
2: Du liker den?
1: Jeg liker den.
2: Ja, kjør på.

0: sammen for Norge fikk du der. Ja, altså det brennhett I Buskerud, og det naturlig nok mye folk som ferdes ute I skog og mark.
1: Ja, det det. Folk overnatter jo ute og spiser ute, og det kanskje unødvendig å egentlig slå fast at det bålforbud nå. Men hva med primus, hva med grill, hva med å ferdes I skogen og med glass og ting som kan ta fyr? Det innenfor? Vi sier god morgen til Dag Muggerud, hei.
2: God morgen.
1: God morgen, leder av beredskap I Hallingdal, brand og redning. Hvordan ser det ut egentlig? Hva liksom statusen din for skogbrandfaren akkurat nå?
2: Skogbrandfaren høy. Han på såkalt gult nivå. Og det vil si at det skogbrandfare. Vi har ett nivå som høyere, som oransje, og da det stor skogbrandfare. Så per nå så ligger den på skogbrandfare. Værutsiktene fremover og prognosene som meteorologisk jobber med, de ser vel egentlig ikke så veldig lyst på dagene fremover, eller sånn med tanke på skogbrandfaren, men for oss som også liker å kose oss litt I sola, så ser det bra ut.
1: Ja. I går så var det vel kanskje på tale å heve dette nivået fra gult til oransje, men man har valgt å beholde det på gult. Hvor mye skal til før du hever det?
2: Det skal ganske mye til. Det vel... meldt at det kommer inn et lite lavtrykk på lørdag og søndag over vårt område som kanskje kan gi litt grann nedbør, men det ikke nedbør å snakke om. Altså, vi snakker om kanskje opp til 10 millimeter, og det monner ikke mye så tørt som det I skogbunnen og I bakken nå.
0: Ja, hvor mye må til?
2: Nei, det blir litt individuelt, fordi at altså, skogbrand en vitenskap. Altså det så mange faktorer som måles og beregnes for å på en måte si noe om skogbrandfaren. Og det vil variere fra hvor I landet du om du høyt til fjells eller nede I de frodige dalførene. Så det jo på en måte laget med jord og moll. Som bestemmer og 30 millimeter nedbør, så vil en del av det vannet absorberes av vegetasjon. Noe vil fordampe, og resten vil da sette seg I bakken og lagres I bakken. Så det jo snakk om det fuktighetsnivået vi klarer å få lagret I jordsmonnet, som det snakk om, og 10 millimeter, det liksom ikke mye. Det 1 centimeter ned I bakken, hvis alt hadde gått I bakken.
1: Dere hadde og har hatt et møte med flere nabobrandvesen. Har dere blitt enige om en vaktordning eller noe annet lurt?
2: Ja, altså vi hadde et møte I går klokka 2, hvor alle innsatsledere, altså vakthavende brandsjefer I Buskerud, Vestfold og Telemark, møttes sammen med 110-sentralen, statsforvalteren I Vestfold og Telemark. Vi hadde Meteorologisk institutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med I møte. Og det som vi klare på, det at vi ligger på det vanlige farevarslet, at det skogbrandfare. Det kan komme lokale forskrifter, det kommunene som bestemmer, som kan innføre strengere restriksjoner, men vi opptatt av at det ikke skal bli for inngripende, det vi på en måte anbefaler. Da. Så, men aktsomhetsprinsippet gjelder jo for oss alle, og det vil jo si at det stor fare for at den aktiviteten du driver med kan skape brand, så du på en måte ansvarlig for det du foretar deg da.
1: Så det din beskjed til folk som ferdes I skogen nå, rett og slett?
2: Ja, I skogen og I nærheten av skogen, det på en måte, du gjør en brandvurdering. Den aktiviteten jeg driver med et potensiale til at det kan bryte ut skogbrand, så ikke gjør det.
0: Ja, det gode ord fra deg, Dag Muggerud I Hallingdal Brand og Redning, og så håper vi at du får veldig lite å gjøre frem til det kommer nedbør.
2: Det håper jeg også, men jeg som alle andre, jeg nyter sommeren og dagene, så jeg bare viser litt ekstra oppmerksomhet.
0: Ja, takk til deg. Takk for praten. God sommer.
2: God sommer til dere.

0: Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge. Og nå det som vanlig på tide med en konkurranse.
1: Ja, det vil si inngangsspørsmålet til VM-quizzen, ja. Som du må svare på for å liksom melde deg på. Har du lyst til å være med I dagens VM-quiz, så det følgende spørsmål som vi vil ha svar på nå. Diego Maradona var Argentinas store spiller på 80-tallet, men hva var mellomnavnet hans? Var det Hernandez eller Armando?
0: Oi! Ja. Det har ikke jeg peiling på.
1: Nei, det ante meg. For fotball ikke så interessant for deg.
0: Nei.
1: Men det jo mange som enten vet det, eller som finner ut av det. Hva var altså mellomnavnet til Diego Maradona? Hernandez eller Armando? Du melder deg på ved å sende svaret til oss I NRK Radio-appen, og så starter vi VM-quizzen litt over 8:30.
0: Yes, meld deg på mens du hører Bort for godt med Steph Nevers. Og etter det så får du Jesper Jenseth frem mot nyhetene.

0: God morgon, her Dagsnytt 2030. Den norske varmerekorden kan ryke i dag. Det full krig mellom USA og Iran igjen. Og Haaland byr på problem for svensk turistnæring. Men først altså 35,6 grader, det den stående norske varmerekorden, og fra en sommerdag i Nesbyen i Buskerud i 1970. Men nå kan den stå for fall, for i dag meldt uvanlig høye temperaturer flere steder i Sør-Norge. Og statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor varmt kan det bli, og hvor?
1: De siste prognosene tyder jo på at det jo indre deler av Buskerud og indre deler av Telemark, altså særlig da i dalene, hvor det ventet høye temperaturer. Men siste oppdatering nå i dag tidlig, da ligger maksen i dag på rundt 35, så vi nok litt i underkant av Norges rekorden.
0: Hva faktorer det som egentlig påvirker disse temperaturene?
1: Nei, altså det jo det mye. Altså det både vind og det også skydekke. Så i dag så det nok skydekke som kommer til å spille oss et lite puss og gjøre at temperaturen ikke blir så høy som kanskje det så ut som tidligere. Men også det hvor stedet ligger. Altså ligger det nede i en dal, så har du en slags kryteeffekt hvor varmluften blir stengt inne og liggende da nede i dalsøket. Og, som gjør da at de varmeste stedene ligger gjerne da i dalsøk eller i sånne da gryter, som vi kan kalle det.
0: Og vi har jo de siste dagene hørt snakk om fra meteorologene om at det kunne bli opp mot 38-39 grader, altså slå Norges rekorden med god margin. Det er jo uvant å høre sånne temperaturer i Norge, men det det ikke noe av det.
1: Nei, altså det vi har sett at disse værprognosene våre veldig positive, kanskje for positive, og viser høye temperaturer noen dager frem, og så når de nærmer seg, så justerer de seg til å bli litt mer riktige. Men det vi ser jo at disse hetebølgene som vi inne i nå, de kommer oftere, og de blir kraftigere også her til lands, sånn at vi vil nok kunne se sånne temperaturer inne i fremtiden, altså, da snakker vi kanskje maks 10 år frem i tid. Altså.
0: Men bare kjapt til slutt, for det varmt i sør, men i nord.
1: Ja, der det ikke like varmt. 10-12 grader på de laveste, de stedene som har lavest i dag, ytterst Lofoten, indre deler av Troms, men ellers så ligger det sånn rundt 20 grader mange steder langs kysten.
0: Ikke dumt det heller. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn Erik Nerland. Og nå i sommervarmen det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
2: Det er ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så det av og til at det blir forvekslet med demens.
3: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
4: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner da. Jeg så jo det løp folk ute, og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, og han draket nesten i taket. Han var den høyeste jeg noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon.
2: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre, og de som er litt skrøpelige fra før. Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så det 1 av 5 som har delirium.
3: Hva kan varmen ha å si?
2: I varmen så det jo lettere å bli dehydrert.
3: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen.
5: Nå, når vi har denne varmebølgen, så må man faktisk ta dette som et alvorlig rødt flagg når noen sier fra at nå har det skjedd noe her, for nå denne forandringen kjenner vi ikke igjen.
3: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
6: Det dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere.
3: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler i varmen.
4: Jeg sitter jo veldig mye i skyggen og drikker mye.
0: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Så vaknar vi idag igen till meldinger om att både USA och Iran har genomfört många nya angrepp. USA har brukt både fly, droner och marinefartyg i angreppen. Iran på sin sida har angripit mål i nabolandet. Och utanriksreporter Halvar Sandberg, nu började ditt att ligna på något vi sett för.
7: Ja, absolut. Nivået av voldsbruk som har varit i natt, det ligner mye på det som var før den første våpenhvilen kom inn, da, 8. april. Den prosess som førte til at man i juni ble enige om at man skulle være enige om at det skal bli fred. Men det ser ut som full krig, dette her.
0: Hva sier USA og Iran selv om angrepet?
7: Det handler om kontroll over Hormuzstredet. Iran sier at ingen andre enn de skal bestemme hvem som skal dra gjennom Hormuzstredet og angriper derfor skip. USA sier at ja, de får ikke lov å angripe skip, så vi angriper dere inntil dere slutter å angripe skip, og der har du det. Det ble en sånn eskalering, og det har virkelig tatt seg opp i natt. Så sier Trump det at hvis ikke Iran går tilbake til forhandlingsbordet, så kommer vi til å begynne å angripe bruer og annen infrastruktur fra neste uke. Blir det virkelig ille for Iran, sier Trump.
0: Ok, takk skal du ha, Halvar Sandberg. Så ska vi höra att turistnäringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nu råkad av Erling Braut Haaland-feberen som härjar världen runt. Namnet förvirring gör nämligen att hashtaggen Halland i sociala medier nu stort sett visar bilder av Norges superstjärna i staden för kvite stränder.
8: Han är en fantastisk fotbollsspelare och framförallt så har vi märkt det i våra sociala kanaler att han har helt tagit över hashtag Halland.
9: Chefen för Visit Halland, Jimmy Sandberg, har fått märke att Halland fort förväxlas med Åland.
8: På grund av att folk stavar fel.
9: For det hjelper jo ikke for Halland-området at Erling skriver Haaland med dobbelt A, og at alle utlendinger uttaler Haaland som Haaland. Under hashtag Halland ligger det nå stort sett bare bilder av Norges superstjerne Erling Braut Haaland.
8: Ja, men det er synd for lille Halland, men samtidig så får vi jo mulighet til å prate om det, og det er jo takksamt og kul. Men det er viktig at folk, journalister, fans og liknande stavar rett i fremtiden. But they weren't prepared
0: for Erling Haaland. Reporter her var Anette Johansen Espeland. I framtiden vill det bli mindre av den fisken vi äter mest av i havet. Det slår forskarna fast i en färsk rapport från Klima- och miljödirektoratet. Men frykt inte, det är massa du kan äta i fjärran.
10: Vi ska se att det är strandsnail och det är havets fastfood. Det finns överallt, lätt att plocka. Här
11: ser vi massor av.
12: Med vann upp till stövelkanten går en man bland tang och tare. Välkommen till Arnes lille restaurang i fjärran i Askøy utanför Bergen.
10: Du må sjekke hvor tid det er lavvann. For kommer du her på høyvann, så ser du ingen mat.
12: Kjøkkenet består av noen vedkubber, en flat stein, en vokkpanne og en kokekjele. Ingrediensene skal vi plukke selv.
10: Oi!
12: Arne Dunker er ikke kokk, men forsker ved Havforskningsinstituttet og ekspert på hva vi kan spise her ute i fjæra. Og det burde kanskje vi andre bli også. For klimarapporten Norge i hardt vær anslår at vi vil kun fiske 35% mindre av dagens arter i 2050.
10: Og i fremtiden så kan det være viktig å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden, der er det veldig mye å hente.
12: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-talls snegler i en kjele.
10: Jeg har tatt litt kjøvann i bunnen. Så tar jeg en tannkvast oppi, og det er rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken. Det som er viktig er at vi ikke koker det for lenge. Da er det på med lukket, og så er det et minutt. Sånn! Slår det ut på Svarberget.
13: Ok, det her ser jo helt sjukt ut da.
10: Det er noen som kvier seg på grunn av utseendet da.
13: Mm. Det smaker litt sånn rekeaktig.
10: Eller reke også, ja. Det er så godt dette altså.
12: Godt og enkelt. Og det er stort sett bare to ting man skal tenke på. Sier Dunker.
10: At vi skal unngå noe som heter fingertare. Og det andre er jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter her var Susanne Njølstad Skansen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og jeg som heter Hanna Kolås.
11: morgen Buskerud på NRK P1.

0: Pet Shop Boys og West End Girls. Så vi titter utover I trafikken sånn at du skal få vite alt du lurer på med det, og om det noen problemer eller ikke, og hvordan står det til, Eivind?
1: Ja, skal vi ta tog først, tenker jeg her, for nå kommer vi med en melding her om at det redusert hastighet på strekningen Oslo-Skøyen. Togene kjører saktere, noen forsinkelser blir det, noen tog kan også bli innstilt, og, hold på å si nesten som vanlig, så signalfeil som hovedproblemet.
0: Nei, gi deg.
1: Ja, det sant. Så oppdateringer kommer når man vet noen ting mer. Vi jo ikke bombesikre på hvor mye dette har å si for folk fra Buskerud da, som skal til Oslo på jobb. Men altså, Oslo S og Skøyen saktere trafikk akkurat der. Så E18 på Vestandvika-området, der går det faktisk forløpig ok, altså. Selv om det der det hoper seg opp når du kommer til sånn cirka Høvik kirke og dundrer inn I det veiarbeidsområdet der de har holdt på I månedsvis. Ser bra ut, men jeg redd at det kommer til å køe seg der etter hvert, men forløpig ser det ok ut, som jeg sier.
0: Ja, det finnes, for dere som kommer fra Hønefoss, kjør over. Da må du kjøre foran Kolsåstoppen der, og så inn over Bekkestua. Det mitt heteste tips.
1: Ja, det bra.
0: Ja, så kommer du ned over Røa der, ikke sant? Og så inn I Smestadkrysset derfra. Ah, den veien der gull, altså.
1: Kan ikke du kjøre foran, sånn at du bare...
0: jeg kan kjøre ledebil.
1: Ja, jeg kan gjøre det.
0: Jeg går av jobb klokka 9, da kommer jeg og kjører ledebil fra Kolsåstoppen og leder alle hønefossinger og hallingdøler innover til byen.
1: Ja, flott.
0: Ja, det blir nydelig. Her bare Andy, flue på veggen.

0: Bare Andy med flue på veggen. Ja, Norge ute av VM, men den norske supporterklubben Oljeberget har gjort seg bemerket for hele verden med rotak og feststemning.
1: Ja, det har det, men at sognepresten I Modum var med å starte Oljeberget forrige gang Norge var med I VM, det ikke alle som vet. Geir Holberg, riktig god morgen.
2: Riktig god morgen til dere også.
1: Ja, du var student du da på menighetsfakultetet og sammen med et par andre fant ut at her må det skje noen ting og starte faktisk ja, det som fikk navnet Oljeberget, men hadde det en slags opprinnelse I at dere mente at Erik Thorstvedt hadde det litt sånn kjedelig mål?
2: Ja, det kan nok stemme det. Det var nok en av de første, dere godt orientert, det en av de første kampene vi var på, da var vi ikke så mange, vi var en 30-40 stykker da, for dette var jo tidlig på 90-tallet, og så var vi på Ullevål stadion, det var ikke mye publikum heller, men vi spilte mot San Marino, kanskje noen husker den kampen, det ble 10-0, da sto vi bak målet til Thorstvedt da, og så skjedde jo ingenting for når da laget vi et lite kamprop som gikk omtrent sånn som dette her. Gi Erik stol! Gi Erik stol! For det skjedde jo ingenting. Og så skjønte vi at dette var litt morsomt da. Så, som dere nevnte så var vi jo en studentgjeng da nede på menighetsfakultetet. Det jo liksom bare I grunnen, ja, par tre, fire kilometer ned I bakken fra Ullevål stadion. Så vi var I nærheten og så tok det ene det andre og så plutselig så... Blev det liksom Oljeberg ut av dette her da.
1: Hvordan kom dette navnet til?
2: Ja, det jo en litt artig sak, for I hvert fall for alle dem som har bibelhistorie på skolen, så jo Oljeberget har en dobbelt referanse her, for det var jo for oss da, som studerte disse prestetingene og sånn, hadde en dobbelt referanse. Oljeberget ved Jerusalem var jo stedet hvor store ting skjedde, og nå var jo også noe på gang her hjemme. På vårt Oljeberg her. Og da ble det sånn at det var en, jeg lurer jammer på om ikke han fungerende biskop borti Stavanger for tida. Han kom opp med dette navnet, var ikke det et gøy navn? Oljeberget. Og da ble det det gitt.
1: Ja, da lo dere godt og fant ut at det skal vi hente.
2: Ja, vi gjorde det.
1: Ja. Hva synes du om den innsatsen som det nåværende Oljeberget har stått for under VM?
2: Ja, det jo så veldig moro, ikke sant? For vi hadde vår tid, vi jo gamle, vi jo snart pensjonister, vi I hvert fall rundt 60 hele gjengen nå som var med den gangen, og så har de liksom holdt seg liksom litt av og på, men den gjengen som har vært nå har jo gjort en fenomenal innsats, og også, sånn som jeg opplever det da, sett fra utsida, så bevart noe av liksom den gleden over idrettsprestasjonene, det å kunne... stå sammen, liksom I tykt og tynt, da, men nå har det jo vært veldig lett å være god supporter nå, og det har de virkelig gjort på en flott måte å løfte fram liksom, det positive. Da. Så det synes jeg har vært veldig liksom, vår gamle Oljeberget-ånd, da. Så det har vært veldig, veldig, veldig moro å se.
0: Ja, men altså, du, Geir, du jo utrolig god på å fortelle historier her, og jeg vet at du sitter på flere, for det ryktes om at dere har juksa dere inn I pressesonen for å komme tett på Drillos stjerne. Hvordan denne historien?
2: Ja, det var jo sånn, da, vet du, vi var jo på begynnelsen av 90-tallet, det var jo, jeg vet nesten ikke om, ja, mobiltelefon fantes jo knapt, og det var liksom litt andre analoge tider, så... det vi gjorde, vi ble jo liksom, fikk jo inngang til spillerne på alle mulige måter. Vi laget oss noen små pressekort som vi laget selv og viste dem det. Og da kom vi jo inn på alle pressekonferansene. Og så hadde vi det sånn at vi filmet video fra pressekonferansene, for den kunne vi vise nede på menighetsfakultetet på storskjerm rett før kampene. Men vi var ikke så teknisk avanserte, så vi hadde jo ikke... noe god mikrofon, sånn som dere I NRK og TV2 alle og sånn, så står det jo mikrofonen fremme på bordene, ikke sant? Sånn at når du filmer, så står det logoen til NRK og TV2. Det hadde ikke vi noe tilgang til å få god lyd, men vi hadde mikrofon, og så laget vi et lite Oljeberget-skilt, så vi satt mikrofonen, så satt vi mikrofonen da på bordet foran spillerne og Drillo, og så gikk den kabelen da, ja, bare rett ned I en ryggsekk. Så den var ikke koblet til noe sted, men da så vi liksom når vi filmet da, at vi var der sammen med NRK TV2, og så var det Oljeberget da. Så da sto de liksom der, og kanskje til og med BBC, hvis de var der og filmet så, sånne ting. Det var jo morsomt da. Og enkel glede, kan du si.
0: Ja,
1: Hvor fotballgæren du, Geir?
2: Jeg, det sånn at jeg gleder meg over gode kamper, og når vi vinner, eller de lagene jeg holder med. Men de lagene jeg holder med, de vinner ganske sjelden. Så det ikke så mye glede sånn sett, men jeg blir ikke sånn helt, går ikke helt i bånd heller når vi taper da.
0: Nei, det godt å høre, men da har du i hvert fall ikke gått helt i bunn og kan nyte sommeren videre nå selv om Norge ikke med i VM lenger.
2: Ja, jeg må jo si det som har vært nå, å se Oljeberget og gjengen der som har fått det med ro, liksom, ja, det har jo blitt internasjonalt. Og det her noe med en enkel god glede, hvor vi kan være sammen i et fellesskap, sånn at det noe som skaper liksom en entusiasme. Da. Og det synes jeg har vært helt fantastisk å oppleve, og gutta våre på laget, de har gjort en fenomenal innsats, og det jo det bare å glede seg over det og være stolt over det.
0: Ja, det vi alle sammen. Geir Holberg, tusen takk for at du var med oss, og ha en riktig god sommer videre.
2: Takk for det, og ha det godt til dere.

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge, og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsett, det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
1: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truet i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Ved lokalvalg i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten i går kveld, da Spania vant 2-0 i semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet i meisterskapen, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne Rodri. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Og om de gjør det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV 2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Det knyttet stor spenning til om Nesbyen får beholde varmerekorden her i landet på 35,6 grader fra 1970. Det vært nære på at den har ryket flere ganger, men fortsatt står rekorden. Nils Einar Gumlandsplass en ivrig hobbymeteorolog. Han bor i nærheten av der Meteorologisk institutt har sin offisielle værstasjon. Selv så har han to målstasjoner i hagen.
4: Jeg har en som er sett opp i 2005, så den mer enn 20 år gammel. Så er det en som er noe nyere, og som jeg pleier å si, den ikke så varm som den gamle. Den gamle var mye varmere, og det en fortsatt i dag.
3: Den var litt ivrig?
4: Den var veldig ivrig etter å markedsføre Nes i alle fall. Det nok, jeg tror du skal være litt spesielt interessert det, for å ha en egen værstasjon, det tror jeg nok. Men moro er det i alle fall.
3: Ja, reporter her var Frida Høyås. Og arbeidet med å sikre to bekker på Sundvolden i Hole starter opp i august. Bekkene skal beskytte området mot fremtidige flom- og erosjonsskader. Knivebekken gjorde store skader i boliger og hager da den gikk over sine bredder under uværet Hans for 3 år siden. Arbeidene vil føre til en del endringer i trafikkavviklingen på stedet. Og mange foreldre slurver med barnesikring i bilen. 3 av 4 foreldre lar barna feste setebeltet selv, men Trygg Trafikk tydelig på at det de voksne som har ansvaret for at barna sikret riktig på bilturen. Det skal veldig lite til for at beltet vridd, sitter for løst eller feilplassert. Derfor må voksne alltid ta ansvar for å sikre barna riktig. Har du latt barnet feste seg selv, må du alltid se over og stramme til beltet, opplyser Trygg Trafikk. Lokale nyheter fra Buskerud fikk du av Kristine Breivik-Øen. NRK
5: Buskerud på NRK P1.

0: svenske Bo Kaspers orkester med låta Amerika. Fikk du her i NRK P1 Buskerud hvis det, du lurte på hva det du har satt på for noe nå. Og Eivind, hvordan går det ute i trafikken?
1: Vi kan ta togtrafikken. Meldte jo her om at det var litt forsinkelser på bane Oslo S Skøyen. Det har rettet seg, så det gladmeldingen.
0: Nei, men hurra!
1: Ja, normal hastighet inn mot Oslo og ut av Oslo igjen også. Men dessverre så har jeg en annen melding som litt sånn negativ. Det strekningen Haugastøl-Ustaose.
0: Det vanskelig.
1: På Bergensbanen. Der kjører togene saktere akkurat nå. Forsinkelser, og det ikke signalfeil, men det solslyng på skinnegangen.
0: Oi, ja, for det blir varmt, og så sier skinna sånn, haha, jeg utvider meg, og så skloink.
1: Og så skloink jo også et ord man kan få lov til å bruke, akkurat i den sammenhengen.
0: Altså, de blikkene jeg får av deg innimellom, det utrolig.
1: Nei, men det var et gøy alt ord, det.
0: Ja,
1: solslyng, det jo nesten rart at vi ikke har hatt mer av det de siste dagene.
0: Ja.
1: Men det kan gå til at det retter seg ganske kjapt, altså. Så det togtrafikken. Sandvika E18 ser ganske ok ut, selv om det nå har meldt seg litt mer trafikk enn det var for en halvtime siden, inn forbi Høvik-området.
0: Ja, og så har vi et værvarsel, fordi værvarslet for dagen jo stort sett bare, det blir sol og varmt. Men det ikke sikkert den varmerekorden kommer allikevel, Eivind.
1: Nei, det ikke sikkert. Gislefoss, Kristian med fornavn, går ganske langt i å avblåse den varmerekorden på Nesbyen i ettermiddag, altså selv om han jo selvsagt sier at det blir en varm dag.
2: Det blir en varm dag. Sånn som det ser ut nå, så tror jeg fortsatt Nesbyen står med Norgesrekorden etter dagen i dag. De siste prognosene tyder vi på at det blir mer sånn 34, opp under 35 grader. For det som skjer i løpet av dagen er at det kommer inn en del skyer som vil bremse oppvarmingen.

0: Marte Wang og følg meg. Ja, vi opptatt av rekorder, og I dag det varmerekorden I landet vi opptatt av, for det magiske tallet, det 35,6.
1: Ja, for det jo det som temperaturrekorden på Nesbyen, satt 20. juni 1970, og den står altså ennå, men vi har jo alle lurt på, kommer den til å stå fortsatt da, når dagen over I dag? Riktig god morgen, ordfører Anne Kari Eriksen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Nå hørte vi I stad da, at meteorolog Gislefoss antyder vel at det ikke sikkert det blir noen ny rekord I dag allikevel. Hva tror du?
2: Jeg tør ikke spå så mye været. Jeg kjenner at det, men jeg skjønner at det skal ganske mye til å ta rekorden. Jeg skjønner at bare litt grann skyer og foran sola og litt grann vindkast kan være med på å ikke få temperaturen så høy. Og så har jeg sett på det på yr I dag tidlig, så har det jo redusert fra 36 til 35, både på Dalen og på Nesbyen.
0: Ja, så, men hvor viktig det for deg at Nesbyen beholder nå rekorden som det varmeste stedet I landet?
2: Du, varmerekorden, den har Nesbyen nytt veldig godt. Det har ført deg merkevare for oss, så jeg håper jo virkelig at vi får behalde den. Men vi har jo hatt den I 56 år, og jeg synes jo det ganske utrolig med tanke på de klimaendringene vi står I. Og når du ser hvordan det blir sett nye varmerekorder I Europa nå I år, så ser jeg jo at det en risiko for å miste den, men jeg håper vi klarer å behalde den.
1: Hvordan vil du beskrive den varmen som på Nesbyen når du rundt 35 grader?
2: Jeg har jo ikke opplevd opp til 35 grader selv, men det var jo 33 grader noen dager I fjor, og allerede da så det trykkende. Det tett luft, det lite luft å få rett og slett. Så det mange som kjenner at det da det ikke lett å få gjort så mye. Jeg har også pratet med noen som huksa gutt da varmerekorden var satt, og de sa jo det at de ørket ikke gjøre noen ting. Det var jo bare I nærheten til elver, sånn at du kunne ta et bad for å kjøle ned. Og få I seg rikelig med drikke og ta det med ro.
1: Ja, blir det sånn I dag uansett, tror du?
2: Ja, det tror jeg det blir. Det jo meldt opp I 35 grader, sånn at det, den tiden så det viktig å være bevisst da, på å holde seg litt I skyggen og få I seg nok drikke og noe mat. Og så har vi jo fine badeplasser på ned, så vi har to fine plasser langs elva som renner gjennom sentrum, og vi har en kjempefin badeplass 4 kilometer utenfor sentrum, litt opp I høgda, som også litt mer, føles litt lettere I luft.
1: Men du, dette med varmerekord, og vi jo liksom litt sånn gærne her til lands med å sette rekorder og sånt, det noe du følger ordentlig med på, eller synes du det litt tullete?
2: Nei, jeg følger jo med på det. Jeg har jo vært vant med det, og spesielt som ordfører. Og 35,6, det jeg tar alle nesninger kjenner til. Så det fint å kunne ha den. Samtidig så har jeg også sagt det at jeg kan ikke bestemme været hverken I Nesbyen eller resten av Norge. Det det andre ting som bestemmer. Mm. Så vi får bare vente og se altså, I ettermiddag hvordan været blir både her og andre plasser. Og så vet jeg jo det at det har jo vært andre som har tangert og prøvd å gå så vidt over tidligere. Men hvis en ikke har en godkjent målestasjon, så må jo Meteorologisk institutt også ut for å godkjenne den. Så jeg har nok ikke så høye skuldre selv om det noen som tangerer. For de andre som meldt til å komme I nærheten, de har ikke den godkjente målestasjonen som de har.
1: Nei. Hva det siste varslet du har sett? Eller, ja, for å spørre om det, hvor varmt det akkurat nå?
2: Du, det var egentlig ganske kjølig fra en time siden, så viste temperaturen her I og med bare 14 grader. Sånn at det har vært litt kjøligere enn det meldt I natt. Men det skikkelig deilig ute I solen. Det det.
1: Takk skal du ha. Vi følger med, vet du. Selv om dette litt sånn den store snakkisen I sommervarmen, så får vi følge med. Vi har jo en ettermiddagssending som starter klokka 2, og da kan det hende at det begynner å dra seg I hvert fall over 30-tallet. Så dette kommer vi tilbake til, vet du.
2: Ja, det gjør vi.
1: Strålende, takk skal du ha. Ha en fin formiddag da.
2: Takk det samme. Ha det.

0: Fender og Olivia Dean Rain Me In. Jeg ler fordi vi danser godt her I studio, eller en av oss gjør det.
1: Ja, noen av oss danser mer enn andre, det helt riktig. Du, vi skal jo ha VM-quiz, vet du, om 20 minutter eller noe, og da må vi ha et inngangsspørsmål, og jeg vil gjerne at du som har lyst til å være med, litt uhøytidlig, og ikke bare sånn veldig nærhet til fotballfaglig, men litt annet også, ja. I den quizzen, svare på følgende spørsmål nå, sånn at du liksom kvalifiserer deg inn her. Og det knyttet til semifinalen I kveld mellom England og Argentina. På 80-tallet så var det jo Diego Maradona som var Argentinas store spiller. Hva var mellomnavnet hans? Var det Hernandez eller var det Armando?
0: Der har du også en 50% sjanse på å ja, klare det.
1: Det var det.
0: Tipp en av delene I NRK radioappen mens du hører Rat City og Jim. Bring back the summer!

Rat City, bring back the summer her i NRK P1 Buskerud-sendinga. Og vi skal straks inn i nyheter her, men før det så får du Blue Boy med Rodeo.

0: klokka er 8.30. Her NRK Nyheter. Ukraina sier 20 russiske skip treffet i droneangrep i Svartehavet i natt. 17 av skipet som treffet tankskip, ifølge Reuters. I den ukrainske byen Odessa tre personer drept i et russisk angrep. Russland har de siste dagene trappet opp angrepet mot Ukrainas dypvasshamner i Odessa-området. Dette hamner som viktige for utenrikshandelen og landets krigsøkonomi. Moderne norske gårder mer sårbare for kriser som langvarige strømbrott enn det de var før. Dette skal Norsk institutt for bioøkonomi nå undersøke til høsten.
1: Hvor budd egentlig bønder som strømmen blir borte over lengre tid?
2: Det vet vi lite om,
1: sier Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi i Tromsø skal de undersøke dette til høsten, men hun ikke i tvil om at landbruket i dag mer sårbart enn det var før.
2: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet i normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det svikt i kritisk infrastruktur som strøm og nett. Og det også at produksjonen nå samlet på større og færre bruk, vil jo gi større konsekvenser hvis da et slikt stort bruk får problemer.
0: Reporter her med Hans-Ivar Moss Kolset. I Nannestad har Stensgård kirke i Maura blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn i 20-årene fra Fredrikstad pågripne etter den siste brannen i natt. Brannvesenet fikk sløkt brannen, som kun førte til mindre skader på inngangsdøra. Det vil bli mindre av den fisken vi et mest i havet i fremtiden. I 2050 vil det være 35% mindre av dagens arter, ifølge en rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Beskjeden fra forsker Arne Dunker ved Havforskningsinstituttet klar. I fremtiden kan det bli nødvendig å ete mer snigler, krabber og tang.
3: Vi skal se etter strandsnegl. Og det havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke. I fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden, der det veldig mye å hente.
4: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-tals snegler i en kjele.
3: Jeg har tatt litt sjøvann i bunn, og så tar jeg en tangkvast oppi. Og det rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken.
5: Det smaker litt sånn rekeaktig.
3: Ja. Eller reke, ja. Det så godt dette, altså.
4: Godt og enkelt. Og det stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Dunker.
3: At vi skal unngå noe sett av fingertare, og det andre jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter i fjerde var Susanne Njølstad Skansen, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Du hører God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Pink, A Million Dreams. Nå er det på tide med en lokal nyhetsoppdatering, og i studio har vi Kristine Breivik Øen.
1: Ja, først skal vi høre at PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. De er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikalisere, skriver Aftenposten. Radikalisering skjer ofte via sosiale medier som TikTok og krypterte plattformer. PST mener at varsellampene hos foreldre bør begynne å blinke hvis de ser Breivik på ungdommenes telefon. De forteller også at kunnskap om barnas medievaner og åpen dialog rundt det er viktig. De ber foreldre som er bekymret ta kontakt med PST. Og tidligere denne uka meldte meteorologene at Nesbyen i dag kunne slå sin egen varmerekord på 35,6 grader. Det er 56 år siden rekorden ble satt, og det har ikke blitt målt varmere her i landet siden. Nå sier meteorolog Christian Gislefoss at det er lite sannsynlig at, det blir satt ny rekord i dag.
2: Sånn som det ser ut nå, så tror jeg fortsatt Nesbyen står med Norgesrekorden etter dagen i dag. For de siste prognosene tyder vi på at det blir mer sånn 34, opp under 35 grader. Og for det som skjer i løpet av dagen er at det kommer inn en del skyer som vil bremse oppvarmingen.
1: Høye temperaturer og finvær fører til at mange tar turen ut i skog og mark, men det er gult farevarsel for skogbrann, og folk som ferdes ut i naturen må vise ekstra varsomhet nå. Leder av beredskapen i Hallingdal Brann og Redning, Dag Muggerud, ber folk bruke sunn fornuft.
3: Aktsomhetsprinsippet gjelder jo for oss alle. I skogen og i nærheten av skogen, det er på en måte, gjør en brannvurdering. Er den aktiviteten jeg driver med et potensiale til at det kan bryte ut skogbrann, så ikke gjør det.
1: Ja, det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Vil du lese flere nyheter, så finner du det på nrk.no/buskerud.

0: Bush, som en av de mest imponerende musikerne jeg vet om, har altså produsert og skrevet og gjort alt selv på både denne låten her og det meste av sin egen katalog. Så fantastisk musiker.
1: Og hun som knuste glasset på slutten der også?
0: Ja, ja, det sikkert å regne, skulle ha seg glass vann, og så røykte mens det sto og spilte i stua, ikke sant? Og da tar vi det med.
1: Ja, sånn er det. Meldte jo her for litt siden om togtrafikken og den reduserte hastigheten på Bergensbanen, Haugastøl, Ustadåse, og det er nok noe som fortsatt gjelder, forsinkelser der altså, og det er solslyng som er årsaken, litt problem på skinnegangen. Mens strekningen Oslo S og Skøyen og motsatt, der er normal hastighet igjen, så det går fint der. Og så er det den lille biten som er til stor ergrelse E18 Høvik-området, veiarbeider. Det blir køer, og der sitter folk og gnisser tenner. Få håpe dere ikke krangler. Det er aircondition i bilene stort sett. Få det på, og ikke bli få sånn varmgang i hodet, for det veldig kjedelig.
0: Ja, jeg satt selv i den køen i går, og kan melde om at hvis det står at du skal være fremme til din destinasjon klokka 6, regn med 6:30.
1: Ok.
0: Ja, for den ikke helt oppdatert der, så regn litt ekstra tid, så kanskje du ikke blir så frustrert og stresset når du står der og skal prøve å flette etter hvert. Vi skal snart ha VM-quiz her i studio, men først Ane Brun og Virvelvind.

0: Ane Brun og Virvelvind fikk du her I det vi skal I gang med vår VM-quiz, Eivind.
1: VM-quiz står på plakaten akkurat nå, og da handler det altså om å få så mange riktige svar som mulig I løpet av ett minutt. Og der du pinlig nøyaktig, for da har vi liksom en klokke som tikker. Og denne morgens deltaker Halvor Johansson. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
1: Og da må vi bare fort også si at dette ikke noe vi har rigget til for å få med oss en stand-up-komiker på radioen, for du har jo svart på konkurransen og inngangsspørsmålet på helt vanlig måte.
2: Ja da. Ikke I appen, men på nettsida. Det godt nok det.
1: Ja, det godt nok. Hvor du igjen for tiden?
2: Jeg hjemme på verandaen. Hjemme hos meg selv.
1: Ja, du sitter ute på morgenkvisten på verandaen og hører på radio.
2: Ja, jeg måtte litt tidlig opp fordi jeg våkna til katteslagsmål. Det høres ut som metafor, men det var fysisk faktisk katteslagsmål.
0: Ja. Var det Sushi, lille Sushi, som din pussekatt som var ute og kranglet?
2: Sushi har vært og kranglet, så vi måtte ta en full pelssekk og ble uvenner etterpå. Ja.
1: Men da har du fått ordnet opp I dette. Og du gikk imellom, sånn at det greit?
2: Ja, det ble bare litt sånn, det litt mye pels på verandagulvet, men det tåler vi.
1: Ja, men da har du litt å gjøre etterpå. Men nå altså VM-quiz, og hvis Anne har ting klart på teknikken, så du klar, Alvor, så kjører vi I gang.
2: Vi kjører på.
1: Kjør. Diego Maradona var Argentinas store spiller på 80-tallet. Hva var mellomnavnet hans? Hernandez eller Armando?
2: Armando.
1: Riktig. Lionel Messi spiller semifinale for Argentina mot England I kveld. Hvilket draktnummer har han på ryggen? 9 eller 10?
2: 10.
1: Riktig. Hvem har skåret flest mål I dette VM? Det Messi eller Harry Kane for England?
2: Jeg går for Messi.
1: Det riktig. Hvilken klubb spilte Harry Kane for før han gikk til Bayern München? Liverpool eller Tottenham?
2: Tottenham.
1: Riktig. William Shakespeare regnes som Englands største forfatter. I hvilket hundreår ble han født? 1500-tallet eller 1600-tallet?
2: Jeg gamle på 15.
1: Det riktig. Hva heter hovedstaden I Argentina? Cordoba eller Buenos Aires?
2: Buenos Aires.
1: Det riktig. Hva heter by LP-plata til Beatles? A Hard Day's Night eller Please Please Me?
2: A Hard Day's Night.
1: Det feil. Hvor mange land grenser Argentina til? 3 eller 5?
2: 5.
1: Det riktig.
0: Halvor. Altså, jeg visste at du var smart.
2: Jo, men det var en feil på det spørsmålet som handlet om rockmusikk, da.
0: Oh. Ja, men sånn det.
1: Hvor mange kom vi opp I, Anne?
0: Vi kom opp I 7 riktige.
1: 7 rette. Det veldig bra. Det ukesleder, det, Mr. Johansson.
2: Oi, det ikke dårlig.
0: Altså, hvis du vinner dette her, så det jo 10 flakslodd som skal din vei på fredagen. Ja. Og så tenk om du skal skrape. Da skal jeg jo bli med deg og skrape, Halvor. Kommer jeg synes det fryktelig spennende.
2: Ja, men jeg har så uflaks. Eller kanskje jeg har flaks I spill etter hvert.
0: Ja.
1: Men da det altså sånn at vi skal ha en tilsvarende quiz med noen andre da, I morgen og fredag, og så det ukesvinneren, den som har fått flest svar, som stikker og går med 10 lodd, sånn som Anne sier. Men du leder, og det jo ikke gærent bare det.
2: Nei, halvveis uka, det ikke så gærent
1: det. Det veldig bra.
0: Fy søren, godt jobba, Halvor. Da ønsker jeg deg en riktig god dag videre, og så får vi se da om vi ringes på fredagen.
2: Det får vi se. Tusen takk. Lykke
0: til med katta.
2: Takk.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Stein, Torleif, Bjella og Sundre Berge fikk du her som en av de siste låtene vi har til deg i dag.
1: I går morges, vet du.
2: I går morges så fikk vi inn noen badetemperaturer fra litt rundt omkring, og da etterlyste vi også selve temperaturen i Påsbyfjorden, for der var Jon, og han der fortsatt. Men han hadde liksom ikke målt ordentlig, men det har nå. Han har vært ute og målt dag tidlig. Det herlige 18 grader i Påsbyfjordens palmekyst, skriver Jon i en melding. Takk for det. Da har du også levert morgens badetemperatur. Men så ser jeg jo samtidig her at, Anne, klokka går. Vi skal logge oss av, og så skal vi overlate etteren til reiseradio.
0: Ja, vi må nesten det, så da sier vi takk for følge, alle dere der hjemme.
2: Og så høres vi igjen i morgen tidlig.
0: Ha det bra!

0: I dag kan den varme, norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det er nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder er råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og er blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det varmt flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Angrepet mellom Iran og USA holder frem. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. I Nannestad i Akershus har Stensgård kirke blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn i 20-årene fra Fredrikstad er pågripende etter den siste brannen i natt. Brannen førte kun til mindre skader på inngangsdøra. Og Spania har tatt over favorittstempelet i fotball-VM etter at de slo Frankrike 2-0 i går, og dermed sikret seg en finalebillett. Mange trodde Frankrike skulle vinne hele mesterskapen, men nå er det heller spanjolene som blir å se i finalen for andre gang i historien. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Så det er et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så er det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som er 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne Rodri. Ja, de er favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i staden for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, tar det hele med godt humør.
2: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Det sa Jimmy Sandberg. Og det var nyhetene som du fikk av Kristin Almeland Manger. Nå til reiseradioen, og der skal det handle om våt asfalt.
3: Absolutt, og kun det. Neida, vi har et par andre ting på lurt.

0: Det er mange som er flinke og gode forbilder fordi de lever sånn at det blir lite klimaavtrykk etter det, altså få flygninger, jentetur til London eller romantisk weekend I Paris. Ikke noe privatfly til Cecilia for å rekke motevisning med Dolce & Gabbana.
1: Ja, vi vet hvem du snakker om, vi vet det. Altså, jeg prøver også å leve på en bra måte. Hvis jeg skal fly et sted, så vil jeg være på det stedet lenge. Men hva hjelper det, Alexander, når brillene jeg måtte erstatte fordi de hadde havnet på sjøen? De oppfører seg som en slags sånn tempakke, de nye brillene. Blir sendt til en østeuropeisk hovedstad, så skal den til Oslo, så skal den til Statelle, og så skal den tilbake til meg I Oslo. Uten at jeg på noe tidspunkt kan trykke på en bremse og si sånn, stopp! Kan jeg ikke bare hente dem her I Oslo? Må de ta omveien?
0: Ja, det altså jeg som kjemiker og surpump, Alexander Santov, fordi at det tross alt 30 grader, og så sitter jeg her med blifisen, Ragne Silkebekken.
1: Vi etablerte I går at du blir sur når det blir varmt. Jeg liker finværet.

0: går opp og ned i livet. Life is a rollercoaster av Ronan Keating. Vi må bare si velkommen til Reiseradioen, folkens. Veldig hyggelig at dere med oss i dag. Det altså onsdag 15. juli, midt i den midteste sommeren. Vi som har showet denne uken Ragnhild Silkebekken, som sitter her.
1: Yes, og jeg har med meg kjemiker Alexander Sandorf.
0: Vi får gjest i dag også. Det Kristoffer Skau. Han kommer rundt klokken 10. Han skal snakke om alt som viktig, altså kopp, kropp og sommerlektyre. Men før det...
1: Ja, for det ingen... Altså, hvis man først har invitert en kjemiker til å være programleder i Reiseradio, så må han bruke det, han til det han er best til. Så vi blir på ny vitenspalte, og i dag så skal det handle om noe de fleste har opplevd og, vil jeg påstå, liker, men ikke kan navnet på. Og det sitter i nesen.
0: Det riktig, og det vi skal frem til altså, det noe som tilhører sommeren. Dere vet det, at når det har vært veldig varmt og tørt lenge, og det endelig kommer deilig regn som setter seg på asfalten og som preller av på jorden, så det en lukt der, en veldig spesiell lukt. Hva heter den lukten, Ragnhild?
1: Jeg aner ikke, men jeg vet at jeg liker den lukta veldig godt, og så føler jeg nesten at det dårlig gjort å snakke om det deilige regnet der, når vi vet at det liksom tidenes varmeste sommer for veldig mange. Og så fikk jeg også en liten videohilsen fra noen som kunne bekrefte at det ikke var et problem med hetebølge i nord. Det var liksom slett ikke det helt tatt hamre ned. Du, sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så syklet hun langs Mjølkeveien i Valdres med en kjekkass som het Frank. Og etter at vi hørte hun ga han to kyss på kinnet, så dro hun over fjellet og er sist observert innerst i en fjordarm i Hardanger. Så nå er vi veldig nysgjerrige, Caroline. Hvor er du nå?
2: Ja, nå kan dere kanskje gjette litt. Jeg er i en liten perle innerst i Hardangerfjorden, omgitt av høye fjell. Akkurat nå så kjørte en turistbuss forbi. Det noen som tar morrabad. Jeg ser ei jente som har stukket liksom hodet og hele kroppen ut av bilen nå og pusser tenna og tydeligvis ligger i bilen i natt. Mm. Noen lufter bikkja i kroks. Et digert cruiseskip med 1500 turister har lagt til. Det heter Ambition, og dette er briter. De er visst nok veldig treige, og de gidder ikke å komme ut før de må. Og i går så var det et annet cruiseskip her. Det hadde 3000 passasjerer. Og det var altså en lofotvegg som dekte for hele utsikten, og når du dro så tuta det, og da bare jalla det i fjellveggene. Og så gjør turistsjappene seg nå klare til å åpne da, og bobilturistene begynner å røre på seg, og dette et sted med 550 innbyggere. Kan dere gjette hvor jeg er, tro?
0: Ja, det høres ut som du er Hardanger, eller?
2: Ja, absolutt. Men hvor?
1: Nei,
2: nå blir dere svarskyldige. Jeg skal hjelpe dere litt.
1: Så pinlig, kunne vi ikke avtalt noen?
2: Ja. Nei. Jeg er i Eidfjord, dere. Jeg er i Eidfjord. Og nå har øya mine festet seg på altså et rødt og grønt tog her. Jeg må bare se hvem det er. Og sitter noen inne. Hei! Nei, men hei du! Hvem er du?
3: Hei, det er Åge Herland. Jeg skal drive med trolltog i Eidfjord.
2: Trolltoget, ja, for dette er trolltoget. Ja. Men da er spørsmålet, går han å sitte på?
3: Ja, visst. Kan du få sikre på det plassen du har, så det går fint.
2: Ja, du, hyggelig. Jeg liker mannfolk som sier ja. Vent da, nå skal vi bare... Ok, ta plass i toget. Nei, men gud, så flott da. I går, der smalt døra igjen. Ja, er døra igjen nå, okay? Sånn, ja. Ja, men du, skal vi på kjøretur da?
3: Ja, da, nå tar vi en tur. Nå er det bra med folk også, så da er det...
2: Ja, du får bare fyre opp lokomotivet her og trolltoget. Og i går så var det altså på sykkel, i dag det, så er det, det er tog, ja, men da kjører vi.
3: Ja, kjører vi.
1: Caroline har en egen evne til å få menn til å bli med seg på tur, liksom.
0: Ja, det gjelder transport av Caroline og menn, der har du trekanten.

0: Det var Fontena på Jungstorget med Sondre Justad. Nå det sånn, folkens, at vi får utrolig fine meldinger fra dere I appen NRK Radio. Det god sommerstemning og god morgenstemning I landet. Her en som skriver, Lisa og Robert skriver til oss at de sitter og koser oss på Bobilcamp I Fredrikstad. Og der, vet du, går det I kaffe og kanelboller, og så sitter de og hører på oss, og det kan ikke bli bedre.
1: Og det det eneste vi mangler, kanelboller. Fikk lyst på det. Ellers alt veldig bra. Kan jeg få lov til å ta dem med ned på en litt sånn nostalgisk reise. Fordi jeg så en sånn Facebook-post av reporter Vebjørn Espeland, altså han også kjent stemme og fjes I reiseradioen, hvor han har tatt bilder av et sånt trekors, et sånt hjemmesnekret, hvor det sto med barneskrift kråkepær. Og det minnet meg om da jeg var barn, og vi begravde døde dyr hele sommeren. Altså, det hører, altså, jeg ser på ansiktet til Alexander at han skjønner ikke dette, men kanskje det for barn som har vokst opp I nærheten av liksom, store hager, for hjemme hos mormor I Frydenlundveien, så hadde hun en sånn syrinhekk, og der datt det ofte ned sånne små altså, fuglebarn som hadde blitt sparket ut, eller var ikke plass, eller en annen gjøk hadde tatt over.
0: Trist, ja.
1: Ja, og det var noe med disse liksom, uskyldige dyre, holdt på å si, som ikke hadde gjort noen en flue fortred, som fortjente en bedre skjebne enn å bli liggende der som eplekart, liksom.
0: Mm.
1: Så vi hadde en egen liten kirkegård bak syrinbuskene, og der var det masse sånn små hjemmesnekra kors, og så sang vi ofte når vi liksom, la dem ned I. Og en dag husker jeg at, for det, var mest, det gikk mest I fugl, forskjellig størrelse, men en dag så kom Tor Christian naboen, bare løpende og banket på døra hos mormor og vi satt og spiste rundt det lille runde kjøkkenbordet hennes og sa kan det ikke vente Tor Christian, vi spiser nei det kan ikke vente jeg har vunnet et dødt ekorn
0: og
1: det var jo så spennende, for det var det største, mest hårete, søteste dyr vi noensinne skulle ha begravelse for så da fikk han sitte og vente til jeg var ferdig å spise og så gikk ut også. Så sang vi oss og begravde. Men jeg tenker sånn, dette må jo være mange andre enn meg og barna til Vebjørn Espeland som har vært borte I løpet av livet.
0: Mm.
1: Altså, kanskje... Vi lagde jo begravelse bak syrinhekken, grov den liksom i jorda. Kunne, hvis vi hadde vært sånne barn som vokste opp I sjøen, hatt sånn vikingbegravelse, at vi sånn burial at sea, hvor vi tok pil og bue og brann. Altså, sånn, det kunne vært kanskje liksom en sånn type begravelse da.
0: Ja, det kunne jo det, og det passer jo litt med havet, for vi skal ha skippermøte. Det mange på sjø nå, og det kan bli trangt om plassen I havne. Vær en god havnekompis. Hjelp folk å legge til, og legge ut en ekstra fender på båten din for å ønske andre båter velkommen til å legge seg ved siden av deg.
1: Ja, og I dag kan du lære deg hva et spring og mer om hvordan du fortøyer båten riktig når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Staud Platau. På Skjærhallen, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, ved Christian Gerhard Jepsen 2 I Bergen og ved redningsskøyta I Bodø.

0: Jeg liker stemmen til Dilara så godt. Dette var låta hennes Sjelen. Jeg visste, Alexander, at jeg ikke var alene om å ha begravd dyr. Alvil skriver til oss, hun har vært inne i appen NRK Radio, sendt en melding. En bekjent av meg fant et trekors i hagen der det sto «Her hviler marken, Jonathan». Men det hun ikke visste, kanskje den ikke hvilte, kanskje den faktisk jobba. Men det,
1: ja, det var jo sikkert en jordmark. Når vi forlot vår reisende reporter Caroline i sted, så ble hun plutselig preget av en ekte øydfjording, fordi at hun vandret litt målust rundt i sentrum. Og da var det altså et helt tog til rådighet der, og ikke bare en sykkel som i går. Så vi lurer veldig på, Caroline, hva er det du har begitt deg ut på?
2: Ja, det nesten ikke godt å si, altså, men jeg sitter i et slags et lokomotiv, og så det to vogner bak, så det det de kaller trolltoget her, altså det rødt og grønt og helt nydelig og går på diesel, så dere hører sikkert at det bråker jo veldig, men det gjør ingenting, for nå har jeg funnet meg en ny venn som jeg kjenner at jeg elsker deg allerede, Åge Eifjording. Ja, nå til å, ja, det fint, vi elsker hverandre nå, gjør vi ikke det?
3: Ja,
2: nå kommer kjæringen hans til å bli gæren, vet du. Men du, Åge, nå må du fortelle, hva det egentlig vi sitter i her?
3: Nei, vi sitter i trolltoget, og så jeg startet i Måbedalen i 2005, og så begynte jeg her nede i Eifjord, og lite grann i 2006 og 2007, og så kjøpte dette toget her at i 2007 når etter kruskajen var åpnet, og så nå var det full fres her nede.
2: Ja, og hvor mange tog har du nå?
3: Jeg har tre togsett som jeg bruker da.
2: Ja, du har slått av på tog, det business dette.
3: Ja da.
2: Ja, hvem pleier du å kjøre på da, sånn bortsett fra reiseradioreportere?
3: Nei, det ikke så mange. Det helst fra båtene da, å kjøre passasjerer. Det ikke ofte det folk fra reiseradioen
2: som er. Nei, men du, det jo men på tide, altså. Du, nå kjørte vi akkurat forbi, det en vikinggrav?
3: Ja, det var en vikinggrav her. Det var tre vikinggraver.
2: Ja, og så det jo, ikke sant, det jo verdens nydeligste dag her med sol fra skyfri himmel og helt vindstille. Og nå kjører vi jo forbi grønne enger og det store fjellet. Og hva sier turistene da?
3: Nei, de synes det helt topp, dette her turen her, for at jeg har jo på minnepenna, så jeg får lese opp alt som skjer i hele Eifjord.
2: Ja, her har du minnepenn, skal vi se det, så engelsk står det, kan du sette den på, eller?
3: Ja da.
2: Ja, nå trykker jeg den på knappen, vet du. Altså, det jo litt av et dråk vi driver og kjører her, og det går jo ikke så veldig fort, og så har den en, han har, altså, girspaken, var det maket som hadde minnet av noe?
3: Ja, det var samme girspaken som er på Citroën, på to CV-ene.
2: Er det?
3: Ja.
2: Hvor mange passasjerer tar dette toget?
3: Nei, det flest. Ble kjøre med 40-45 stykker. Da.
2: Ja. Men du fyrer opp denne her engelsken, da, så vi får høre her. Nå har han, ja, nå setter han på fjernkontrollen og styrer samtidig. Det kanskje...
4: Nature is wild and dramatic here in Eidfjord. Thanks to the Gulf Stream, we have a relatively mild climate.
2: Ja, men se her, ja. Her fikk vi hele engelskdama. Det passer jo bra, da. Det jo sånn cruise-skip med engelske turister her. Men liker vi engelskmenn etter fotballkampen, da, eller?
3: Ja, det har vi ikke sett så mye til det nå etter fotballkampen.
2: Nei. Nei, du bling litt i bjella, så jeg får høre her. Ja, det reiseradion, dere. Du, du gift, du, eller, Åge?
3: Ja, da.

0: du er, er du godt gift eller?
1: Ja,
0: du
1: kjempegodt. Jeg kan ikke vette bedre.
0: Nei, vet du. Hva heter kjæringa di?
1: Og heter Anette.
0: Ja, Anette hører deg på.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg var I fjellet nå, da, så...
0: Men Åge, Åge, hvordan det å være Eidfjording?
1: Nei, det voldsomt bra. Det en fin plass å bo her. Her god, skikkelig god kommune å bo I.
0: Ja, men det jo drittlei de cruiseskipa, eller? Som tuter når de drar.
1: Ja, det, det nok mange som reagerer på det. At det mange som fløyter sånn når de reiser etter. Så. Men det god inntekt for mange jeg for dem.
0: Ja, og også for deg. Du, nå kan du skru av engelskkjæringa, for nå, nå kjenner jeg at jeg ble helt rar I knollen. Du, nå skal vi kjøre ned, og så skal vi vinke til britene I sentrum. Og så lurer jeg på, jeg vet at du har en frozen shoulder, har du det? En frozen skulder?
1: Ja da.
0: Ja. Men kunne du tenke deg å bare legge armen rundt meg allikevel? Kan du bare, bare gjøre det, Åge? Sånn, ja, sånn ja, nå, sånn ja, og nå, har vi, nå sitter jeg I armkroken til Åge. Og så lurer jeg på, så plinger du I bjella, du klarer det samtidig. Pling I bjella. Ja. Og dette, kjære venner, dette er reiseradioen I Eidfjord, som snart skal ta opp turister I trolltoget. Åh, livet fint, dere.
2: Åh, så nydelig. Altså, Anette på fjellet, og Karolina lurt seg inn I armkroken.
3: Åh, Karolina, så du holder på.
2: Det sånn at jeg trodde tog måtte ha skinner og sånn, men det, dette altså, trolltoget har hjul, ja. Og det rødt, og det nydelig ut.

0: Fool Believes av The Doobie Brothers.
1: Ja, du hører på Reiseradion med Alexander og Ragnhild, og vi har åpnet opp et sånt nostalgisk smykkeskrin som han som heter Døde dyr og deres begravelser og hvordan vi begraver dem. Jeg fikk en melding, hæ? Står det med utropstegn og flere spørsmål. Har ikke alle hatt begravelse for døde fugler og mus i barndommen? I mangel på salmer sang vi så mangt. Takk for å ta med meg tilbake til barndommens lange sommerferie, barfødt og piknik og i hager rundt omkring. Og så har jeg fått en av Marte, Alexander. Angående begravelse av dyr. En sommer min lillebror og jeg ferierte i Trøndelag med familievenner, begravde vi en fugl på hytta deres. I tillegg til en seremoni ble det diktet en egen sang på melodien Hey Jude. Denne sangen kan vi nok... denne sangen kan vi alle fortsatt selv om vi nærmer oss 50 alle mann. Hei Gud, her din sang. Denne fuglen skal opp til deg. Og så vet jeg ikke om dette også skal være med i sangen. La den få førsteklasses billett med Luftekspress. Fred være med deg. Altså Marte, tusen takk.
0: Ja, det kjempefint. Her også en veldig rørende historie. Denne kommer fra Anette inne på appen NRK Radio. Vi hadde en måke som satt på verandaen hver morgen. Den fikk frokost av oss og het Pelle, altså måken Pelle. En dag fant vi Pelle død i gata vår. Vi hadde en alvorlig og tung begravelse for han med alle barn i gata, og han fikk en fin gravplass med gravstein og sirlig påført tekst, altså hvil i fred Pelle. Alle gråt, og det var en tøff økt. Neste morgen, da jeg stod opp, satt Pelle på verandaen. Det var i hvert fall en måke som fikk en flott begravelse den sommeren.
1: Thea også har en liten historie.
0: Ja, vil vi ta den?
1: Hvis det greit. Vi har et eget lønnetre i hagen som har et hav av dyr under seg. Fugler, kaniner, flaggemus, mus og til og med vår kjære katt. Livet på landen, altså. Vi plukker en bukett i alle sammen og synger en passende sang. Hehe. Og hva en passende sang?
0: Ja, for flaggemusen, ja.
1: Altså, vi sang alle fugler, små de her.
0: Når du
1: begravde
0: fugler?
1: Ja, og fuglekirkegården var rett i nærheten av fuglebrettet. Det var hvor de levende fuglene fikk små brødsmuler og små solsikke, hva heter det? Frø?
0: Mm-hmm. Jeg så sikkert frø. Mm-hmm. Det er veldig koselig å høre dette, synes jeg. Jeg har jo, det hørtes jo litt ut som om jeg aldri har opplevd en fuglebegravelse. Jeg har altså det, men Ragnhild, du fikk liksom overbevist meg om at det faktisk var litt koselig, for det var det da disse meldingene viser, at det er jo litt koselig at vi tar vare på disse dyrene på denne måten. Vi skal ikke bare snakke om døde dyr i dag, vi skal også snakke om noe
1: våt veldig... Våt asfalt!
0: Ja, våt asfalt skal vi snakke om, men også favorittkopp.
1: Ja, ja. De fleste, eller jeg vil tro at de fleste har en formening om hva en god kopp er. Og så er det sikkert litt forskjell på om du er en kaffedrikker, eller om du foretrekker te på liksom størrelsen. Altså er det sånn, Alexander, at man anmelder kopper litt sånn som man anmelder vin, altså er det en god body? Er den lett? Er den tung?
0: Ja, det er i hvert fall masse mening om disse koppene, for vi får inn Kristoffer Skau her etterpå. Han og meg kjenner jo hverandre fra før, og vi er veldig opptatt av å anmelde kopper, fordi hva er en god kopp? Dette er et viktig spørsmål. Både er viktig, hanken er viktig, skal det være tungt, lett, skal det være motiv? Noen av oss, Ragnhild, tar med seg sin egen kopp på jobb.
1: Mens du er litt sånn løsaktig, og du tar den koppen, så er det ikke så viktig for deg da?
0: Det er veldig viktig for meg, men sorry NRK, dere har kjempedårlig utvalg. Men vi vil gjerne høre fra dere også, har dere en favorittkopp? Hvordan ser den ut? Hvorfor er den favoritt? Gå inn på appen NRK Radio og skriv til oss. Vi ønsker oss masse godt om kopp.

0: Hei, altså Kite Goskin Veia her I Reiseradion.
1: Se for deg følgende. Det på sommeren, sånn som nå. Det varmt og tørt og har vært det lenge. Alle gisper av heten. Så endelig åpner himmelen seg, og det begynner å regne. Etterpå verden frisk igjen, og det en helt spesiell lukt som mange elsker. Det den duften av varm jord eller asfalt som blir våt. Hva heter den duften? Jo, den har et navn. Petrikor.
0: Ja, og det starten på Reiseradions vitenspalte med kjemiker Sandorf.
1: Duften altså petrikor. Det noe som mange har forhold til. Du elsker den duften, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da det kanskje noen som lurer på hva som skjer der, hvor kommer duften ifra? Og historien vår, den skal faktisk inn I det veldig lille. Det disse små vennene våre, bakteriene, som står bak. Det nærmere bestemt for de av dere som veldig opptatt av bakterier, actinobakterier, fun fact som du kan bruke. Og disse bakteriene, de vokser helt naturlig på planterester og på jord, og de spiser og holder på. Og når de gjør dette, så lager de også mange sånne kjemiske stoffer eller molekyler. Og så det da denne magien som oppstår når det har vært varmt og tørt lenge, og det endelig blir vått gjennom regnet her. Og det som da skjer at når regnet da pelmer ned på asfalten eller på jorden, så teorien litt da at disse stoffene som bakteriene har laget, de liksom spres ut, og så blir det en litt sånn finfordelt tåke som vi ikke kan se med øynene, men dufte med nesen. Og dette veldig gøy. Jeg synes du skal bruke dette I så mange samtaler du kan. Det stoffet som står bak duften heter geosmin. Så duften heter petrikor, og en viktig del av den duften altså stoffet geosmin. Dette litt sånn det å være kjemiker, folkens, at når du kan sånne ting som dette, og nå håper jeg dere kan det også, så blir du veldig slitsom på fest. Så jeg har vært på fest, og så høller jeg ned, og så har jeg vært sånn, aha, alle sammen, det petrikor.
0: Ja, lukt. Det petrikor.
1: Det duften av petrikor.
0: Toril, hun sier, jeg ble kjent med ordet fordi det finnes, eller fantes et band som heter
1: Oi,
0: petrikor. Hva heter de andre?
1: Geosmin. Mm-hmm. Det jo litt sånn at I naturen så finnes det mange sånne spennende koblinger, og dette en teori altså, det ikke bekreftet, men en teori det at kameler bruker den duften petrikor til å finne oaser.
0: Selvfølgelig, så lurt.
1: Det ikke det? Og det altså da fordi at det indikerer for kamelen at her finnes det da våt jord, og derfor også vann. Skal du bruke dette ordet nå?
0: Ved første anledning skal jeg bruke det. Altså, dette ordet på en lukt som jeg veldig glad I. En annen lukt som jeg veldig glad I, som vi kanskje kan snakke om en annen gang. Eller,
1: ja, vi har tid, tror jeg.
0: Det den lukten av nyslått. Gress.
1: Ja, for det en annen sånn sommerduft, og det mange av dere også som kjenner igjen den duften, dette veldig interessant, synes jeg, fordi den duften der, den kjemisk veldig kompleks. Så I petrikor så det ett stoff hovedsakelig, mens dette mange stoffer som blir en sånn parfyme da. Og det som så gøy, vi har jo snakket litt om litt brutalitet I dag med døde dyr, det at den duften der ikke noe gøy for gresset.
0: Fordi noen... Det sånn, hjelp, vi blir slaktet!
1: Det akkurat det så når gresset slås, så blir gresset redd på en måte. Så det blir I hvert fall en form for vaskosignal, et SOS som sendes ut. Gresset sier hjelp, vi blir slaktet, og da slipper det ut den duften som vi tenker på som nysått gress, og funksjonen til dette at planter faktisk kan kommunisere kjemisk, så de duftene der, de skal si til omringende planter at dere må bli bittre.
0: Ja.
1: Dere må bli bittre, for vi tror vi blir spist nå av en drøvtygger, og så har de lyst til å tiltrekke seg da rovdyr som liker plantespisende insekter.
0: Altså, det får meg til å føle meg, altså jeg som har elsket den lukta, nå føler jeg meg som en sånn der stor kjempe som går rundt og tråkker ned og dreper gress. Altså.
1: Ja, vi gjør jo det. Og det liksom også litt viktig da å tenke på, for denne vitenspalten som jeg har her I Reiseradioen, den handler jo om sommeren, og for mange disse duftene, petrikor og nyslått gress, det jo duften av sommer, og vi mennesker, vi lager veldig sterke minner knyttet til lukt. vi kaller det duftminner. Så den nyslåtte gresslukten, den for mange koblet til barndom, for dette det måten hjernen vår prosesserer informasjon på. Så nå vet du i hvert fall litt mer om hva som foregår der, og så, det ikke regn i Oslo nå, altså, jeg gleder meg veldig til det kommer, og når det kommer, så skal jeg si, herregud, det regner! Ja.

Bye.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Med Yesterday av The Beatles.
1: Så skal vi til Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og i konkurransen vår vil vi at du skal komme fram til et ord på tre bokstaver. Du sender svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, den lille knappen hvor det står send inn. Og det ordet vi er på jakt etter, det finner du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
0: Og første spørsmål, altså første bokstav, er følgende. Vi skal fram til navnet på en bustete nordmann. I 2023 vant han Britain's Got Talent, og i 2025 kom han på andre plass i Skal vi danse. Vi vil altså ha forbokstaven i for- eller etternavnet hans, for det er faktisk helt likt.
1: Ja, og så til bokstaven nummer to. Hva mangler i dagens ordtak? Mange bekker små gjør en stor... Ja, hva skulle det vært der? Altså... Uttrykket betyr noe sånn som mange små bidrag gir stor effekt til slutt. Smått blir stort når det legges sammen. Mange bekker små gjør en stor, det er den andre bokstaven.
0: Og tredje bokstav er dette. Hva kalles idretten da man både svømmer, sykler og løper? Vi er altså ute etter forbokstaven i navnet på denne idrettsgreien.
1: Ja, det var en av de tingene som sønnen min gjorde på idrettsdagen på Bakkeløkka ungdomsskole på Fagerstrand.
0: Ja.
1: Mm, den bokstaven. Gå inn i appen NRK Radio, finn Reiseradion og send oss et ord på tre bokstaver da. Men gjerne legg til noe gøy om hvor du er, hva du gjør eller hva du gleder deg til. Lykke til.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Den fineste Chevyen med Halva Prise og Maria Mena. Vi har lansert tema den perfekte kaffekopp, og slapp helt av, jeg har funnet den.
1: Du så søt, Agnel, dere kan kanskje se om, men hun sitter altså og holder rundt koppen sin, som det den mest kostelige tingen du har.
0: Absolutt. Jeg har en, altså størrelse jo superviktig. Den må romme litt, den må i hvert fall romme to sånne runder fra kaffemaskina, og så må det være plass til melk oppi. Og der vet jeg at folk drikker, varme drikker forskjellig, men jeg trenger litt melk da. Og så er den tynn nok, og så er det god plass til fingrene, den hvit, og så det Star Wars logo, og så det et pent bilde av Darth Vader.
1: Var det viktig at det var Star Wars, eller?
0: Nei, jeg liker Star Wars, absolutt, jeg har sett det meste, så det positive konnotasjoner til tema, men det viktigste egentlig, altså sånn, hvordan den å holde i, og hvordan den å drikke av.
1: Jeg må bare si et kort ord om min favorittkopp, for det at vi har etablert det litt surpomp, men jeg blir veldig glad av kopp, en god kopp, og det som veldig viktig for meg, det at den stor nok. Jeg blir pottesur av små kopper.
0: Stor nok viktigst.
1: Stor nok.
0: Grete har delt sin favorittkopp, det den hun drikker morgenkaffen med i sommerferien, når jeg i Moen i Valle i Sedsdal. Det et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten «Best day ever», og hvor «day» skrevet med gullbokstaver. Ah. Den koppen gjør meg glad, og det beste at den gir meg store mengder deilig kaffe.
1: Ah, helt enig, Grete. Inne på appen NRK Radio så vil vi gjerne høre om favorittkopper, og Helge sier noe som jeg synes var litt kontroversielt, og det at han drikker kaffe av glass.
0: Det går ikke an. Altså kontrollrommet vårt protesterte den, det ikke lov.
1: Og så kom det også en melding her fra Thea og Trond, som på vei til Sverige, og de sier at hei, min favorittkopp en julekopp. Jeg drikker kaffe av den hver eneste morgen, og 4 stykker av den julekoppen som rullerer hele året.
0: Ja, det var Thea og Trond, mens Toril, hun forteller min beste kaffekopp. NRK PN-kopp. Uten hank, smal nede, vire oppe, kvit utenpå, lyseblå inni. Den får ingen lov å røre, og ingen, altså inkludert å vaske. Jeg skjønner, man må holde på koppen sin, man må passe på den veldig godt. Sånn som jeg, lar den ikke gå i vaskemaskinen, for da forsvinner den.

0: Jessica McCosier.
1: Klokka er 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Kristin Almeland Manger, og der skal vi til Midtøsten.
2: Det skal vi, for i natt har det vært nye angrep mellom Iran og USA. I Iran er over 30 sivilene drept i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge amerikanske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran har på sin side angrepet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenkvilen ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
3: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
2: 32 personer har mistet livet i en brand på en pub i Bangkok natt til mandag, opplyser helsevesenet i Bangkok i dag. 70 personer ble skadde, og 30 personer er fremleis innlagt på sykehus. 15 av de får intensivbehandling. Det den dødeligste brannen i Thailands hovedstad på 30 år. I Trøndelag en mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke. Hendingen skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri, ifølge politiet. Luftambulanse er sendt til staden. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere røysterett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og viser til at andre land prøver å påvirke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde kring 360 000 utenlandske statsborgere røysterett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til å vise at de ikke vil støtte forslaget. Og i varmen har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet er typisk norsk og for så vidt sunt.
4: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
2: Det sa lykkeforsker Ragnhild Bangnes. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger. Og nå skal vi til Reiseradioen, og der kommer Kristoffer Skau på besøk.
1: Det stemmer på en prikk, og han skal få teste kopper, og vi skal til Vigelandsparken.

0: Reiseradion med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv. Mm. Vi får straks besøk, det har du hørt, det har du fått med deg.
1: Ja, ja.
0: Vi har hentet fram noen kopper, fordi det sånn at noen kopper bedre enn andre.
1: Ja, det har vi snakket meningen om, og gjesten vår også, Kristoffer, skal jo komme og anmelde noen kopper.
0: God morgen, Reiseradion, sier Lars Kristian. Jeg har en kopphistorie. I fjor var jeg og min samboer på campingtur i vakre Eidsfjord, der jo Karoline er. Nettopp der, og vi koste oss og fikk raskt naboer med både franske, tyske og norske skilter, men også en familie uten. Rett ned i fjæra kunne vi nemlig følge med på en familie litt utenom det vanlige fra vinduet under frokosten. Det var en familie med Kjell, altså vadefuglen Kjell, og ikke Kjell fra Olsenbanden. Mor, far og tre søte små loddende Kjellbarn, og vi fulgte dem hele ferieturen vår. De ble en slags symbolsk dyr for oss på denne fine turen. Så for bare en ukes tid siden fikk jeg en gave fra samboeren min, og dere kan vel gjette hvor vi skal nå? Hun har bestilt en kaffekopp med Kjell på!
1: Ja!
0: Dette er min nye... Altså, du er min nye fyr.

0: Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers.
1: Vi har fått verdig gjest her i Reiseradioen. Velkommen til Kristoffer Skau, podcaster, forfatter, musiker, radioman. Velkommen til oss.
2: Takk, takk. Veldig koselig å være her.
0: Og litt, vi må bare avsløre overfor nye lytterne, lyttere, at Alexander og Kristoffer pleier å jobbe sammen, lage podcast sammen, reise rundt, ha det gøy sammen.
2: Vi skal prøve å være profesjonelle nå, ikke ha noen inside jokes, sånn at alle er
0: inkludert,
2: alle får være med.
0: Ja, det er veldig godt å vite.
1: Alle skal med. Altså, siden vi kjenner hverandre, så vet jeg jo noe om deg, Chris. Fordi ja. Jeg har jo røpt for lytterne våre at jeg er en surpump når det er varmt, og det er bikka 30 grader i dag, og du får komme inn her i studio, og det er kanskje like greit, eller?
2: Jeg var altså så glad når jeg skjønte at det var så noenlunde kjølig i radioresepsjonen. Og det første jeg spurte hun som kom og hentet meg om var, hvordan er temperaturen i studio? Og hun skulle fortelle at det hender at folk liksom er litt sånn kalde på slutten av arbeidsdagen, og da tenker jeg, ja, noen må ansette meg i NRK igjen. Jeg jobber på, hva skjedde? Hvorfor er jeg ikke her lenger?
0: Det er eneste stedet hvor det er perfekt temperatur.
2: Ja.
0: Ok. Alexander er så lett å avsløre, for han har ikke noe sånn, han har ikke noe hemmelig kroppsspråk. Første gang vi møttes, så sa han sånn, jeg er sur. Ja. Det er varmt.
2: Ja.
0: Ja, så to menn her som ikke liker varmen eller sola, er det sånn å forstå?
2: Jeg har jo et sånt, jeg var så fornøyd egentlig, vi hadde et veldig sånn definert vindu for temperatur for en del år siden. Jeg trivdes mellom 17 og 20 grader, og tenkte jeg, det er mitt vindu, det var jo nok dager i året som var sånn. Og så etter hvert som jeg ble eldre, så krympa vinduet, gikk, det forandret seg, så bare, nei, det går, og nå har det krympa ytterligere, så nå trives jeg egentlig kun på 18. Okay, alt over synes jeg er ekstremt, det synes jeg er forferdelig varmt, og alt under synes jeg er kaldt.
1: Så det er optimalt for deg, sånn to dager i år, eller?
2: ja, litt. Jeg si to på våren og to på høsten, det er det jeg får.
1: Du er jo her i dag for å snakke om et tema som vi engasjerer oss veldig i, og det gjør lytterne også inne på appen NRK Radio. Har vi fått veldig mange historier om kopp, og ja. Du har fått en oppdrag av oss i dag. Du har fått oppdrag å ta med deg favorittkoppen din.
2: Ja.
1: Kanskje du forteller litt om den?
2: Ja, nei altså, det er jo litt sånn at favorittkoppen er ikke noe du finner, det er noe som finner deg. Og du vet jo aldri når den dukker opp, og den dukket jo opp i et litt sånn, en ufyselig setting.
1: Mm-hmm.
2: Og da er det det som overrasker meg mest da. Det var en påtvunget tur til IKEA, som man jo virkelig ikke vil på, husker ikke hva som skulle handles. Og da har det jo, det er jo lagt opp litt sånn som butikken, dagligvarerbutikken her, at det ligger litt sånn små og fristende gjenstander sånn innimellom, litt sånn smågotten på vei ut av butikken.
0: Mm-hmm.
2: Og her sånn var det også på IKEA den dagen, så var det litt sånn kopper og bestikk på veien ut, og så bare lyste den mot meg. Og den er litt utenfor det, og det er det tror jeg som er litt sånn magisk med favorittkoppen, at det er, den har en del av de karakteristikkene man vanligvis vil ha i en kopp, men så har den noe, som, noe annet som gjør at den lyser til deg og sier kjøp meg, kjøp meg.
1: Mm.
2: Og jeg er jo takknemlig for at det ble en billig IKEA-kopp da, som ble min favoritt. Og det som var spesielt med denne er jo, den er perfekt form, det er greit, det må den jo ha, ellers hadde det ikke vært en favoritt, men den har litt tekstur på utsiden.
1: Litt sånn vaffelaktig, kan vi si.
2: Ja, og jeg er jo ikke begeistret for eksempel for sånne finansvester og den type ting, så dette riking-aspektet skulle jeg egentlig ikke tiltale meg. Og så har den jo da en farge som er, hva kaller vi den fargen her?
1: Turkis, eller?
2: Turkis.
0: Den er litt bleikere enn turkis, sånn som jeg oppfatter turkis, men altså sånn, en slags sånn pastell,
2: ja.
0: Evigblå, er det den? Babyblå, ja, ok.
2: Babyblå, ja, det er ikke dumt. Ja, for den er jo sånn grønnblå, og litt sånn nesten 80-tals mjuk i fargene, og denne rare tekstur, så denne, normalt så skulle ikke den tiltale meg, men jeg så den og tenkte, dette er koppen for meg, jeg kan ikke nøye meg med en, jeg kjøper to, sånn at hvis en er oppvaskmaskinen,
1: du er set for life.
2: Ja.
1: Vi kan jo si at du har hatt en koppenbaring.
2: Åh, fy faen. Ja, det har jeg faktisk. Da, ja, men hadde jeg.
0: Er det sånn man gjør det?
2: Ja.
0: Altså, jeg må si jeg er litt overrasket, fordi jeg trodde du skulle ha en litt sånn, for det første, altså, er det lov å kritisere andre folks kopper?
2: Ja, jeg gjør det hele tiden.
0: Fordi den er litt liten i forhold til det som jeg foretrekker. Og så trodde jeg at du skulle ha en litt sånn tøffere kopp, som jeg mener.
2: Ja, men man vil ikke ha noe tøft på morgenen, vet du. Man vil ha noe mykt. Altså, morgenen er tøff nok som det er, så man må ha noe som roer deg ned litt. Og så har den et, også, jeg føler den har noe brittisk over seg, så jeg tipper den trigger noen gode minner fra barndommen hos brittiske besteforeldre og litt sånt.
0: Ja.
2: Det er noe der også.
0: 100% enig. Du skal fortsette å være hos oss. Vi skal snakke om Vigelandsparken blant annet. Det gleder meg til.

0: Over 30 varmegrader kaldt av 3 små kinesere.
1: Ja, Alex og jeg har besøk av Kristoffer Skau her I Reiseradion. Og Kristoffer, jeg fikk høre at du hadde tenkt å kalle selvbiografien din, hvis det ble noen, for Flukten fra solen.
2: Ja, på Flukt fra solen, jeg synes det oppsummerer livet mitt mellom mai og september ganske godt. Og så var det også et innspill fra en kamerat av meg som sa, hva med dalbane?
0: Ingen berg, bare dal.
2: Ja, det var for mørkt selv for meg. Jeg skal ikke skrive noen altså.
0: En ting som ikke så mange vet om deg, Kristoffer, det at du veldig glad I Vigelandsparken. Meg og deg har jo dratt dit på privaten når du har gitt meg faktisk en guidet tur.
2: Ja. Det var litt pompøst av meg, men jeg klarte ikke det å være.
0: Jeg storkoste meg, og det jo også en populær feriedestinasjon for mange, både de som bor I Oslo og kommer utenifra. Så hva det som gjør at du liksom så glad I Vigelandsparken?
2: Den jo stor, da. Altså, det mye å oppdage. Man kan være glad I Mona Lisa, det bitt lille bildet, hvis man vil. Men det jo begrenset hvor mye du kan stirre på det. Mm-hmm. I Vigelandsparken så kan du finne noe nytt hele tiden. Og så må du bevege deg litt også, du må faktisk gjøre en fysisk innsats for å se de forskjellige tingene, og så det jo, altså jeg mener jo, altså det så mye der, jeg mener bestemt at det det flotteste kunstverket, laget av noen nordboer.
1: Mm.
2: Jeg setter jo han høyere enn Munch, jeg.
0: Gustav Vigeland.
2: Ja, og tar den kjeften fra fint folket. Ja, men det masse med det som fascinerende. Jeg synes for det første, den jo kjempesvær. Og vi bygde dette da, si 20-30- og 40-tallet, som jo de dårligste økonomiske årene vi har hatt her til lands. Og da klarer vi allikevel altså, å enes som nasjon at vi setter av penger til å bygge denne kjempesvære parken som bare skal være fin. Mm. Og den jo ikke forklart heller, altså, du må gå rundt der og hva det egentlig han tenker og mener, det kommer ikke med noe fasit her, som har da, ja, vi ble enige om det, altså, dette trenger vi trenger noe kjempestort og pent, selv om vi ikke har så mye penger akkurat nå, for å bygge selvfølelse, og ja, jeg ganske kry av at vi gjorde det, altså, det en sånn kulturting, ja, altså, vi har vært en kulturnasjon, vi.
0: Og det jo, så når du går rundt og tuster der, når vi var der,
2: ja.
0: Så var det ting som du pekte på da, som noe som mysterier.
2: Ja, altså det masse mysterier for meg der. Jeg synes jo alle som skal dit må begynne fra starten, altså ved portene, se på det smijernsarbeidet som gjort på de portene her. Nå høres jeg ut som jeg 3000 år gammel, men det står jeg trygt I, for det for meg så startet mysteriet allerede der. Hvordan I alle dager har man klart det? Å smi de knutene og greiene som altså det helt ute av kontroll. Og så det jo noe veldig søtt da, hvis du da akkurat har gått inn I portene, så skotter du bort til høyre, så ser du en statue av Vigeland selv, som han har lagd, altså et selvportrett I statueform. Og hele parken jo masse kjempestore menneskefigurer, ikke sant? Det jo det den nakne primært. Og så har du da en fullt påkledd og ganske liten Vigeland, som står der, så han har jo laget seg selv mindre enn det han var. Jeg synes det ganske tydelig budskap da, at han selv mindre enn kunsten sin og sånn, men det allikevel, det ikke sagt høyt og tydelig, så du må på en måte komme frem til det selv også. Det ikke vanskelig tenking, du skal begå I Vigelandsparken, men du skal begå litt, og det synes jeg flott. Og så kommer du bortover da, I retning, de fleste skal jo se på sinnetagen da, men jeg synes jo det gøyeste kanskje de 4 pålene som står rundt broa, på hver side av broa, hvor det noen kvinner som I kamp med noen øgler.
1: Ah.
2: Ja, som litt, stikker seg jo helt ut, for det jo så naturalistisk med alle disse nakne menneskene som herjer med unger og sånn.
0: Ja, og så skiller det seg veldig ut. Det liksom ja. Det veldig lite øgle å finne hos Vigeland, men der det øglete.
2: Ja, der det veldig øglete, og hva det med disse øglene? Hva han vil med det? De passer på en måte ikke inn. Så jeg ble jo helt... ja, så finner man jo andre ting også, som ganske rart. Altså, rundt Fontena, for eksempel, så det masse små... små tablåer da, som nesten litt sånn okulte. Det noen hodeskaller og noen barn som spiddes av geiter. Altså, hva det som foregår? Jeg ble helt gæren, så jeg dro jo rett opp på Vigelandsmuseet og sa, gi meg en bok om Vigeland og okkultismen. Det sa jeg med sånn, som om det var helt selvsagt at den boken var lagd. Det var den ikke. Fordi det finnes jo ikke noen informasjon om dette. Det var en ville med alle disse tingene, for det nekta han å si noe om. Så det også sånn gøy, synes jeg, å gå rundt der og spekulere i hva det han? Hva ville han med dette? Og igjen, så utrolig gøy at Norge bare setter av masse penger i disse hare årene til å bygge dette mysteriet.

0: dream. Jo, bare drøm der, Strawberry Dream av Dagny.
1: Vi har besøk av Kristoffer Skau, som nettopp har vært en slags blanding av guide og parksjef i Vigelandsparken for oss, i hvert fall ambassadør for. Og lyst til å ta opp igjen tråden bittelitt. Fordi jeg snakket med ungene mine, vi har sett statuer både i Vigelandsparken og i byen, og hvorfor er de alltid nakne, lurte gutta mine på. Og min teori, og jeg er ikke noe liksom sånn, jeg kan ikke dette, men jeg føler at da blir de tidløse. Da er damene, barna og herrene i Vigelandsparken, liksom, de er også relevante for oss i 2026, og ikke bare, altså hvis vi hadde hatt sånne store kjoler, så hadde det kanskje bare vært ett tidsbilde, mens nå er det liksom, ja, jeg vet ikke hva tenker du?
2: Jeg er enig med det. Jeg er jo, kjenner jeg at jeg er litt sånn livredd for et par sånne småting, så hvis jeg lager låter for eksempel, så jeg gjerne prøver å unngå å si iPhone i låta.
1: Enda så mange ganger du har lyst til å bruke det.
2: Ja, for det er litt sånn, jeg hadde en, jeg tror jeg refererte til Twitter en gang i en låt, og den skammer jeg, jeg har jo ikke lyst til å spille det nå, hva er det du snakker om liksom? Det
0: finnes jo sånne sanger som har Blackberry i seg, de er jo veldig utdaterte for de som husker det.
2: Ja, det blir rart altså.
0: Men vi er på Vigeland, og da vet jeg at du også, det er ikke bare å oppleve kunsten som er viktig der, du har også lest.
2: Ja, jeg må si det, hvis man, jeg fikk veldig mye ut av å lese Tone Vikborg sin bok, som bare heter Gustav Vigeland, som er en slags, jeg tror det er den som er mest komplett, og den er bare spennende også. Man, jeg synes biografier ofte er dørganes kjedelige, men det er noe ekstra med en sånn biografi hvor du kan gå fysisk rundt i biografien på mange måter etterpå da, og se den. Og jeg vet det er lytter over hele landet her, altså, men spesielt Oslo-bordet har gått av å lese den her, for det er mye god Oslo-historie også i den, Tone Vikborg sin bok.
1: Det var, i morgen skal det handle om leselyst og leseglede, og også om sjangeren kosekrim. Men vi tenkte vi kunne snikstarte litt det der leselyst og leseglede. Du er en stor leser, har jeg forstått?
2: Ja, det går nedpå ganske mye, altså, spesielt på sommeren. Det er nå det skjer.
1: Ja.
2: Jeg blir ganske god på, for det går jo ikke an å se på TV nå,

0: Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes og Cheap Wine. Vi hadde nettopp Kristoffer Skaunum som snakket om Vigeland, og det også noen lyttere som har en forhold til Vigeland.
1: Ja, altså Alvhilde, og hvis vi har flaks, så den samme Alvhilde som sendte oss melding om Marken Jonathan, som var begravet her, som skriver, jeg har hatt en av modellene til Vigeland som aktmodell på, jeg gjetter deg, Statens Kunsthøyskole, Nusse. Hun var en godt voksen profesjonell aktmodell på 70-80-tallet. Så spennende, så eksotisk. Du, vi skal ut i land igjen. Reporter Karoline har tatt avsked med Åge og Trolltoget og har tatt seg opp til Eidsfjords største turistattraksjon og en av Norges mest kjente naturattraksjoner, nemlig Vøringsfossen. Og hva skjer der, Karoline?
2: Jeg kommer jo ikke til Eidfjord uten å ta meg til Vøringsfossen, da. Og det som skjer akkurat nå, det at det tusser med folk som kommer i turistbusser. Det er masse bobiler på parkeringsplassen her, og det kommer altså folk fra alle verdenshjørner. Og så nærmer de seg på en måte gjerne for å kikke over fossen, og så langt har ikke jeg kommet enda, fordi at jeg har jo litt høydeskrekk, og tenkte, jeg må ha med meg deg, Katrine. Hei!
3: Hei!
2: Katrine jobber på turistkontoret. Du bor jo i nærheten her. Skal vi nærme oss et av disse sånn utstikkere her, eller?
3: Ja, snike oss ut på kanten her borte.
2: Ja, så kanskje dere hører lyden at vi nærmer oss fossen, dere. Nå skal jeg være litt stille.
1: Vi kan høre det.
0: Hører fossen, ja.
2: Du, guri! Fy søren, man får sug i magen!
3: Ja, kjenne juve bare kommer opp, og vinden i fossen.
2: Ja, vinden i fossen, ja, du ser, ikke sant? Det jo altså bare buldrende vannmasser som bare velver seg nedover fjellsiden her. Så kjenner du nærmest at du får spruten i ansiktet.
3: Ja, det helt magisk. Du ser omtrent en regnsky framfor oss.
2: Du, kan ikke du beskrive dette som vi har her nå?
3: Jo, nå står du med Norges svar på Grand Canyon. Om ikke Norges mest berømte naturattraksjon, så den er i hvert fall veldig høyt oppe. Du har et fantastisk landskap framfor deg. Du ser nedover Måbedalen. Og her kommer du enten fra øst og kommer ned dalen, eller så kjører du opp dalen fra Eidfjord. Det er helt utrolig. Jeg kan forstå at turisterne liker det.
2: Ja, ja. Ja, og du bor jo altså rett ved siden av her. Hva slags forhold har du til det da?
3: Nei, det er litt sånn dessverre. Du blir litt blind på det. Du ser det dag inn og dag ut. Men på en dag som dette, så klarer faktisk jeg også å sette veldig pris på det, altså.
2: Ja, for dette, nå er det jo vindstille og 20 grader, og folk tar jo selvsagt de obligatoriske bildene her, de filmer. Og så må vi jo si at nå har de har jo oppgradert hele anlegget her, så nå er det sånne utstikkere overalt, og så ser jeg bort på. Altså, det er helt vanvittig. Er det en slags bru over fossen?
3: Ja. Vegvesenet har bygd et veldig flott anlegg her, og den trappebrua der, den åpnet vel i 2020. Og det er vel 99 trappetrinn, og så er den ca. 47 meter over elven der da.
2: Herlighet, og folk står liksom oppå den trappa der og dingler og ser rett ned, men det gjør jo herren flytte meg vi også da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Fossen i seg selv er jo 182 meter, så du har jo disse meterne oppå hverandre da.
2: 182 meter rett ned her?
3: Ja.
2: Altså, kjenner du det suget du har i magen, eller?
3: Ja,
2: ja.
3: Du kjenner på det.
2: Og den der lille brua der, hva er det helt nederst der i Måbødalen?
3: Nei, du, det er en stor glede. Den åpner vel veldig snart igjen, og har vært stengt i kanskje 6 år.
2: Ja.
3: Men nå har de endelig bygd ny bru, så nå går det snart an å gå inn igjen til bunnen av fossen.
2: Altså til bånden av... Ja, men går det an? Ja. Altså, man blir jo helt...
3: Gå helt inn på høyre siden her, så kan du bare gå helt inn og kjenne vattnet skjeme på deg.
2: Det er virkelig helt magisk. Og rundt meg nå, dere, så står altså folk på alle disse utsiktspunktene. Skal jeg spørre... Hello, hello. Can I speak to you? My name is Caroline. I'm from the Norwegian Broadcasting. Which country?
4: Turkey.
2: Turkey?
4: Yes.
2: So, can you describe what you're seeing?
4: Very good.
2: Yeah, at Turkey. Yes. You speak English?
5: Yes.
2: Yes. What are you seeing now?
5: I'm seeing
4: Nature.
5: Nature, yes.
4: Yes.
5: Yes. You're seeing nature.
4: A view.
5: You, you, yeah. You like it?
4: Yes, I like it.
5: Yes. Nå skal jeg prøve meg her. Hello. Which country?
6: It's Turkey.
5: Turkey. Det tydeligvis en tyrkisk turistbuss her.
6: Yes.
5: Do you like it?
6: Yes, I like it.
5: But is it a little bit scareful?
6: A little bit.
5: Yes.
6: But it's so fantastic and so nice. It's dreaming, I think.
5: What's your name?
6: Özlem.
5: Özlem. Yes. Özlem fra Tyrkia. Altså, det ser ut som det en tyrkisk turistbuss her. Nå skal jeg bevege meg bort til to... Ja, de ser litt sånn rocka ut. Hei, hei.
7: Hei.
5: Hei. Å, Sverige.
7: Ja, precis.
5: Ja. Dere står og henger over kanten her.
7: Ja, precis. Ja.
5: Du, dere... Altså, kan du beskrive hva dere ser, eller?
7: Ja, vi ser ett väldigt mäktigt vattenfall. Ja. Höga berg, du får hjälpa till här.
8: Ja, det är ju fantastiska vyer i det.
7: Ja,
8: underbart ställe.
5: Ja.
8: Ja.
5: Har du sånt i Sverige?
8: Nej.
7: Nej, inte riktigt.
5: Nej, exakt. Vi har mycket i Norge som det är i Sverige.
8: Nej, absolut.
5: Ja.
8: Vi älskar detta landet.
5: Ja, vi gör det.
7: Det är därför vi är här.
5: Ja, men hur har du kommit hit då?
8: När?
7: Med bil.
5: Ja, med bil, ja. Så du har kört hit?
7: Ja.
5: Ja, riktigt. Ja, men du, altså, det sånn at du kunne tenke dere å gå på bånd der? Da skal du åpne en sti der.
8: Absolutt.
5: Ja,
8: absolutt.
5: Ja.
7: Det var helt heftig.
5: Ja. Har dere gått over trappa der?
8: Ja. Ja, det har vi også gjort.
5: Ja, men så bra. Du, da skal jeg vinke adjø til dere. Hvilken den aller beste radioen i hele verden, forresten?
8: Reiseradioen.
5: Ja, det akkurat det er. Det reiseradioen. Ha det fra Møringsfossen! Takk skal du ha.

0: Det er så sant. That's so true av Gracie Abrams. Inne på appen NRK Radio så får vi mange fine, hyggelige, koselige historier om kopper.
1: Ja.
0: Dette er noe som folk bryr seg veldig mye om, og vi har fått en veldig fin herren av Grete Marie som skriver. Min favorittkopp er den jeg drikker morgenkaffen med i sommerferien når jeg i Moen i Valle i Setesdal. Det et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten Best Day Ever. Den hørte vi jo i sted også,
1: ja.
0: Men jeg synes den var så fin at jeg hadde lyst til å ta den en gang til hvis du nettopp har skudd på reiseradioen.
1: Erlend skriver, kona og jeg veldig glad i mummikopper, så jeg har koblet dem. Mari sier en god kopp må være lys eller hvit innvendig så jeg ser hva jeg drikker mens Tove skriver god morgen, min favorittkopp på jobben bør helst være mørk innvendig for da kan jeg bruke den samme koppen hele uka uten at den ser møkket ut
0: og dette her så morsomt jeg har jo et hemmelig liv sant? Før jeg kom her på reiseradioen så jobbet jeg på Universitetet i Oslo sammen med professorer og professorene i liksom universitetene de har akkurat samme filosofi koppene deres, det alltid en kopp alltid samme kopp, og den skal være og så mørk som natten inni og på, fordi det skal ikke vaskes og så var det også en litt sånn holdning da blant professorene at de mente at det ga smak det var litt sånn krydder på en måte at det liksom løftet smaksopplevelsen
1: altså jeg sperrer opp øynene fordi kan, er det lov å si det litt ekkelt? Eller?
0: Ja.
1: Ja,
0: men inne på disse professorkontorene så var det jo andre ting enn den koppen som var et problem også da så det var nok en litt sånn holdning om at litt bakterier er bare sunt.
1: Ja, Mari som ville ha lyskopp innvendig, hun skrev sånn I tillegg til lys innvendig så må den ha en passende størrelse så væsken ikke blir fort kald og hanken må være tilpasset fingrenes størrelse for godt og komfortabelt grep dekor og utseende ikke viktig men kan gjerne representere et godt minne og så sier hun takk for at du tar opp dette tema som de aller fleste tar for lett på enig

0: Som du med Camilla North, vi har kåret en vinner av Reiseradioens konkurranse. Halloen Gunnar, hører du oss?
1: Jeg hører deg.
2: Har du rukket å komme fram til ladestasjonen på Berkåk?
1: Det har jeg, og nå står det straks 90% på batterinivå, så dette går framover.
2: Det perfekt. Du, da drar vi deg gjennom spørsmålet. Hva heter komikeren vi ville fram til?
1: Viggo Venn.
2: Ja, og mange bekker små gjør en stor...
1: Åh.
2: Ja, ikke en æ eller en ø. Og hvis du svømmer, sykler og løper, hva driver du med da?
1: Da driver du med triathlon.
2: Så da blir løsningsordet...
1: Våp.
2: Yay!
0: Gratulerer, Gunnar. Veldig bra jobba.
2: Du, vi hørte at du var på vei til nordisk mesterskap i pistolskyting for veteraner.
1: Ja, det må legges til for veteraner, for det er nok på et litt lavere nivå enn det nordiske åpne mesterskapet i vanlig pistolskyting, men vi som har kommet til sjelsår i alder, vi må også få lov til å konkurrere.
2: Ja, jeg enig, men du, jeg hørte at du hadde en ganske gøy historie knyttet til hvordan du startet med å skyte pistol.
1: Ja, men det er jo sånn de aller fleste av oss startet med skyting. Jeg og mange andre startet jo med luftgeværskyting, og så ble det litt mer seriøst fordi man syntes det var morsomt å skyte på blink. Ja. Og så begynte man å skyte med kruttgevær, og etter å ha blitt eksponert for pistoler i forsvaret, så ble det mye enklere. Man trenger ikke så mye utstyr, ikke så langt gevær, ikke så svære jakker, og stive bukser og så videre, så pistolskyting det mye enklere og derfor så har det blitt pistolskyting på meg.
2: Ja, har du med deg bikkja i bilen, eller?
1: Jeg har bikkja i bilen. Den har vært, vi har vært to dager på fjellet på Dovrefjell og gått av oss litt, så nå skal den få lov til å slappe av først bak i bilen og siden på campingplassen hvor vi har boket en campinghytte i forbindelse med mesterskapet. Ja. Så den skal være med.
2: Men du fortalte til vår kollega at du aldri opplevde så varmt i fjellet noensinne. Hvordan ser det ut da? Er det i forhold til sånn mult og sånne ting, har du noe å melde tilbake til resten av oss?
1: Ja, ikke så mye å melde der. For det første så jeg ikke noe multekart i det hele tatt, selv ikke på myrene. Og myrene begynner jo nå, i hvert fall der hvor jeg var, å bli ganske tørre på Dovrefjell. Mm. Så det var lett å gå. Jeg bomma på en sti og måtte gå over en stor myr, og ble ikke våt på beina i det hele tatt. Så det var en litt rar opplevelse.
2: Ja,
1: og så buste bikkja mi, den ble jo veldig, veldig tørst. Altså, når vi kom fram til en bekk, så la den seg faktisk ned. Jeg har aldri sett bikkja legge seg ned i en bekk for å kjøle seg ned. Det er første gangen.
2: Ja. Du, det var så hyggelig at du deltok i konkurransen vår. Du må kjøre forsiktig og lykke til i NM da.
1: Tusen takk.
2: Ha en fin dag. Du får kjølebag selvfølgelig og badtemperatur i morgen.
1: Takk skal du ha.

0: Whenever, wherever med Shakira. Hun liksom fru fotball, hun med to fotballlåter som funker som en kule, og så holder hun seg akkurat like godt som meg selv.
1: Også meg! Det varmt noen steder I landet, ikke alle. Vi skal til badetemperaturene.
0: Vi begynner I Arendal I Agder, Østre Moland kirke 24 grader, Kristiansand Langenes 21 grader, Nesodden Bomansvik 24,5 grad og I Asker Ramton 23,5 grader.
1: I landfalltjerne I Drammen 24 grader, Simoa I Modum 22,1, Næra I Ringsaker 24 grader, Savalen Fjellhotell og Spa I Tynset 18 grader, Brandal I Hareid 15,4 grader og Dromnes Bukta I Aure 15 grader.
0: Det bare 11 grader I Holandsfjorden I Meløy, 10 grader I Ramberg Flakstad, og så I Oslo det litt varmere, Badedammen 21,5 grad, Rambergøya 22 grader, Solastranda I Sopa Sola 16 grader og Vestebøhagen I Stavanger 22 grader.
1: Åkervannet I Drangedal varmt, 23,8 grader, Gunnuskilen I Kragerø 22,5, Djupvik I Kåfjord 14 grader og Yggdrasil Tunegås Hotel I Tromsø 12 grader. Brr. Bresgården Camping I Oppedal 19 grader og Storsteinene I Trondheim 16 grader.
0: Risbrustranda ved Færder 19 grader, Solplassen og Camping I Larvik 21 grader, Hittungsgrovi I Sogndal 20, Sandane I Gloppen 18 grader og Solviken I Fredrikstad 21,8, altså nesten 22 grader. Og så I Moss, Sørlysstranda 16,5 grader. Kan det stemme da? Hæ? Det føles som veldig kaldt I forhold til at det var så varmt her, men noen, altså det som vi får noen hyggelige meldinger inn gjennom appen, men hvis du har badetemperaturer og lyst til å dele dem med oss, bruk Yr sine sider, det der vi henter dem fra.
1: Ja, det mange spørsmål om det der, ja. Så nå vet dere det.
0: Gå inn I Yr og finn badetemperatur, legg inn hvis du synes din egen mangler, og vi blir ikke bedre enn det dere deler. Og var det en som lurte, hvordan kan dere dele, altså, hvordan kan man måle rett når deres badetemperatur ligger opp og flyter, man skal egentlig måle litt nedi. Mm. Ja, det der får være et you-problem. Reiseradion I morgen?
1: Ja, det blir kjempegøy. Vi har jo allerede snakket litt om kosekrem, men I morgen skal vi ta det ordentlig for oss. Altså, hva det med den sjangeren som hører sommeren til? Koselig krim, altså det dødsfall og egentlig litt sånne triste greier som likevel blir lett underholdning. Ja. Det skal vi lære mer om.
0: Litt atypiske helter, altså rare, underlige pensjonistgjenger eller litt sånn nørdet folk. Som bruker hjernecellene og ikke liksom musklene på å løse blodige gåter.
1: Og så skal det være cozy, koselig. Ja. Ja. Vi skal også ha ny vitenspalte, ja. Og den har ikke jeg valgt enda, så da vil jeg gjerne ha tips for dere. Det noe dere har lyst til å høre om I kjemikernes vitenspalte, skriv til oss på appen NRK Radio. Det kan være alt som hører sommeren til. Vi får mange gode tips, altså, det må jeg bare si, men jeg vil alltid ha flere.
0: Du har litt å velge I, men du vil ha mer.
1: Jeg vil ha mer.
0: Jeg med. Vi gleder oss selvfølgelig veldig til I morgen, både med hun som skal snakke med oss om kosekrim, heter Janne Stigen Drangsholt, og forfatter selv, men hun også professor I engelsk litteratur. Så fin skal det være.
1: Lurer på om koppen hun inngrodd.
0: Det må vi spørre om, det må vi spørre om. Hun har laget sånne klassikere på 4 minutter, altså sånn at man kan jukse seg til noe bra. Hører du, du begynner en sånn der reiseradio kjenner.
1: Ja, nå vi på vei ut, folkens. Vi skal ta en rulletekst.
0: Ja, de som har laget reiseradion I dag, research Nora Chun-Chi, Dyrdal Ellingsen, teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen.
1: Jeg heter Alexander Samtov.
0: Jeg heter Ragnhild Silkebekken. Takk for I dag.
1: Tusen takk.

0: NRK Nyheter, klokka 11. 1024 mennesker pågripne i 59 ulike land i den internasjonale politiaksjonen Global Chain. Operasjonen en koordinert innsats mot menneskehandel og organisert kriminalitet. I Norge førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt ble over 300 pågripne for menneskehandel. Det også identifisert over 2000 offer og mulige offer for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse på Røros i Trøndelag. Ulykker skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri. Oksen skal ha gått løs på en av de tilsette og stanget eller klemt han inn mot noe av inventaret. Ulykka alvorlig, opplyser politiet til Adresseavisen. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene. Varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Medan andre deler av landet blir treffet av en hetebølge, været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige værmeldinger. Og det ser ikke ut som det kommer til å snu med det første, skal vi tro meteorolog Carolina Haraldsson.
1: Det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint väder däremellan, men det blir inte något höjdtrycksvär med 25 grader och strålande sol, men det kan självklart bli bättre än bara regn och grått.
0: Brittiske styresmakter har tidigare varslat grep för att skärma barn och unga från sociala medier. Nu kommer det förslag om ytterligare instramningar. Det säger reporter Håkon Hugsbø.
2: Det er rett og slett snakk om en nattestenging av sosiale medier som Instagram, TikTok, Snapchat og YouTube fra midnatt til klokka 6 på morgenkvisten, som skal gjøre det helt umulig for eldre ungdom på 16-17 år å få tilgang til disse tjenestene når de heller burde sove.
0: Abbas Bjørn Ulveus kjøper opp Iron Maiden, melder nyhetsbyrået TT. Selskapet til den svenske superstjerna Pophouse Entertainment har kjøpt en andel av musikkrettene til det ikoniske britiske metallbandet. NRK Nyheter, Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det en glede å ønske deg hjertelig god onsdag formiddag. Denne her hvor jeg veldig, veldig, veldig varme dagen. Og jeg vet at dette ikke gjelder hele landet, men fordi det gjelder, vit at noen av oss føler med dere.

startet med denne Billy Idol-klassikeren fra 1982, som vi kan si det mildt like gjeldende den dag I dag I både store deler av Europa og store deler av Norge, nemlig Heart in the City. Det straks tid for denne onsdagens første ønskelåt. Dere har begynt å sende inn I NRK Radio-appen allerede uten at jeg har sagt noe.

Det var Rebecca Bangfield med Untangling, og nå hørtes det ut som om det var denne timens første ønskelåt. Men det var det ikke, det var rett og slett en låt jeg hadde valgt, og nå kommer den første av det som allerede en mengde gode ønsker i innboksen i NRK radioappen, og den kommer fra Stine. Hun skriver: datteren min Anne på 12 år ønsker seg Picasso av Vetche. Det minner om avslutningsleirbålet på speidernes landsleir i fjor, hvor Vetche opptrådte. God sommer og alltid beredt, og det klart Anne skal få høre denne. Jeg ser også at det kommet veldig mange gode ønsker, så her får vi bare rydde plass de neste to timene.

det var Vetche sammen med Simen Steinklev og deres låt Picasso som ønsket av mor Stine til Anne I NRK radioappen og det også der du skal svare på vår konkurranse som vi skal starte på straks etter Kajander og Naken.

Det var Kajander med låta Naken. Og da det tid for første gjennomgang av dagens medley-konkurranse, hvor du altså kan vinne et NRK P1 handlenett med allerede en ting i, nemlig et par solbriller. Og det gjør du ved først å identifisere forbokstaven til hver av artistene i medleyen vi skal høre, og deretter sende inn ditt svar i NRK Radio-appen, etterfølt av hele ditt navn og hele din adresse. Det bare lyttere som legger ved navn og adresse som med i trekningen. Men hvis du ikke interessert i en premie, kanskje du har nok ting, så du også hjertelig velkommen til å delta kun for heder og ære. Vi setter i gang. Vi altså ute etter forbokstaven til hver av artistene.

Dagens medley, og vi skal altså frem til et ord som består av forbokstaven til hver av artistene vi hørte. Du får litt tid på deg, vi skal ikke trekke en vinner helt enda, så hvis morgenkaffen ikke har kicket inn, så kan du bare ta det helt med ro. Nå skal vi høre Los del Rio med Baila Baila, og deretter blir det vel noen flere ønskelåter også, tenker jeg.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Ja, det var Henrik Heaven med Healing Kinda Feeling, og vi skal fortsette med en låt som gjør at mange av oss, I alle fall de mest lett påvirkelige, får lyst på meieriprodukter. Dette Finn Kalvik sammen med Malene Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester, og låta Aldri I Livet.

0: Finn og Malene Kalvik, sammen med Kristiansand Symfoniorkester og Aldri I Livet. I helgen så jeg, som så mange andre, på fotballkamp, og en av de som var der hvor jeg var, det var NRKs egen Ingrid Stenvold, og vi begynte å diskutere musikk, og kom da inn på en låt som hun spurte om hun trodde vi kom til å spille på radio, og så sa jeg sånn, ja, altså jeg synes den veldig morsom, men jeg tviler på at vi kommer til å spille den noe særlig på radio egentlig. Men så feil kunne jeg ta, for Lars Christian har sendt en melding I NRK radioappen hvor han skriver: Heisan, jeg tror det mange som enda flyter litt på Norges VM-bragd, og som en slags avrusning fra denne VM-rusen trenger jeg, og mange, mange andre, å få høre Kygo Jo av Haaland og Kygo. For en banger. Altså, jeg sa aldri I livet, men så feil kunne man altså ta.
1: Og inn mot Haaland!

0: matching, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja.

Ja, det var det var den velkjente Kygo remixen som ønsket i NRK radio appen, og hvis jeg ikke tar feil så er det Victoria Nadine som da er kjæresten til Kygo som som korer på da denne svært så berømte og folkelige låta som vi alle har sånn delvis på hjernen i alle fall. Nå skal vi fortsette med Sigrid. Dette er Don't Kill My Vibe.

Det var Sigrid og hennes store gjennombrudssingel Don't Kill My Vibe, som var det mange av oss tenkte da vi så VGs anmeldelse av den første store konserten hennes i Norge, som ga henne terningkast 3 og sa hun var en hype. Nå 11-12 år senere så kan vi vel slå fast at det ikke var tilfelle. Vi skal fortsette med en artist som er en veldig populær feature, altså det vil si han er veldig ofte med på andre artisters prosjekter og er blitt omtalt som en av de aller beste å samarbeide med. Han klarer å strekke seg over pop, over hiphop og som i denne låta Country Pop sammen med Morgan Wallen.

Og det var selvfølgelig Post Malone som fikk litt hjelp av Morgan Wallen. Vi hørte I Had Some Help, og det vel på høy tid at også Post Malone får lov til å ha gjesteartister på sine låter. Nå skal vi høre Frida Onnevik. Dette alt hun trenger.

God påminnelse til slitne foreldre fra Frida Ånnevik. Vi hørte alt hun trenger, og vi fortsetter med store norske gjennombruddslåter. Dette er gutta i Envy, som senere byttet navn til Nico og Vince. Vi skal høre Am I Wrong?

Sommer. NRK P1. NRK P1.

Hun var allerede en godt kjent artist, men vant utvilsomt hele folkets hjerte da hun deltok I hver gang. Vi møttes, vi hørte Emma Steinbakken med hennes for alltid type ting, og da skal vi over til godeste Eddie Grant. Dette I Don't Wanna Dance.

Ja, det var nok en låt fra begynnelsen av 80-tallet. Vi hørte Eddie Grant med I Don't Wanna Dance, som kan virke som en enkel låt om preferanser på dansegulvet, men som ifølge Grant selv en politisk protest mot Storbritannia. Straks her på NRK1 det tid for en nyhetsoppdatering.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Selv om det nå hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
1: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er noen som selger. Så det er jo en snakkes i byen, da. Det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varemerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på kring 35 grader. Væpnet Hamas-folk truer og overfeller nødhjelpsarbeidere på Gazastripa, det sier FN. Gruppa skal ha tvunget arbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere og overfall to lastebilsjåfører, ifølge den danske avisa BT. FN peker på at utviklingen er en del av et stadig farligere mønster, hvor vold og skremsle ser at humanitærarbeidere i fare. Og mer om Midtøsten nå. I Iran er over 30 sivile drepet i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på si side har angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenhvila ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og så tilbake til Norge, for her til lands har vi solgt flere varer til utlandet nå enn før. I juni i år har Norge eksportert varer for 158 millioner kroner, som er en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgde mye mer til utlandet enn vi kjøpte derifra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Det er 32% høyere enn for 12 måneder siden. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da er det endelig blitt ettermiddag for de som bryr seg om slikt. Du hører på NRK P1. Og i den neste timen så skal vi både høre musikk, gjenta konkurransen, trekke en vinner og forhåpentligvis også få boltre oss med mange av deres ønskelåter som innsendt i NRK radioappen. Vi starter med Casey and the Sunshine Band. Dette er That's the Way I Like It.

Casey and the Sunshine Band med That's the Way I Like It. Og etter Kløver og hans låt Beat av meg, så skal vi ha den timens aller første ønskelåt.

Det var Clover med bit av mig. Vi har fått, nå holdt jeg på å si, vi har fått en melding. Vi har fått veldig, veldig mange meldinger, men en av de jeg skal lese opp går som følger. Hei, sommermusikk. Morfaren min ønsker seg en hilsen fra radioen. Han heter Morten. Hei, Morten. Og akkurat nå står han ute og maler noen planker til det jeg tror skal bli en bygning. Han ønsker seg også sangen Paradise av Coldplay. Det hadde vært kjempegøy hvis dere kunne spilt den. Ha en fin sommerdag videre. Hilsen Emil på 10 år. Og morfar, altså Morten. Kjære Emil og morfar, det klart dere skal få Paradise av Coldplay. Ha en strålende sommerdag videre, og lykke til med det som kanskje skal bli en bygning.

Paradise med gutta I Coldplay som ønsket I NRK radioappen. Da jeg bodde I Libanon så lærte jeg en hel masse. Jeg lærte at det litt frekt å be om sånn hvitløksmos på andre shawarmaer enn de du egentlig får de tilbudt på. Jeg lærte meg å lese og skrive arabisk, og jeg lærte at flere av verdens største artister faktisk en del av den libanesiske diasporaen. Shakira et godt eksempel, men det også den artisten vi skal høre nå, nemlig Mika. Her Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Det var Mika med låta Grace Kelly, og det straks tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner.

det var Sinnevo med hennes selvreflekterende låt 16. Og da er det tid for runde 2. Det er jo ikke runde 2, det er en slags renessanse av runde 1. Vi skal høre dagens medley, og deretter skal vi trekke en vinner. Og hvis du allerede har deltatt, så gjelder meldingen din, men du må også gjerne sende inn på nytt hvis du vil. Og hvis du nettopp har våknet og har lyst til å delta, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen, etterfulgt selvfølgelig da av, dette kan vi nå, ditt fulle navn og din adresse. Og vi er også ute etter, vi skal høre en medley med, jeg tror det er 5 låter i dag, og vi er da ute etter forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord. Lykke til!

har solbriller allerede i, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen etterfølt av fullt navn og adresse. Og så skal vi høre litt musikk før vi trekker dagens vinner. Og denne låta, den kommer fra Shaboozy, en foregangsartist i country-pop-sjangeren.

Det var Frida Amundsen med hjem igjen, og vi skal kåre en vinner av dagens medley-konkurranse. Det var som vanlig overraskende mange riktige svar. Jeg trodde jeg hadde klart å gjøre det skikkelig vanskelig den gangen, men den gang ei. Dagens vinner Tor Olav fra Øvre Vats, som helt korrekt identifiserte at dagens løsningsord var torden, og til de av dere som liker også å få artistene, så var det altså først Thomas Dybdahl, deretter Ole Paus, så kom Rita Eriksen, D-Sound, Euroboys, og deretter det jeg opplevde som kanskje en liten sånn luring på slutten, nemlig Nico og Vince, for de har jo byttet navn uten å bytte stil. De var først kjent som Envy, men dere lot dere ikke lure i det hele tatt. Gratulerer, det kommer en premie i posten, og så er det nye sjanser igjen da, folkens, allerede i morgen.

Det var Donkey Boy og låta Crazy Something Normal. Vi tar oss tid til nok en ønskelåt, og den kommer fra Anne og Einar på Heimdal, som skriver: Hei, vi har en stor veranda på 50 kvadratmeter. Det kjempefint. Men i dag maler vi rekkverket, og det langt. Synes det hadde passet med Mil etter mil med Jahn Teigen. Og jeg må si meg helt enig, jeg Jahn Teigen-fan like så mye som den neste personen jeg, men nå tror jeg at vi må gi plass til noen av de andre låtene enn det som vel har vært en av sommerens store klassikere, nemlig Optimist. Bil.

Ønske låt. Jeg må innrømme at det føles litt som Jahn Teigen egentlig oppfordrer til å ta det litt med ro med det rekkeverket. Du trenger ikke å male alt i dag. Vi hørte selvfølgelig Jahn Teigen med Mil etter mil.

Gifte Taylor Swift, hørte vi altså Taylors version av Blank Space. Nå har hun fått kjøpt tilbake alle rettighetene til alle utgivelsene sine, så nå alle versjoner av låtene hennes Taylors version. Og vi flytter hjem igjen fra Madison Square Garden. Dette Maria Haukås Mittet og hennes nydelige låt Heim.

nydelig fra Maria Haukås Midt. Vi hørte Heim og fortsetter med norsk musikk. Her Peder Elias og Keenan T med Holiday.

Flowers, før det var det Holiday med Peder Elias og Keenan T. Og nå skal vi høre en, jeg må innrømme, for meg litt overraskende duett. Trang Fødsel og Synne Sørjær hadde jeg antagelig ikke på bingo-kortet mitt for 2026, men jeg synes det funker veldig bra.

Bette Midler der selvfølgelig med My Favorite Waste of Time og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så alle hjerteligst for følge denne onsdagen på NRK P1 hvor det straks tid for dagens og det bare å glede seg til I morgen allerede for da det Mathilde Mørk som skal holde dere med selskap du og jeg høres igjen allerede lørdag kveld ha en strålende uke videre. Dette aha med Summer Moved On. Litt prematurt, kanskje.

0: Hva hadde du gjort hvis du fant en video av deg selv i sosiale medium, ta imot deg ikke pizza eller sushi av et matbud, har imot deg selv intet anende om at du ble filmet? Flere matbud har brukt smartbriller til å filme matleveranser til uvitende kunder, kan vi lese på nrk.no i dag, og videoene har fått flere tusen visninger. Hva gjør det egentlig med oss å vite da at den kan bli snikfilmet når som helst, og burde vi frykte disse her KI-brillene, spør vi en ekspert som kommer til oss. Og du har kanskje hørt at Danmark sliter med å kvitte seg med en ubåden gjest denne sommeren. Det altså snakk om eikeprosesjonsspinneren som skaper store problem for danskene. De har døpt insektet larven fra helvete, og nå kan dette her plagsomme insektet også komme til Norge. Men det kan også hende vi slipper unna med skrekken, sier en forsker som kommer på besøk til oss i dagens i dag. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Men først skal vi få en kort nyhetsoppdatering fra Kristin Almeland Manger, der vi startet i Midtøsten.
1: Det stemmer, for USA har nettopp startet sin fjerde bølge med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier målet med de nye angriper er å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe sivilskipsfart i Hormuz-sundet. Konflikten har trappet seg kraftig opp de siste dagene. USA har angripet flere titals iranske mål, medan Iran har svart med å angripe amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som badetemperaturene også stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. Nødetater og frivillige er avhengige av at en ikke nøler med å varsle om noe er gale. Det sier Jon Inge Haukeråsen i Røde Kors.
2: Vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjertelungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
1: Over 1000 mennesker er pågripende i en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel og organisert kriminalitet. Ifølge Kripos har aksjonen gått føre seg i 59 ulike land. Her i landet har politiet opprettet 4 saker som gjelder hallikverksemd og utlegge av lokaler til sal av 6. Og til sist, bensinprisen i Bergen stuper til under 15 kroner literen. Det er den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen i Bergen er lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere i år ifølge aviser. Det var nyhetene for denne gang. Nå tilbake til dagens, og der skal vi høre mer om situasjonen i Midtøsten.
0: Ja, for etter en fjerde natt med amerikansk angrep på Iran, så kommer Trump med kraftige trusler hvis Iran ikke gjør som USA vil. Kan han mene alvor i truslene denne gangen? Vi får straks besøk av Tove Bjørgås. Først musikk fra Bruno Mars, I Just Might.

0: sang Bruno Mars, I Just Might. Vi startet dagens I Midtøsten, hvor USA klokka 12 norsk tid skal ha startet I fjerde bølge med angrep mot Iran. Da opplyser det amerikanske militæret, og da skjer det etter at USA på fjerde natt på rad har angrepet mål I Iran. Ifølge iranske styresmakter svarte Iran I natt med å angripe amerikanske baser I nabolandet Kuwait, Bahrain og Jordan. Iranske styresmakter hevder også at flere enn 30 sivile skal være drepne og over 260 såret I det amerikanske angrepet de siste fire døgnene. I et intervju til Fox News kommer president Donald Trump med kraftige trusler mot Iran. Han sier at USA kommer til å angripe kraftanlegg I Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale med landet innan den tid.
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Ja, vi kommer til å slå ut alle kraftverker deres, vi kommer til å slå ut alle bruene deres, med mindre de setter seg ved bordet og forhandler, sa Trump I dette her intervjuet. Vi skal snakke mer om truslene hans mot Iran, men Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK, du med oss nå. Hva siste nytt?
2: Siste nytt altså at klokka 12 I formiddag så sier det amerikanske sentralkommandoen at de har startet nye angrep, og det spesielt angrep på militære installasjoner som der for å skyte mot kommersielle skip I Hormuzstredet, heter det her I en melding fra USA. Altså at de ønsker å stanse at Iran angriper skip som passerer Hormuzstredet, men vi hører også I intervjukuttet du spilte med Trump her at det kommer kraftige trusler om flere angrep I tida fremover, og dette følger også angrepene I går kveld der dusinvis av militære mål ble truffet nær Hormuzstredet, opplyser USA.
0: Trump vil at Iran skal være med på en avtale. Hva slags avtale dette her snakk om?
2: Ja, det jo ikke så godt å si, for de hadde jo forhandlet om en avtale eller en slags memorandum of understanding, som det heter på engelsk, altså en slags intensjon om å få til en avtale. Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kom jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, om disse truslene trusler for Iran.
0: Ja, det jo ikke første gangen at Trump har kommet med trusler mot Iran. Kan truslene fungere denne gangen?
2: Det jo lite som tyder på det. Det slik at det en grunn til at ingen tidligere amerikansk president har forsøkt å angripe Iran slik Donald Trump gjorde. Og grunnen til det at Iran hører ikke på slike trusler, og Hormuzstredet det viktigste kortet Iran har I dette spillet mot USA. Og derfor så det veldig, veldig vanskelig å få slutt på denne krigen. Trump sa jo egentlig at den skulle vare kanskje 4 til 6 uker. Nå har den vart I 138 dager. Trump vil ha slutt på den, men han, ifølge flere eksperter og kommentatorer I USA som jeg har lest kommentarene til I dag, så har USA egentlig nå hverken en strategisk militær eller en diplomatisk strategi for hvordan man skal få slutt på krigen, og da det slike trusler fra Trump som de bruker som virkemiddel.
0: Og denne krigen den begynner jo også å ligne litt på noe vi har sett før.
2: Ja, den gjør det vi har sett at USA altså Trump har brukt denne metoden tidligere også, og går veldig høyt ut på banen, truer voldsomt. Nå sa han også at det, I de nærmeste dagene vil dette skje, og så må vi rett og slett vente og se hva som skjer, men det som I alle fall skjer nå at oljeprisen stiger igjen, faren mot skip I Hormuzstredet stiger igjen, markedene liker ikke dette, og det skaper en voldsom ustabilitet I verden.
0: Ja, vi må ta Hormuzsundet til slutt her. Det har jo stått og står for mest sentralt I alt som skjer. Hva skjer egentlig der nå?
2: Ja, nå er det jo ikke trygt å bevege seg der, naturlig nok. Og USA har også gjeninnført denne marine blokaden av, mot iranske havner, og nå 4 netter på rad angrepet rundt stredet, og det der de nå setter inn støtet. Trump sa også i går, var det vel, at han ønsket å innføre en avgift på 20% for alle varer som skulle fraktes gjennom stredet. Det gikk han siden bort fra etter å ha fått protester fra USAs allierte I gulfen mot dette. Men det veldig mye informasjon I alle retninger nå, og det veldig lite klart hva målet til USA egentlig og hvordan dette vil spille seg ut nå I løpet av de nærmeste dagene. Men at det langt til en avtale og en våpenvilje nå, at krigen I praksis I gang igjen, det tror jeg vi kan slå fast.
0: Det amerikanske militæret opplyser at det 12 norsk tid startet en 4. Bølge med angrep mot Iran, og Trump sier jo at konsekvenserne vil bli store dersom Iran ikke inngår en avtale med amerikanerne. Takk for at du kom til dagens utenriksreporter her I NRK, Tove Bjørgås.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Love You In A Dream av Elsie Bøy hørte du før traileren her. Nå skal du få Ramon på P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger han.

0: Jeg så for deg at du går en tur i skogen. Det sommer, det idyllisk, det varmt. Men plutselig foran deg så ser du en liten, brun og hårete larve. Faktisk det ikke bare en, men mange hårete larver samlet ihop I en klump. Eikeprosesjonsspinneren, eller larven fra helvete, allerede godt etablert I Danmark, og kan også komme til Norge om ikke så alt for mange år, tror I alle fall en forsker. Forskeren det deg, Anders Endrestøl, forsker ved Norsk institutt for naturforskning, og ekspert på insekt og framande arter. Hvorfor blir eikeprosesjonsspinneren kallet larven fra helvete?
1: Ja, det vel danskene som har funnet på, det kallenavnet der, som ikke så veldig kledelig, da, men det skyldes jo det at disse larvene som de nå har fått inn I Danmark, lever jo da samlet flere hundre I et stort spinn, og hver enkelt larve kan jo ha kanskje en halv million med gifthår på seg, som gjør at både mennesker og dyr kan bli syke, og så har de jo I tillegg da brukt ganske mye penger på å prøve å bekjempe det, så jeg tipper det årsaken.
0: Ja, den høres jo ikke spesielt hyggelig ut, denne her larven. Hvorfor vi så redde for at den skal komme til Norge?
1: Nei, den oppfattes jo som veldig plagsom for mennesker, da. Og de hadde jo, som jeg nevnte I Danmark, nå forsøkt lenge å prøve å bli kvitt den ved å utrydde den. Men de har vel nå innsett at det en mulighet. Og de har jo opplevd problemer ved at de etablerer seg rundt tett bebyggelse eller barnehager og sånne ting. Da blir jo folk bekymret for at dette skal være, ja, gi skader og sykdom da, hos mennesker.
0: Ja, hva det som skjer når en da kommer I møte eller kontakt med denne larven?
1: Nei, som jeg nevnte, så har jo alle disse larvene, de jo kledd med gifthår. Og hvis du da har en halv million gifthår per larve, og du har flere tusen larver samlet, så kan det bli ganske mange gifthår. Og disse larvene kan jo da finne på å slippe disse hårene fra seg, som en forsvarsmekanisme, sånn at de driver med lufta. Og da kan man jo både få det på huden og få reaksjoner som liksom kanskje mer sånn brenneslaktig, litt svi og kløe, men man kan jo også da puste inn dette her, som kan gi større, alvorlige, mer sånn astmatiske konsekvenser. Da. Og ja, det har jo ikke vært dødsfall blant mennesker, men hunder og en del husdyr kan jo bli alvorlig syke hvis de blir litt for nysgjerrige på dette da.
0: Eikeprosesjonsspinneren, det jo en type sommerfugl. Det sånn at en dag så blir dine larven en vakker sommerfugl som flyger av gårde etter kort?
1: Ja, det gjør det. Den lever som sagt samlet I dette store spinnet. Altså hundsommerfuglen av prosesjonsspinneren legger jo da egg I eik. Og så utvikler larven seg sosialt I et stort spinn som de spinner selv. Og så etter hvert så vil de få puppe seg I dette spinnet, og så begynner de å klekke etter hvert til hanner og hunder, og så flyr de videre og sprer seg videre sånn.
0: Det jo flere som frykter at den skal komme til Norge nå. Hvor stor faren for at det skjer?
1: Nei, det veldig lotteri. Vi har jo nå gjort en revisjon av de fremmede artene, insektartene I Norge, og vi kaller den en dørstokkart forløpig. Nå den lista på revisjon, men hvis den konklusjonen blir stående, så betyr det at vi antar at den vil kunne etablere seg I Norge I løpet av de neste 50 årene. Men dette avhenger jo veldig av hvordan den sprer seg. Og inn til Danmark og Storbritannia så har det jo, de antar jo at den har kommet inn som egg på eiketrær som de har importert, ja, som planteimport. Og hvis det skulle skje I Norge så kan det jo I prinsippet skje når som helst. Men hvis den sprer seg naturlig, ja, hvis den sprer seg naturlig langs kysten av Sverige for eksempel oppover, så ville det ta lengre tid før den kunne nå Norge da.
0: Ja, for jeg tror jeg la seg en plass at potensielt så kunne jo denne her larven for helvete være I Norge allerede neste år.
1: Ja, det kommer sikkert fra meg den uttalelsen, altså og det jo sånn det fungerer med fremmede arter og planteimport for eksempel eller hvilken som helst varer, at hvis alle tilfeldigheter treffer så Og vi importerer et eiketre neste år som har disse egga på seg, så den jo per def I Norge, men det jo ikke gitt at den vil etablere seg her, fordi ja, det kan jo hende at den ikke tåler klima her enda. Den sprer seg jo nordover også på grunn av klimaendringer, så det mulig at vi litt for langt nord forløpig, men dette vet vi jo ikke.
0: Men dersom man kommer hit og dine larven fra helvete, hvordan skal vi hantere den?
1: Nei, det vanskelig det. Så med mange andre fremmede arter så har vi jo, vi innser jo at det aller beste hvis man vil bekjempe de, det jo å ta det tidlig. Det vil koste absolutt minst. Og, men danskene har jo gitt opp, så det kan jo bli fryktelig dyrt, og det kan jo vise at det helt umulig, så da må man kanskje bare leve med det.
0: Ja, du får bare leve med det. Tusen takk for at du kom til dagens. Anders Endrestøl, forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Vi skal holde oss litt i, på en måte, naturens verden, eller vi skal få se på veire etter musikk fra Howard Jones her i NRK P1. Han spør spørsmålet, hva kjærleik, eller what is love?

0: står seg like godt I 2026 som da den kom ut I 1984, What is Love av Howard Jones.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, blir det varmerekord I dag, eller kan Nesbyen holde på titelen Norges varmeste plass? Vi skal ta en titt på værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det blir nok en varm dag I store deler av Sør-Norge, der de høyeste temperaturene på Østlandet og Sørlandet kommer opp imot 33-35 grader. I går var Valle I Setesdalen varmest med 32,6 grader. Det blir opphold og perioder med sol og det lokal stor skogbrannfare. På Vestlandet blir det også pent veir. I indre strøk blir det rolige vindforhold og temperaturene på opp mot 30 grader kan det bli. På kysten kommer det også til å blåse nordlig frisk bris til liten kuling og temperaturen vil ligge på omtrent 20-25 grader. I Trøndelag blir det oppholdsveier og perioder med sol og temperaturene vil komme opp I 20 grader. Nordover I Nordland og Troms blir det skyer og perioder med regn. Ute ved ettermiddagen blir det gradvis lettere veier på Helgeland og I kveld pent veier. I Finnmark kan en vente seg perioder med sol I øst, ellers blir det for det mest skyer og etter hvert litt regn. I kveld litt regn og I øst. Da vi blåser sørvestlig bris, frisk bris til liten kuling, og temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader I Øst-Finnmark. Nei, unnskyld, temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader der, og I Øst-Finnmark opp mot 18 grader. På Spitsbergen blir det oppholdsveier og noe sol, Longyearbyen for 9 grader. Alle detaljene får du selvsagt på yr.no. Og hvis du en av de landsdelene nå som har sol, så bør du faktisk høre etter straks, for vi skal høre mer om solskam. Da blir ikke du høre der du brente vår bru av Ruben og Miriam Bryant.

0: spor.
1: Norsk-svensk låt samarbeid mellom Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, fikk du her i NRK P1 og Dagens. Sola den steiker jo, som vi akkurat hørte i værmeldingen, av flere plasser i landet nå, det vil si sør for Nord-Norge-porten, kan vi vel si. Og enten om det fordi du ikke kan komme deg ut i finværet på grunn av jobb eller andre viktige sysler i heimen, for eksempel, eller om det rett og slett fordi du ikke har lyst, så det faktisk fort gjort å kjenne på en slags skam når det gjelder finværet. Rett og slett en solskam, for hva skal vi egentlig med denne her følelsen, og hvor kommer den fra? Folk på gata kunne absolutt kjenne seg igjen i denne her type skammen.
2: Jeg kjenner det spesielt hvis jeg må jobbe. Det er veldig fristende å komme seg ut i sola, spesielt når vi kanskje får ikke så mange uker med god sol.
3: Man får jo høre det fra mødre gjerne, om at man gjerne skulle tatt seg en tur ut da. Men jeg tror det mange som fortsatt kjenner på det i dag.
1: Det kan kanskje sitte igjen fra barndommen, for du har selv garantert fått beskjeden. Nå er det alt for fint å være ute til å sitte inne. Og da er jo også en del av norsk kultur, skal vi tro lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
4: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv, eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
1: Ja, det gjør jo da, og vi har spesielt godt av da her nordpå, i og med at sola er fraværende store deler av året. For fra juli 2025 til juli 2026 hadde Oslo totalt 73 døgn med sol. I Bergen har det vært 49 døgn med sol i samme periode, og likevel er det altså noen som trekker inn.
5: Ja, men det er behagelig med litt innetemperatur også, skal jeg si det. Det er veldig behagelig. 20 grader er greit, men sånn når det begynner å nærme deg 30 og sånne ting, så blir det alt for mye, synes jeg da.
1: Til sjuende og sist så handler det om å ta vare på seg selv, så da å faktisk ta et oppgjør med denne her solskammen kan også være en bra ting, sier lykkeforskeren.
4: Så er det jo veldig viktig å faktisk ikke være i solen. Det kan jo være farlig. Og noen ganger så skal man med god samvittighet krype opp i sofaen og nyte å være inne også, selv om man er norsk.
1: Reportere her var Dina Stieng Gaustad og Kajsa Falsen. Og hvis du vil lese mer om hetebølger som brer seg rundt omkring i landet nå, og den segnomsuste varmerekorden til Nesbyen fra 1970, så kan du lese mer om det på nrk.no.

0: CC Cowboys, nå kommer jeg å ta deg hva siste låt ut I dagens, som ved veis ende. Det som laget da du hørte I dag var Marit Balsvik Vinge, Sverre Lilleng, Kari Stenhjem. Ansvarlig for det hele var Ole Jørgen Nordvik, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka blitt to, og Kristin Almeland Manger I nyhetene skal det handle om varmen her til lands.
1: Ja, for varmerekord blir det trolig ikke I dag. Selv om det skal bli varmt I store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene for varmen. Varmerekorden på 35,6 grader fra 1970 blir derfor trolig stående. Marknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet. Det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpe eller ikke, en sjøvei der en stor del av verdens olje blir fraktet. Det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk som taco Trump always chicken out altså når det blir for gærent så kommer han med ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes at det blir fredsforhandlinger igjen og at iranerne alltid alt greie og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen eller hva det måtte være noe sagt dagen før så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen og at oljen kommer ut.
1: En person død og en skadd etter en eksplosjon på en finsk kruttfabrikk tilhørende Nammo, det melder den finske avisa Iltalehti. Den omkomne skal ha vært en innleid arbeider på fabrikken. Årsaker til eksplosjonen så langt ikke kjent, og det lokale politiet opplyser at det ikke fare for nye eksplosjoner. Den franske nasjonalforsamlingen vedtar I dag en historisk lov som åpner for assistert selvmord og I noen tilfelle aktiv dødshjelp. Assistert selvmord skjer ved at pasienten selv tar en dødelig dose medisin utlevert av lege. Ved aktiv dødshjelp det legen som gir pasienten denne dosen. Lover stiller strenge krav, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt frem til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp I tillegg.
1: Og helt til slutt skal vi høre at I Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter I diameter. Det like langt som et vanlig spisebord for 4 til 6 personer. Den største dokumenterte maneten var målt til 2,10 meter og ble sett på østkysten I USA på 1800-tallet. Du kan se den gigantiske maneten på NRK.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: God ettermiddag, Buskerud på NRK P1.
5: 56 år med skryterett står på spill I Nesbyen, men tross høye temperaturer ser rekorden ut til å bli stående. Ragnhild fra Lier hjernen bak kommunikasjonen til fotballforbundet. Hun dagens sommergjest. Og Sofia på 11 år I skyene etter at selveste Nusa har hørt VM-sangen hennes. Dette ettermiddagen I Buskerud.
4: God ettermiddag Buskerud med Tina på NRK P1.

0: i NRK P1 med Complicated. Og jeg sier riktig god ettermiddag, meteorolog Marek i Oslo.
1: God ettermiddag.
0: Du, hvor varmt det i Nesbyen akkurat nå?
1: Nå frem til klokka 14 så har Nesbyen kommet opp i akkurat krysset 30 grader. Men det faktisk ikke den varmeste plassen i Buskerud. Det det Kongsberg som der har temperaturen kommet helt opp i 32,5.
0: Ok, dette her mange som følger med på nå. Blir det en ny rekord på Nesbyen, tror du, eller hvordan ligger det an?
1: Tviler litt på at vi får i hvert fall noen ny Norgesrekord og sånn, den 35,6 fra 1970 fra Nesbyen, den tror jeg ikke vi slår. Det jo eventuelt som også mulighet for at det kan bli slått, jo fylkesrekorden for Buskerud for juli, for den jo litt lavere, for den rekorden for, fra 1970, den for den var i juni måned. Så for juli den rekorden for Buskerud 34,6, men heller ikke det noe som jeg sånn helt sikker på.
0: Nei, men varmt det så visst over hele Buskerud. Hvordan ser det ut i været nå da?
1: Ja, det jo noen litt sånn slørskyer som har begynt å trekke inn fra nord, så de kan jo dempe litt på temperaturen sånn at det kanskje blir et par grader mindre, og det jo kanskje det som kan gjøre at det ikke blir helt rekordtemperaturer, men også det blir ikke noe kaldere, og det kommer i hvert fall ikke noe regn, og det ikke noe sånn tunge mørke skyer, det mer sånn lette skyer. Så nei, det jo rett og slett den her varmen som fortsetter resten av ettermiddagen, så det blir jo enda litt varmere i løpet av de neste timene før det begynner å kjøle seg ned til kveld.
0: Mm. Det rundt klokka 4 det liksom på det høyeste?
1: Ja, jeg varierer litt. Det jo ofte sånn mellom klokka 3 og 6, litt sånn avhengig av akkurat det der med skydekket, og kanskje litt avhengig av vindet, kan jo være litt sånn lokale effekter som spiller inn, men i hvert fall frem til 6 så skal det begynne å bli ganske klart hvor varmt det har kommet i dag.
0: Ja, vi får følge med, Marek. Hvor lenge skal denne varmen vare da for Buskerud sin del?
1: Det nå, i hvert fall i morgen, så blir det ikke noe stort mindre varmt. Det ganske like temperaturer, kanskje noen plasser som kan få det enda litt varmere, men de aller varmeste plassene vil nok få den varmeste dagen i dag antageligvis. Og så det fredag, ser det ut som at det fortsatt en varm dag, men da begynner temperaturen så smått å gå nedover, og det en god del skyer mer utover dagen på fredag, og muligheter for at det kan dukke opp noen regnbyger med torden. Og det i forbindelse med at det luft fra nord som begynner å komme inn over Sør-Norge. Så den lufta vil i hvert fall gjøre seg gjeldende til helga. Da blir det betydelig lavere temperatur, og da vi tilbake til litt sånn 20, litt over 20, litt sånn vanlige norske sommertemperaturer.
0: Ja, vanlige sommertemperaturer, ja. Men altså nå 32,5 grader på Kongsberg, varmest i Buskerud. Tusen takk for værmeldingen din, Marek.

0: Drammensbandet Green Cortinas med Espen Jørgensen. We never stop.
1: En podcast fra NRK.
2: I dag så det ventet at graderstokken vil komme på godt over 30 grader flere steder I landet, og det kan bli satt ny varmerekord.
3: I tillegg så har krigen mellom USA og Iran eskalert med nye angrepp.
2: Og folk har dratt kreditkortet litt vel mye de siste ukene under fotball-VM.
3: Og du kan høre mer om alt dette I dagens episode av Kjapt Oppdatert, og den finner du I appen NRK Radio.

sweetheart. Cameron Whitcomb og Medusa her på P1. Jeg håper du har det bra I varmen, ikke for svett. Egentlig så håper jeg jo aller helst at du ute og koser deg nå og nyter denne sommerdagen her I Buskerud. Men jeg håper og tror også at du har et lite øre til meg, og jeg lurer på hva som tempen hos deg akkurat nå. Det hadde jo vært litt grann kult å lage en temperaturliste for Buskerud på, ja, på en av de varmeste dagene I 2026. Og den lista, den jeg godt I gang med allerede. For bare hør her, vi har fått melding fra Tom Erik. Han forteller om deilige 25,6 grader ved båtkjødene

50 meter over havet og nå på 23 grader, viser temperaturmåleren hennes og skriver at fjellet, ja det fantastisk. Ja, jeg vil gjerne høre fra deg denne ettermiddagen. Da. Hva tempen hos deg? La oss lage en Buskerud-temperaturliste på årets, ja, kanskje aller varmeste dag. Send meg en melding da i appen NRK Radio. Straks konkurranse her hos oss etter Ein og Kvile Augo på Maria Tveiten, Inge Bremnes.

Marie Tveiten og Inge Bremnes I en rolig duo her på NRK P1. Det Buskerud-sendingen du hører på klokka, den snart 2:30, og I dag så kan det bli deg som vinner flakslad, men da må du inn I appen NRK Radio og sjekke ut hva jeg har lagt ut et bilde av der. Det noen som allerede på, altså, og som har sendt meg melding, men gjør det du også da. Hva det du ser der, tru? Det noe som veldig aktuelt nå på sommeren, og som veldig, veldig mange har I forskjellige varianter. Denne tingen har også en lyd. Lyden kan være irriterende for enkelte, men hva det for noe, tru? Send svaret ditt da I appen NRK Radio.

0: Det var David Guetta da, fra Frankrike. Kelly Rowland var også med på låta When Love Takes Over. Og det deg som hører på P1 og ettermiddagen I Buskerud som har tatt over I inboxen min. Takk til alle som sender melding, for vi har tenkt å lage en lokal temperaturliste I dag, kanskje da på årets aller varmeste dag. Ormåsen I Vestfossen, 31,2 grader, skriver Kristin. På Blefjell, der Jon, og han melder om 31,9 grader. Foreløpig da, varmest av dere som har sendt inn, Sokna, Hossa Helle, I skyggen, 35,6 grader. Og så bare sier jeg det sånn at dette her jo uoffisielle målinger. Det Meteorologisk institutt som har offisielle målinger. Og den Norges rekorden for høyest temperatur I landet, den har jo Buskerud og Nesbyen. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så den på 35,6 grader. Nøyaktig det som temperaturmåleren til Helle viser akkurat nå. Ja, hva tempen hos deg? Ta en liten titt på den, og så går du inn I appen NRK Radio og sender meg en melding.
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

Nydelige Cranberries her i ettermiddagen i Buskerud. When You're Gone med Tina Brock straks 3:10. Sola skinner de aller fleste steder. Det noen skyer her og der enkelte steder, men varmt. Ja, det det så visst, og dere flinke da, som sender meg temperatur der hvor du akkurat nå. Det øvd gjort i Drammen, helt konkret. I pølsesvingen, for de som lokalkjente, 33,6 grader, forteller Aud. På Veglifjell, der Toril, 27 grader og skya. Det samme det på Golsfjell akkurat nå, 27 grader, forteller Wilhelm som der. Og på Gamle Grenåsen på Kongsberg, 32,2 grader. Ute i trafikken i Buskerud så det ganske greit. Det veiarbeid mellom Sandvika og Lysaker som gjør at det kø på E18 i begge retninger i mellom Sandvika da, og helt til du kommer inn mot Lysaker, men det ikke meldt om noen trafikkulykker eller andre ting som skal gjøre det vanskelig å være ute og kjøre denne ettermiddagen. Kollektivt så melder Bane Nord også at toga, de skal være i rute. Men hvis du ser noe da som andre bør vite, så send meg gjerne en melding i appen NRK Radio. Oljeberget, altså supporterne til det norske fotballlandslaget, ja, de har jo blitt verdensberømte de nå etter dette verdensmesterskapet. Og en av dem som var med å starte det hele, Oljeberget, det Geir Holberg, og han fra Modum, og han treffer du straks hos oss.

0: Ylva synger lover. Oljeberget er supporterklubben til det norske herrelandslaget i fotball. Men visste du at det er startet av en sogneprest fra Modum? Geir Holberg forteller historien om hvordan Oljeberget startet.
1: Det en av de første kampene vi var på, da var vi ikke så mange, vi var en 30-40 stykker da, for dette var jo tidlig på 90-tallet, og så var vi på Ullevål stadion, det var ikke mye publikum heller, men vi spilte mot San Marino, kanskje noen husker den kampen, det ble 10-0. Da sto vi bak målet til Torstvedt da, og så skjedde jo ingenting, for da laget vi et lite kamprop som gikk omtrent sånn som dette her. Gi Erik stol! Gi Erik stol, for det skjedde jo ingenting. Og så skjønte jeg at dette var litt morsomt da, så som dere nevnte, så var vi jo en studentgjeng da, nede på menighetsfakultetet. Det jo liksom bare i grunnen, ja, par, tre, fire kilometer ned i bakken fra Ullevål stadion. Så vi var i nærheten, og så tok det ene det andre, og så plutselig så ble vi liksom Oljeberget ut av dette her da.
2: Hvordan kom dette navnet til?
1: Ja, det jo en litt artig sak, for i hvert fall for alle dem som har bibelhistorie på skolen, så jo Oljeberget har jo en dobbelt referanse her, for det var jo for oss da, som studerte disse prestetingene og sånn, hadde jo en dobbelt referanse. Oljeberget ved Jerusalem var jo stedet hvor store ting skjedde. Og nå var jo også noe på gang her hjemme, på vårt Oljeberg her. Og da ble det sånn at det var en... Jeg lurer jammer på om ikke han fungerende biskop borti Stavanger for tida. Han kom opp med dette navnet, var ikke det et gøy navn? Oljeberget. Og da ble det det, gitt.
2: Ja, da lo dere godt og fant ut at det skal vi hente.
1: Ja, vi gjorde det.
2: Ja. Hva synes du om den innsatsen som det nåværende Oljeberget har stått for under VM?
1: Ja, det jo så veldig moro, ikke sant? For vi hadde vår tid. Vi jo gamle, vi jo snart pensjonister. Vi i hvert fall... rundt 60 hele gjengen nå som var med den gangen, og så har de liksom holdt seg liksom litt av og på, men den gjengen som har vært nå har jo gjort en fenomenal innsats, og også, sånn som jeg opplever det da, sett fra utsida, så bevart noe av liksom den gleden over idrettsprestasjonene, det å kunne stå sammen, liksom i tykt og tynt da, men nå har det jo vært veldig lett å være god supporter nå, og det har de virkelig gjort på en flott måte å løfte fram liksom, det positive. Da. Så det synes jeg har vært veldig liksom, vår gamle Oljeberget-ånd. Da. Så det har vært veldig, veldig, veldig moro å se.
3: Ja, men altså, du, Geir, du jo utrolig god på å fortelle historier her, og jeg vet at du sitter på flere, for det ryktes om at dere har juksa dere inn i pressesonen for å komme tett på Drillos-stjerne. Hvordan er denne historien?
1: Det vi gjorde, vi ble jo liksom, fikk jo inngang til spillerne på alle mulige måter. Vi laget altså noen små pressekort som vi laget selv, da, viste dem det, og da kom vi jo inn på alle pressekonferansene. Og så hadde vi det sånn at vi filmet video fra pressekonferansene, for den kunne vi vise nede på menighetsfakultetet på storskjerm rett før kampene. Men vi var ikke så teknisk avanserte, så vi hadde jo ikke... noe god mikrofon, sånn som dere i NRK og TV2 alle og sånn, så står det jo mikrofonen fremme på bordene, ikke sant? Sånn at når du filmer, så står det logoen til NRK og TV2. Det hadde ikke vi noe tilgang til å få god lyd, men vi hadde mikrofon, og så laget vi et lite Oljeberget-skilt, så vi satt mikrofonen, så satt vi mikrofonen da på bordet foran spillerne og Drillo, og så gikk den kabelen da, ja, bare rett ned i en ryggsekk. Så den var ikke koblet til noe sted, men da så vi liksom når vi filmet da, at vi var der sammen med NRK, TV2 og så var det Oljeberget da. Så da sto de liksom der, og kanskje til og med BBC hvis de var der og filmet så, sånne ting. Det var jo morsomt da. Og enkel glede, kan du si.
2: Hvor fotballgæren er du, Geir?
1: Jeg, det sånn at jeg gleder meg over gode kamper, og når vi vinner, eller de lagene jeg holder med, men de lagene jeg holder med, de vinner ganske sjelden, så det er ikke så mye glede sånn sett, men jeg blir ikke sånn helt, går ikke helt i bånd heller når vi taper da. Det som har vært nå, å se Oljeberget og gjengen der som har fått det med ro, liksom, ja, det har jo blitt internasjonalt. Og det er noe med en enkel god glede, hvor vi kan være sammen i et fellesskap, sånn at det er noe som skaper liksom en entusiasme. Da. Og det synes jeg har vært helt fantastisk å oppleve, og gutta våre på laget, de har gjort en fenomenal innsats, og det jo det bare å glede seg over det og være stolt over det.
0: Geir Holberg til Eivind Buli og Anne Sem Jakobsen i vår morgensending i dag tidlig. Nå Simmermann her på NRK P1 straks 10 på 3. Dette hans låt Riper i lakken.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Sabrina Carpenter og Feather. 30 grader det nå på Bragernes strand I Drammen, skriver Inger Johanne. 32,2 grader I Prestfoss akkurat nå, der Jane bor. 33 grader det oppe I Nes I Ådal. Takk for meldingen din, Oddbjørg. Og på Rødberg, der Geir. 32,1 grader akkurat nå. Fortsett å sende oss tempen der du akkurat nå, og da går du inn I appen NRK Radio og sender meg en melding. Og mens du I appen NRK Radio, så ser du også at jeg lagt ut et bilde av et eller annet. Det lyd på denne tingen, skjønner du. Noen synes den lyden her kan være litt irriterende. Pleier å skje akkurat når du har fyrt opp grillen og skal sette deg ned. Da kommer den lyden, vet du. Fra en eller annen I nabolaget, men hva det for noe tru? Hvis du vet det, send svaret I appen, og kanskje det akkurat deg da, som vinner et flakslodd.

0: Ganske mye vær i monitor i dag, både her og der. Tom Pettersen, øst for regnet, vest for skyene. Geir Ove Hauglund, han flyttet til Nesbyen på grunn av varmen. Du møter han rett etter klokka tre her i ettermiddagen i Buskerud med meg, Tina Brokk. Nå aller først så blir det nyheter her på P1.
1: Dette NRK Nyheter klokka 15. En mann i 50-årene dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drepen med en militær bajonett, en type kniv som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men dette ikke retten enig i. I Venezuela har dødstallet etter de to jordskjelvene for tre veker siden stiget til over 4700. Over 16.000 skadde, minst like mange heimløse og tusenvis fremleis sakna. Kritikken mot styresmaktenes i håndtering av katastrofen øker nesten dag for dag, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Dette ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger, det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon.
1: Ukraina og EU skal samarbeide om droner. EU-landet har nå inngått en avtale med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, hvor Ukrainas erfaring for slagmarken skal kombineres med EUs produksjonsevne. Detaljene i avtalen forberedes ikke offentlig. Selv om det nå hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
3: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handlenett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det noen som selger. Så det jo en snakkes i bygda, det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
1: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35 grader. Så til sist skal vi høre at i Bergen stuper bensinprisene til under 15 kroner literen. Det den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen i Bergen lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere i år ifølge aviser. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: God ettermiddag, Buskerud på NRK P1.
0: Det koker i Buskerud, selv om det muligens ikke blir noe varmerekord i Nesbyen i ettermiddag. Håper du har noe godt å drikke, og at du har et øre på radioen også.

0: Kent på NRK PN Dom Andra. Jeg alene hjemme i dag. Flaks at jeg trives i eget selskap og med deg som har på radioen akkurat nå, så klart. Det sydentemperaturer her i Buskerud, og jeg godt i gang altså, med å lage en lokal temperaturliste. Hva tempen hos deg akkurat nå? Send meg en melding i appen NRK Radio. Vi kanskje den nasjonen i verden som mest opptatt av været? Jeg har en liten følelse av det. Meteorolog Marek Ratajczak sier at det også blir fint vær her hos oss de neste dagene, før helga i anførselstegn skal kjøle oss litt grann ned.
1: Det noe, i hvert fall i morgen så blir det ikke noe stort mindre varmt. Det ganske like temperaturer, kanskje noen plasser i, som kan få det enda litt varmere, men de aller varmeste plassene vil nok få den varmeste dagen i dag antageligvis. Og så det fredag, ser det ut som at det fortsatt en varm dag, men da begynner temperaturen så smått å gå nedover, og det enda god det skyer mer utover dagen på fredag, og muligheter for at det kan dukke opp noen regnbyger med torden. Og det i forbindelse med at det luft fra nord som begynner å komme inn over Sør-Norge. Så den lufta vil i hvert fall gjøre seg gjeldende neste helga. Da blir det betydelig lavere temperatur, og da vi tilbake til litt sånn 20, litt over 20, litt sånn vanlige norske sommertemperaturer.
0: Det stor spenning i dag knyttet til om Nesbyen får beholde sin varmerekord her i landet på 35,6 grader, helt tilbake fra 1970.
2: Det jo en grunn til han flyttet til Nesbyen, det var jo for å få litt varme.
3: Så tror du at det blir ny varmerekord denne uka da?
2: Nei, det tror jeg ikke. Dette som vanlig, det på Nesbyen. På en god sommer.
0: Geir Ove Hauglund, han flyttet til Nesbyen altså, på grunn av varmen. Det møter han straks her i ettermiddagen i Buskerud.

0: Ung norsk artist Rebecca Bangfield har rett og slett laget en radiohit. Untangling fikk du her på NRK P1. Du husker kanskje Rebecca Bangfield fra The Voice I 2024, og nå har hun altså en god radiokarriere.
1: God sommer med NRK P1. NRK
0: Sommeren den på sitt varmeste akkurat I dag, og det stor spenning knyttet til om Nesbyen får beholde sin varmerekord her I landet på 35,6 grader fra 1970. Det har vært nære på at det har røket flere ganger, men fortsatt så står altså denne rekorden. Og en av dem som følger litt ekstra med, det Nils Einar Gudbrandsplass. Han en ivrig hobby-meteorolog, og han bor ikke så veldig langt fra der Meteorologisk institutt har sin offisielle værstasjon og sitt termometer. Og I hagen sin så har Nils to målestasjoner.
2: Jeg har en som sett opp I 2005, så den mer enn 20 år gammel. Så det en som noe nyere. Og som jeg pleier å si, den ikke så varm som den gamle. Den gamle var mye varmere, og det en fortsatt I dag.
3: Den var litt ivrig.
2: Den var veldig ivrig etter å markedsføre Nes I alle fall.
4: I dag kan altså rekorden til Nesbyen ryke. Den 56 år gamle Norgesrekorden kan bli slått av sin egen rekord. Varmerekorden har vært utfordret flere ganger senest I fjor, men den holdt seg. Nils potetbonde og derfor veldig opptatt av både temperaturer og nedbør, men innrømmer at dette en litt sær interesse.
2: Ja, det nok, jeg jo du skal være litt spesielt interessert det, for å ha en egen værstasjon, det tror jeg nok, men moro I alle fall.
4: Som mange andre I Nesbyen mener Nils at varmerekorden betyr mye for hjemstedet, og han har ingen tro på at en eventuell ny rekord går til et annet sted I landet.
2: Ja, den har helt klart betydd mye, og det tror jeg fortsatt vil gjøre, og jeg tror den vil gjøre det selv om vi mot all formodning skulle bli en nummer to. Så tror jeg den har med, har hatt, og, men igjen, vi kommer til å ha den lenge, det min spådom.
4: På Elvebredden I Nesbyen fant vi Odd Erik Hansen og sønnen som avkjølte seg med bading. Odd Erik tror I motsetning til Nils at varmerekorden I Nesbyen, den ryker I løpet av dagen.
5: Sånn som det virker nå, så tror jeg det.
3: Tror du det? Hvor tror du den rekorden blir satt I så fall? Blir det her?
5: Jeg veldig usikker. Det lenge siden den tok rekorden, og da sto jo den måleren på et helt annet sted enn han gjør I dag, har jeg skjønt. Så da, jeg tror kanskje det noen andre som får varmerekorden I morgen.
4: Vi treffer også på Geir Ove Hauglund, som kjøler seg av med en is. Han forteller at han har flyttet til Nesbyen nettopp på grunn av varmen.
6: Dette har vi godt å vente på, siden I vinter, så dette helt på sin plass.
3: Du lever litt for disse ukene?
6: Ja, det klart. Det jo en grunn til han flyttet til Nesbyen, det var jo for å få litt varme.
3: Så tror du at det blir ny varmerekord denne uka da?
6: Nei, det tror jeg ikke. Dette som vanlig, det på Nesbyen. På en god sommer.
4: Turistkontoret I Nesbyen, eller Visit Nesbyen som det heter, selger en god del reklameartikler med logoen 35,6. Og ryker denne varmerekorden, så må de kanskje tenke nytt.
7: Jeg har ikke tatt stilling til, men som sagt, jeg håper ikke at den ryker, for vi selger unna en del faktisk, så det bare kom inn om å kjøpe en t-skjorte hvis du vil ha et minne fra varmeste byen I landet.
3: Tror du at det ikke vil ryke?
7: Åh, det veldig vanskelig å si. Men hvis han skal ryke, så må han ryke her, for det vi som vil ha rekorden.
3: Og hva skal dere gjøre for å holde dere kalde, da?
7: Nei, det blir jo å holde seg indoors, og nå heldigvis å ha en liten bordgifte på pulten, da, som hjelper litt på det varmeste. Hvis ikke, så det jo bade I Tutekjern, som en kjempefin badeplass oppe med stranden alle sammen, som vel par 20 grader vann og veldig deilig kjølelse enn det der. Eller et eller annet fjellvann, eller bare løp til fjells egentlig, hvor det litt kaldere.
4: Også Sara Boygels-Drik, som jobber på kaféen The Bear House I Nesbyen sentrum, håper og tror at varmerekorden holder seg.
8: Jeg håper ikke den blir slått av en annen bygd enn kjære Nesbyen, for den vi veldig stolte av. Det feirer vi egentlig hvert år. Og Nesbyen jo veldig liten bygd. Det ikke så mye ting vi kjent for, utenom hans. Og det ikke så veldig koselig ting å være kjent for. Så vi kjempestolte og veldig glad for at vi har den varmerekorden. Da. Det fører sikkert folk hit også.
0: Reportere var Maria Kommandantvall og Frida Høyås. Nå skal vi til Hemsedal. Tonje Halbjørhus har fått med seg Joakim Solbakken. Her er «Kunne bli».

En skikkelig Hemsedal-duo, Tanje Halbjørhus og Joakim Solbakken med Kunne bli. Det flere som har sendt oss melding fra Hemsedal denne ettermiddagen. En av dem Lars Olav. Han forteller at det 29 grader i Hemsedal akkurat nå. Og en annen Olav, han i Hemsedalsfjellet, 930 meter over havet, og forteller også om svært deilige temperaturer der akkurat nå. 27 grader det der Olav 25 grader på Ustaoset, 1100 meter over hverdagen, som Geir skriver. Nydelig, Geir. Og på Solbergmoen, der det 31,1 grader hos børsemakeren selv, Per Inge. Det kan bli deg som vinner flaksladd i dag, men da må du inn i appen NRK Radio og sjekke ut hva jeg har lagt ut et bilde av. Hva det du ser der, tru? I forskjellige varianter finnes denne gjenstanden, og denne tingen har også lyd. Der den i gang. Det noe som veldig aktuelt nå på sommeren. Veldig, veldig mange som har en sånn. Jeg kan også sette meg på den. Men hva det for noe, tru? Send svaret i appen NRK Radio. Kanskje det deg som stikker av med noen flakslodd i dag.

0: Dette var Hozier og Too Sweet. Det mange som koser seg ute akkurat nå, og som har et øre også på radioen, og en av dem som koser seg glugg, det Gunn Astrid, som befinner seg på Fjellset I Nord- og Uvdal, og hun har sendt oss en ny melding. Akkurat nå så det 26 grader her, og sol og blikk stille, og hun bader I Fjellsettsjøen, og det høres jo helt, helt fantastisk ut. Jeg godt I gang nå med å lage en lokal temperaturliste for Buskerud på årets varmeste dag. Send oss en melding da I appen NRK Radio om du vil.
1: Ettermiddag Buskerud på NRK P1.
0: Vi har ikke bare vær og temperaturer å by på, vi har også lokale nyheter, og de får du av Balsharan etter Shania Twain her nå på NRK P1. You've got away.

0: Shania Twain, You Got Away. Det ikke bare I Nesbyen det varmt, det glovarmt også på Kongsberg Balsjøran.
1: Ja, I dag står som sagt varmerekorden an til å slås, men det ja. Og hos Elkjøp og Power I Kongsberg tømmes hyllene for vifter og aircondition på rekordtid, forteller butikkene til Lågendalsposten. På fredag fikk de inn 10 aircondition-anlegg til rundt 4500 kroner stykk, og alle ble solgt samme dag. Det kun noen bordvifter igjen, melder butikken. Geilo idrettslag bygger ut lysløypenettet med totalt 5 kilometer med asfalt og et moderne lysanlegg til 20 millioner kroner. Grunnarbeidet I gang, og I starten av august starter asfalteringen, og til skolestart skal første del være klar til bruk. Resten blir åpnet I september, skriver Hallingdølen. I løpet av natten fikk politiet en oppringning fra en trailersjåfør som observerte 2 menn som snoket rundt I området ved Sota I Drammen. Det virket som de var I ferd med å bryte seg inn I andre parkerte biler. Etter en kort stund fikk politiet kontroll på 2 personer, en av dem ved bruk av politihund. Begge ble pågrepet, og hjemme hos de siktede ble det funnet mindre mengder med narkotika, tabletter og kontanter. Politiet vil avhøre de mistenkte I løpet av dagen. På grunn av svært høye vanntemperaturer og høye temperaturer I vente, stenges alt fiske I Randselva med øyeblikkelig virkning. Det skriver styreleder I Ringerikes sportsfiskere, Tommy Lafton, I foreningens kanaler. Ring Blad som omtalte saken først. Årsaken at vanntemperaturen utsetter fisken for mer stress, og oksygeninnholdet lavt. Og tillegg så fiske under slike forhold kan føre til høy dødelighet, forklarer Lafton til Ringblad. Og den norske supporterklubben Oljeberget har gjort seg bemerket for hele verden med rotak og feststemning under VM. Sogneprest I Modum, Geir Holberg, var med på å starte Oljeberget da han var student på menighetsfakultetet I tiden rundt forrige VM.
2: Var vi en studentgjeng da, nede på menighetsfakultetet? Det jo liksom bare I grunnen, ja, 3-4 kilometer ned I bakken fra Ullevål stadion. Så vi var I nærheten, og så tok det ene det andre, og så plutselig så ble vi liksom Oljeberget ut av dette her. Da.
1: Ja, og det var de lokale nyhetene for nå. Nå skal jeg snart kose meg ute I varmen.
0: Ta en fin dag ute I sola, Balsjøran. Takk for lokale nyheter.
3: God sommer med NRK P1.
0: Dette ettermiddagen I Buskerud nå, 50-50 Cupid her på kanalen.

0: sommermusik fra 50-50. God ettermiddag, Buskerud. Litt over halv fire. Tina Brokk sammen med deg frem til klokka fem her på NRK P1. Og temperaturlista begynner å bli lang og fyldig over vårt syden. Buskerud varmest I landet og har rekorden, som vi vet, Nesbyen 35,6 grader, som den offisielle norske varmerekorden. Nils Fredrik, han har sendt oss en melding. Han på Strandavatnet I Hol, og der feller han trær I 27 grader. Det hørtes godt og varmt ut, det Nils Fredrik, men det blir bad I dag som I går og forrige dagen I deilig fjellvann, og det høres jo helt, helt fantastisk ut. Ja, VM over for Norges del, men det ikke VM-ånden eller samholdet som har oppstått. 11 år gamle Sofia Jakobsen fra Hønefoss, hun har nemlig vært med å lage en ny hyllesang, eller en trøstesang hun, til det norske herrelandslaget.
1: Nusa har jo kommentert, og det jo helt sjukt, for det liksom han jeg liker best på landslaget.
2: Ja, var det en stor dag for deg å bli at han kommenterte?
1: Ja, skikkelig.
0: Ja, denne videoen og sangen ligger altså ute på Instagram og har snart 1 millioner seere, og vi skal treffe Sofia om ikke så alt for lenge her hos oss. Men først da, I ettermiddagen I Buskerud, lille Cæsar fra Drammen.

0: til min arv. Får du sove når ingenting sant?
1: Elsker deg, synger lille Cæsar. Da Norge fortsatt var I fotball-VM, så lagde musikkollektivet I Hønefoss sammen med kringkastingsorkestret og bandet Valentine en helt ny VM-låt. Og nå har de laget en ny versjon av sangen, og den heter Norges Trøstevise. Og på Instagram så har denne videoen med sangen snart 1 million visninger, og vi har snakket med sangeren, nemlig 11 år gamle Sofia Jakobsen fra Hønefoss.
2: Det var en veldig stor mulighet, så jeg ble veldig glad, og det var jo helt utrolig å bli spurt.
3: Var det litt skummelt, eller var det stas?
2: Det var litt skummelt I starten, men det var jo kjempegøy etterpå når man hadde liksom klart det.
3: Nå det jo veldig mange som har sett den videoen. Den jo snart, på hvert fall på Instagram, så har den jo snart bikket 1 million. Hva synes du om det?
2: Det jo helt sykt. Det jo helt utrolig. Jeg trodde ikke det kom til å skje.
3: Ja, ikke sant? Og det jo noen som, kjente folk som også har kommentert.
2: Ja, Nusa har jo kommentert, og det jo helt sykt, for det liksom han jeg liker best på landslaget.
3: Ja, var det en stor dag for deg å bli at han kommenterte?
2: Ja, skikkelig.
3: Hva tenkte du om VM da?
2: Kjempegøy at de kom så langt. Det var så bra jobba.
3: Ja, var du lei deg?
2: Ja, jeg var litt lei meg når vi gikk ut. Jeg begynte å gråte, men etterpå så tenkte jeg jo sånn at vi hadde kommet så langt.
3: Har du alltid synget?
2: Ja, jeg har synget helt siden jeg var liten. Både I kor og på flere forestillinger og musikaler.
3: Ja, hva tenker du å gjøre videre nå da? Skal det bli flere VM-sanger?
2: Det vet jeg ikke helt ennå. Da må jeg bli spurt og få kanskje prøve å få flere muligheter da.
3: Men det blir mer sang I hvert fall, om ikke VM.
2: Ja, det blir det.
3: Hvorfor liker du å synge så mye? Eller hva det du liker ved å synge?
2: Det veldig gøy. Man får en sånn veldig fin følelse inn I seg når man synger. At man liksom får snakke ut på en måte med en melodi. Det veldig fint, synes jeg.
3: Har du alltid synget?
2: Ja, helt siden jeg var liten.
3: Ja, ikke sant? Og du hadde synget med broren din, hørte jeg?
2: Ja, jeg synger med han ganske mye. Han går også på musikal.
3: Og hvordan det da å synge med broren sin?
2: Det kjempekult. Det jo det at han vil synge med meg.
3: Hva det du drømmer om nå fremover da? Hva liksom drømmen?
2: Å fortsette med synging, musikal og danse og...
1: Ja, det var Balsharan Kau som hadde snakket med 11 år gamle Sofia Jakobsen fra Hønefoss. Og denne sangen ikke gitt ut enda, men vi har fått lov til å spille den her hos oss, og her kommer den, Trøstesang for Norge.

0: Her kommer Kjeldrup på vei innover i feltet. Legger inn for mål. Haaland nikker. I mål!
1: Det bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
2: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Dette er Violet Road, A Piece of Paradise her på NRK P1. Og jeg sier riktig god ettermiddag, Ottar Sletten, hei på deg.
1: Hallo, hallo. God ettermiddag, ja.
0: Hvor du en akkurat nå?
1: Nå sitter jeg på en gard her på Tuv I Hemsedal med avdeles fantastisk fin utsikt og 31 grader I skuggen.
0: 31 grader på Tuv I Hemsedal. Hva du ser utover, Ottar?
1: Nei, jeg ser utover mot Røyen og mot Skiheisområdet som ligger noen 100 meter rett I synsramme og så oppover mot Veikin og fjellområdet som jo flotte fjell mot Grøndalen og den vegen litt nordvestover.
0: Høres absolutt ikke dumt ut det. Du dagens vinner I vår radiokonkurranse, Ottar. Jeg hadde jo lagt ut et bilde I appen NRK Radio med også litt grann lyd da, som du tok det på. Hva var det for noe?
1: Ja, du sa det jo selv. Det var noe du kunne sitte på, så det må være en grasklipper som du sitter på.
0: Ja, og I Mjøndalen, vet du hva vi kaller det?
1: Nei.
0: Sittakløpper.
1: Ja, ja. Men det var ikke så galt det.
0: Nei, men det synes jeg et veldig fint ord. Og så har du en sånn selv, eller?
1: Ja da, visst har jeg det. Og det har jo vært en del bruk til den nå I spesielt I vår. Da, da grodde det, og så kunne høre graset gro.
0: Ja. Går litt tråere akkurat nå med den varmen vi har. Men det jo meldt da, litt grann regn igjen til helgen. Og det tror jeg både fjell og jorder trenger akkurat nå. Men du, Ottar, 27,5 grad da på 1336 meters høyde, der hvor du sitter. Ja. Du var oppe I sjøfly I går.
1: Ja, og det var jo på den høgda og som den temperaturen var målt da, på I hytte I skuggen. Og det har jeg vel aldri opplevd noensinne at det har vært så høy temperatur der oppe I den høgda. Og I tillegg så var det jo totalt vindstille, så det var jo, vattnet var jo blank som en spil.
0: Høres helt fantastisk ut, men hvordan kom du deg med I et sjøfly da?
1: Ja, mer av to flygekompiser som jo har flyget I alle år. Og ja, selv jeg jo heldig på I 64 år, og den andre har heldig på I noen av 40, så... Vi tok en tur til fjell 10 år med et lokalt sjøfly på Strandafjorden ved Fagernes.
0: Angrer ikke på det?
1: Nei, vi hadde nok tatt en tur I dag også, men så det slik at disse flyene skal inn på ettersyn, da, vet du, og nå det dessverre due for det, så da må vi vente til en annen dag.
0: Ja, men du, skal det liksom, det mye som skal sjekkes og ordnes før dere tør å lette med et sånt sjøfly?
1: Ja, du skal nå I alle fall sjekke at du har bensin og at du har olje på tanken, slik at ikke motoren skjer seg.
0: Ja.
1: Og så det jo slik at når du står på flottøra, så vil jo alltid flottøra være litt grad utettet, så da må du pumpe flottøra. Og det kan være en stri jobb hvis, at det, hvis det litt utettet. Og det jo dette, disse flottøraten her, men ikke slik at du ikke kan flyge med det, men du må gjøre en liten jobb på forhånden I tillegg til vanlig sjekk da, at alt I år.
0: Ja, sikkert et dumt spørsmål, men dette trygt da, Ottar?
1: Og det spør du meg om.
0: Ja, jeg skjønner, jeg har aldri sittet I et sjøfly. Jeg har vært oppe I helikopter en gang. Men sjøfly, det, jeg kunne godt tenkt meg det, men litt redd for å fly også.
1: Da får du ta en tur til Hallingdal flyklubb og så ta kontakt, så skal vi ordne det med det, vet du.
0: Jeg sender deg flakslåd I posten, Ottar, og så ses vi plutselig I et sjøfly, ikke sant?
1: Ja, men det hadde vært trivelig det. Så da må du I alle fall ha tusen takk for det, og ha en fortsatt god sommer.
0: God sommer til deg også.
1: Tusen takk.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepet var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzsundet. USAs president Donald Trump har også varslet at flere angrep vil komme. Det skjer trass i en avtale landet har hatt om å få ned spenningen, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, om disse truslene er trusler for Iran.
0: Ukraina og EU går inn i et samarbeid om droner. En ny avtale mellom dem skal sørge for produksjon av droner og annet forsvarsmateriell. Og der skal Ukrainas erfaring fra krigen med Russland bli svært nyttig, ifølge EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen. Detaljene i avtalen er foreløpig ikke offentlige. Færre venter på studentbostad i år enn i fjor. På ventelista til studentsamskipnaden i Oslo, SIO, det nå 5700 studenter. Det nesten 800 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Men SIO understreker at det enda tidlig i sesongen. En hetebølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Særlig barn, eldre og personer med kroniske sykdommer utsatte i varmen. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranhoff.
2: De eldre, de er jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og å justere atferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Norge har solgt flere varer til utlandet i år enn i fjor. Førre måned eksporterte Norge varer for 158,3 milliarder kroner, som en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derfra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Til slutt skal vi høre at i Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter i diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Du kan se den gigantiske maneten på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1. God ettermiddag, Buskerud, med Tina.

0: Olivia Dean og Man I Need. 4:06. Vi en glohet onsdag her I Buskerud. Ingen grunn til å reise til syden sin når syden I Buskerud. Selv om det muligens ikke blir noen varmerekorder I Nesbyen I dag. Vi selvfølgelig på plass I Nesbyen. Min kollega Maria Kommandantvold der oppe. Og meteorologen vår, Marek Ratatchak, han sier at det også blir fint vær her hos oss de neste dagene, før helgen kjøler oss litt grann ned.
1: Det noe, I hvert fall I morgen så blir det ikke noe stort mindre varmt. Det ganske like temperaturer, kanskje noen plasser som kan få det enda litt varmere, men de aller varmeste plassene vil nok få den varmeste dagen I dag antageligvis. Og så det fredag, ser det ut som at det fortsatt en varm dag, men da begynner temperaturen så smått å gå nedover, og det en god del skyer mer utover dagen på fredag, og muligheter for at det kan dukke opp noen regnbyger med torden. Og det I forbindelse med at det luft fra nord som begynner å komme inn over Sør-Norge, så den lufta vil I hvert fall gjøre seg gjeldende neste helga, da blir det betydelig lavere temperatur, og da tilbake til litt sånn 20, litt over 20, litt sånn vanlige norske sommertemperaturer.
0: Vi kan ikke bare være opptatt av været. Fotball kan vi også være litt opptatt av. Det mye som skal holdes tak I rundt norsk fotball. Og denne sommeren har vært helt spinnvill for vår sommergjest. Ragnhild Ask-Kanell kommunikasjonsdirektør I fotballforbundet. Var så vidt landet etter hjemkomsten fra USA før hun I morgen reiser tilbake over dammen. Ragnhild, hun vår sommergjest, og du treffer henne ganske straks her på NRK P1.

0: Baby. Sammen med Jon Olav Nilsen igjen og igjen. Vår sommergjest har hatt et eventyr av en sommer, og det ikke over ennå, for i morgen så reiser hun tilbake til USA. Kommunikasjonsdirektør i Norges fotballforbund, Ragnhild Ask Connell, velkommen til oss.
1: Tusen takk, hyggelig å være her.
0: Har du landet nå?
1: Begynner å nærme seg. Det har tatt litt tid, men begynner å lande nå.
0: Hvordan har denne opplevelsen vært, Ragnhild?
1: Nei, det har vært helt fantastisk fra start til slutt, egentlig. Jeg reiste jo 2. juni med laget til Greensboro, og det har vært et eventyr hele veien. Mye jobb selvfølgelig, veldig intenst, men utrolig flott og gøy å være en del av.
0: Ja, det har blitt kjempestort. Landslaget er alles nye helter. Du bor i Lier, og for 1,5 år siden så fikk du drømmejobben, eller?
1: Ja, absolutt. Det var god timing, tenker jeg, å få denne jobben på det tidspunktet, absolutt.
0: Ja, med tanke på at de kvalifiserte seg til VM.
1: Ja. Ja.
0: Men du, jeg vet nesten ikke helt hvor vi skal starte, for du har vært med på landslaget reise da, i USA. Du har vært med på feiringa i Oslo, du har hilst på kongen. Men jeg har lyst til å starte med faget ditt, kommunikasjon. For alt som har skjedd med roing og nasjonal stolthet og så videre, dette er nøye planlagt, ikke sant?
1: Ja, det er mye mer planlagt enn det folk kanskje tror, at roinga skulle gå så viralt. Det tror jeg ingen kunne planlagt for. Men hele kampanjen som ligger bak at vi kom til roing, det er nøye planlagt. Og det startet egentlig i desember allerede, på Hamar, hvor vi var en god gjeng fra marked og kommunikasjon i NFF, som samlet oss, og hvor målet egentlig var å drømme stort, da. Hvor stort kan dette bli? For vi kunne jo reist over, spilt 3 kamper og reist hjem igjen i verste fall, og ikke gjort noe mer ut av det, men vi så noe potensial i både nasjonsbygging, skape folkefest, og lage den historien rundt hele Norges lag, da. Så alt fra kongevideoen, altså uttaksvideoen, hvor vi tok ut troppen, til vikingbildet, til lagbildet hvor alle har på seg klubbedrakta si for å illustrere nettopp det hele Norges lag, og til roing, som vi lagde ut horn til supporterne, og de fikk en oppgave med å komme opp med noe som skal skape engasjement på tribunnen.
0: Så du spurte supporterne om hjelp her?
1: Absolutt. Mm-hmm. Så vi ville engasjere dem. Tenkte hva viktig vi hadde noe å samle oss om på tribunnen i USA også. Og da kom de tilbake med roing. Og jeg skal innrømme at jeg var litt skeptisk til å begynne med, når jeg først hørte om dette i vinter en gang.
0: Ja, hvorfor var du skeptisk?
1: Nei, for du skal altså sette deg ned på en tribune og begynne å ro. Det så jeg ikke helt for meg hvordan det skulle fungere. Men hvis noen husker tilbake, så begynte de allerede på Sveitskampen på Ullevål. Ja. Så testet de roingen. Og da så vi jo egentlig med en gang at dette kunne funke.
0: Ja, for det var der vi så det først.
1: Ja, så vidt. Ja. Så da begynte Oljeberget, altså supportergruppen, de begynte da å og ro, og det var veldig gøy å sitte på Ullevål da og se at hei, det her funker faktisk, og så har det jo bare tatt av siden.
0: Ja, den så du ikke komme.
1: Så ikke at det skulle gå så viralt, og da må jeg bare gi kredde supporterne som har tatt dette videre og vært på alle mulige talkshow i USA og overalt. Og det endte jo opp med på slutten at vi kunne ikke gå noe sted og være norsk uten at folk begynte å ro, eller rope ro rundt oss, så ja. Det var utrolig artig.
0: Vi har blitt verdensberømte for roing og vikingroing, men ja, det har blitt rodd i stortingssalen, det har blitt rodd opp trappene i Vikersundbakken på sykehjem, overalt. Hvem er det som, på en måte, hvordan fungerer dette her internt da i dere som driver i kommunikasjonsbransjen? Hvordan forvalter dere en sånn stor greie som roinga blir?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tenker den ble veldig organisk, og det var supporterne i USA som også drev dette videre i USA. Og så ser du at hele verden følger etter, og det er helt fantastisk. Og det, for meg var jo kanskje det største øyeblikket da spillerne selv etter Senegal-kampen satt seg ned og skjønte at oi, nå har de tenkt å ro med gutta. Og med supporterne, at du fikk den interaksjonen da, mellom spillere og fans.
0: Hvem var det som kom opp med at Martin og laget skulle ro på banen?
1: Det gjorde de selv.
0: Det var de selv som ønsket.
1: Ja. Ja, så hvis de vant og da var klare for arrangement, så hadde de planlagt det, og det ser du jo. De har jo orden på rekkene der, og det jo, de har tenkt på det. Så det, for meg tror jeg kanskje det det kuleste øyeblikket hele VM, har skjønt at jeg ville gi tilbake til supporteren og til det norske folk da, som hadde støttet i den roingen. Så det var spesielt.
0: Vil du si at Norge har vunnet dette VM-et på sett og vis?
1: Ja, altså når jeg hører fra liksom komsjefen i både Skottland og Spania og andre land at det Norge som liksom laget, årets lag i VM, så synes jeg vi har veldig truffet altså. Og det handler jo også om folkefesten har skapt samholdet, fellesskapet har skapt for folk. Altså at fotballen har den kraften at den kan bringe folk sammen på den måten det ikke minst har gjort i Norge. Det jo det som har gjort Norge et årets lag i VM, absolutt.
0: Kommunikasjonsdirektør i Norges fotballforbund, Ragnhild Aske Connell, vår gjest denne ettermiddagen og blir med oss litt til etter Inga Mollis her på NRK P1.

0: Inga Mollis tråkke spor. Kommunikasjonsdirektøren I Norges fotballforbund Ragnhild Asconell har vært med på hele VM-eventyret som startet lenge før avreise til USA. Mandag, Ragnhild, så var du med flyet som landet på Gardermoen sammen med landslaget og støtteapparatet. Den flyturen der... Den må ha vært litt spesiell.
1: Det var den. Først og fremst var den veldig lang, for vi var så veldig forsinket. Men det var et slags høydepunkt da det dukket opp to F-35-jagerfly på vingene våre. For å ønske oss velkommen inn I norsk luftrom, det var veldig stas. Og det, da gikk det nesten en sånn gisp gjennom hele flyet, da de åpnet og så ut, og der var de. Så det var veldig kult.
0: Og det var det bare du nesten som visste om skulle skje?
1: Ja, vi var veldig få, og det var så litt farlig ut den stunden der, fordi vi var så forsinket, så de visste ikke om de kom til å få det til. Men hadde satt og tekstet med piloten faktisk på et tidspunkt der, så det var veldig stas at det gikk I orden da. Ja. Og det var ekstra kult. Det skjedde for øvrig I 1995 da damene vant VM I fotball også.
0: Gjorde
1: så det, ja? Ikke første gang et norsk fotballag blir tatt imot.
0: Da blir det neste gang også, og da det en tradisjon for luftforsvaret.
1: Ja.
0: Men du, så lander dere. Dere reiser rett av gårde til slottet. Og kommer ut på slottsplassen og ser utover et folkehav. Hvordan var det?
1: Ja, det var veldig stort. Både å være på mottakelsen inne på slottet og komme ut og se hvor mange som hadde møtt opp. Og for laget så var det utrolig viktig å komme hjem og takke folk for støtten. Og få kjenne på det, for det har de jo ikke kjent på samme måten fra USA. Så det var veldig stort. Og så var det også veldig travelt på den slottsplassen, fordi vi hadde jo masse media der. Så det var livesendinger på TV2 NRK, så det var også en del stress faktisk I de øyeblikkene der.
0: Så du løp på, som en pil?
1: Ja, det var litt løping på meg der. Så det var ikke så, jeg hadde ikke mulighet til å nyte det øyeblikket sånn fullt ut. Men på bussen etterpå så var det roligere, så da, det var også veldig, veldig stas.
0: Du var på turistbussen også?
1: Jeg var på bussen, men prøvde å holde meg litt, dette handlet jo om spillerne og støtteapparatet, så jeg prøvde å holde litt lav profil der, men det var veldig stas å være innom der også.
0: Det to spillere som har fått en del kritikk fordi de forlot denne folkefesten etter at de hadde vært inne og hilst på kongen, Braut Haaland og Sander Berge.
1: Mm.
0: Hva tenker du om det da, som sjef I fotballforbundet?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg skal mene så mye om akkurat det, men jeg forstår noen begge sider I den situasjonen. Det har vært 6,5 intense uker, spesielt for vår superstjerne, så også forståelse for at han hadde andre forpliktelser, absolutt.
0: Ja, men det var et privatfly som sto og ventet på dem, kunne ikke det vente litt til?
1: Jo, det jobbet de hardt for å få til.
0: Gikk ikke det da?
1: Nei.
0: Du straks på vingene igjen over Atlanteren, Ragnhild Asconell. Ferie? Blir det ferie da?
1: Ja, jeg skal I hvert fall prøve. Jeg har dyktige folk I komavdelingen I NFF som klarer å ta inn av det meste. Men det blir nok en del oppfølgingsarbeid. Men det går veldig fint å jobbe derfra også. Det har vi vist nå. Vi har jobbet I to tidszoner. Så jeg skal nok få koblet av litt også, sammen med barna. Det skal nok gå.
0: Du skal treffe barna dine. Du har tre barn som bor I USA.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvor skal du, og hva skal dere gjøre for noe?
1: Nei, vi skal til et område som heter Cape Cod, som rett sør for Boston. Så jeg skulle egentlig vært igjen. Men siden det var såpass mye jobb med mottakelse og et par andre ting, så måtte jeg inn, så jeg bare at jeg måtte fly hjem og så fly tilbake igjen da. Men de bor og jobber der, så det blir å henge med de. Det blir ganske avslappende, men det et fantastisk flott sommersted, så det blir veldig fint.
0: Ja, hva du gleder deg aller mest når du lander da sør for Boston?
1: Nei, det å klemme barna, se barna igjen. Det ikke noe tvil om det. Nå så jeg det jo I USA, for de var heldige å kunne bli med på et par kamper, men jeg savner de nå, så det blir godt å se dem.
0: Fullt forståelig. Hvor lenge blir du borte?
1: Nei, et par uker prøver å få til.
0: Alle våre sommergjester får ønske seg en sommerlåt. Din kanskje ikke så veldig stor overraskelse?
1: Nei, og den har preget sommeren vår. Den har det. Det Petra Marklund, Hendene mot luften. Hun spilte jo live på rett foran oss på Ullevål 2. juni, og det var en veldig kul opplevelse det også. Og så har den jo gått på stadion etter kamp, etter seierne våre I USA. Så
0: og I garderoben også?
1: Og ikke minst I garderoben, så den holder en spesiell plass I mitt hjerte nå, så den året sommerlåt for meg.
0: Så både du og fotballgutta digger Petra Marklund, ikke sant?
1: Absolutt.
0: Ja. Ragnhild Asconell I Norges fotballforbund, takk for jobben du gjør, og takk for at du kom til oss, og riktig god ferie.
1: Tusen takk.

0: For noen damer, Petra Marklund, ønsket av Ragnhild Ask Connell, kommunikasjonsdirektøren I Norges fotballforbund.
1: God sommer med NRK PN.
0: Dette ettermiddagen I Buskerud. Straks 17:30. Og nå får du Meatloaf sammen med Mrs. Loud.

Vi skal om noen minutter til Nesbyen, der min kollega Maria Kommandantvold har tatt turen I dag. Og det godt og varmt, og spørsmålet jo da om denne offisielle varmerekorden I Nesbyen kommer til å stå, eller om det blir varmere enn 35,6 grader I løpet av dagen. Trolig da, så ser det ut som at rekorden blir stående. Det mange som har sendt oss hyggelige meldinger I appen NRK Radio I dag, for vi har laget en lokal temperaturliste over steder I Buskerud. Vibeke, hun på Tempelseter I Eggedalsfjellet, og melder om 30 og en halv grad der. Takk skal du ha, Vibeke, for meldingen din. Kjell også på telefonen og sendt meg melding. Soknaskogen, 33 grader. Det 30 grader I skyggen på hytta ved Fjellstangen, nær Vikersund, skriver Anne, som sitter med vifte faktisk ute på terrassen. Ja, det må kanskje til på en tropedag som dette her. Hvittingfoss, 34,5 grader, skriver Live. Ta gjerne og send en melding I appen NRK Radio om du har lyst til å være en lokal meteorolog. Gå inn I appen, søk opp NRK Buskerud, og så finner du knappen «Send inn», som står øverst på skjermen din der. Til oss nå, «Didn't see it coming» I NRK P1.

0: Theos synger Didn't See It Coming. Ja, glem Rodos, glem syden. Det Buskerud som gjelder. På NRK.no så får du en liten oversikt over hvordan temperaturene i landet vårt nå. Og vi kan jo for eksempel nevne at den offisielle temperaturen i Drammen, den 33 grader. Og da sniker Drammen seg greit forbi Dubrovnik da, som har bare 32 grader. På Rjukan i Telemark så det varmere enn på Rodos, der det 32 grader akkurat nå. Og i Kragerø, jeg vet at veldig mange der og koser seg, 29 grader. Og varmere enn Kreta, som faktisk nede i 21 grader. Vi skal om ikke mange minutter til Nesbyen. Kommer den offisielle varmerekorden til å stå eller ikke?
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: John Farnham og You're the Voice her på NRK P1. Og det gikk kaldt nedover ryggen på lokalpatriotene I Nesbyen da de så meteorologenes prognoser for Telemark I dag. For lenge så det ut som bygdas store stolthet. Varmerekorden fra 1970 kunne ryke. Gjør den det, kollega Maria Kommandantvall?
1: Det det alle lurer på. Det var jo nå klokka 17, det var spådd at det kanskje, for noen dager siden så ble det spådd at det kanskje kunne bli 37-38 grader her I Nesbyen. Jeg sitter altså hjemme I hagen til Nils Einar Gudbrandsplass. Han ja, jeg vil kalle deg en hobby-meteorolog. Du driver og måler temperaturer, har et eget stort termometer I hagen og har temperaturen gått over 35,6?
2: Nei, ikke på min målstasjon, men den nå heller ikke den offisielle. Men min, den har stoppet på 34 grader klokka 16:30. Så det nok maksimum på min I dag, og min pleier å ha et avvik på kanskje 0,2-0,3 grader I forhold til 2-dok, så men nok helt sikre på at det ikke 35,6 I dag I alle fall.
1: Nei, og vi får jo kanskje håpe på at ikke andre steder slår den rekorden, for det litt stas, det ikke det, å ha, at Nesbyen har denne rekorden fra 1970?
2: Selvfølgelig det stas, I alle fall de dagene det ikke så varmt som I dag. Da det greit å ha den. Men det klart, varmen jo, den hyggelig den, og vi oppnår mye publisitet og prat rundt den. Men når det på det varmeste og klammeste, så ja, da det vel noen som liker det kanskje litt kjøligere.
1: Du, vi jo heldige å sitte I skyggen her I hagen din. Det varmt likevel, kan jeg underskrive på. Hva gjør folk her I Nesbyen på en så varm dag?
2: Vi har et fantastisk område oppå Øståsen her, som heter Trytekjern. Der kommunene og med hjelpere har fått laget til et veldig fint område for bading. Det ligger jo litt høyere enn her nede I gryta med, så det nok litt bedre trekk der oppe, vil jeg tro. Men ellers så det å gjøre så mye du gjør nå, sitte I skuggen med en liten, at det litt bevegelse I lufta, og så passe på å drikke. Det vel det som det viktigste.
1: Hva tror du folk her nå på Nesbyen tenker, eller hva sier de til at rekorden blir stående, rekorden på 35,6 grader?
2: Ja, det tror jeg bra. Det synes vi veldig bra, det da. At ingen teker I fra oss, men det vel kanskje et spørsmål bare om tid før noen gjør det, men vi ligger nå på toppen I dag med meg, så vi henger nok med.
1: Men hvorfor har du en egen måler I hagen din?
2: Nei, når den blir litt hektet på været, så blir det noe bare sånn, men det har sin relasjon til landbruket som jeg driver med, at jeg kjøpte den første værstasjonen for å måle nedbør, ikke primært for å måle temperatur, men for å måle hvor mye vann det, altså hvor mye nedbør det kom, sånn at jeg kunne vattne med bakgrunn I de talene. Men det klart, I dag så det temperaturen som viktigast. Ja.
1: Og så får vi følge med fremover da, fordi at det, sommeren jo ikke over. Det kan bli slått ny rekord, og det kan kanskje slå, Nesbyen kan kanskje slå sin egen rekord.
2: Det kan det. Vi kan slå vår egen rekord, men ikke på en onsdag, som jeg har sagt.
1: For da, ikke på en onsdag, nei.
2: Nei, det må være en dag det lite kraftproduksjon. For det kommer mye kaldt vatten I elven når det, på en ukedag, når vi trenger strøm. Så det demper temperaturen I lufta med.
1: Vi sitter ikke så veldig langt fra vannet her, Tina, så det frister veldig å ta et bad, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det nå.
0: Håper du har med deg badedrakta, Maria Kommandantvall, som sitter altså I hagen til Nils Einar Gudbrandsplass I Nesbyen, som en ivrig hobby-meteorolog. Takk for at dere var med I ettermiddagen her I Buskerud.

Dette er Tom Petty igjen, The Heartbreakers og Into the Great Wide Open på P1. Hei! Nå det mer enn varmt nok, altså på Modum. 34,6 grader I skyggen, skriver Inge-Lise. Og jeg hadde jo tenkt at det hadde vært hyggelig å lage en lokal temperaturliste I dag, og jeg spurte deg, hva tempen hos deg akkurat nå? Jeg hadde ikke forventet at hele Buskerud skulle samle seg og sende melding I innboksen I appen NRK Radio I dag. Men det har skjedd, og jeg håper du koser deg I varmen. Nå skal jeg bare gi en liten og rask gjennomgang over noen av stedene. Jeg får ikke tatt med alle, for det rekker vi rett og slett ikke. Hardangervidda, 25,6 grader ved Båtskjødene. Hokksund, 34,5 grader. Litt nord for Veggli I sentrum, 29 grader. Ormåsen I Vestfossen, 31,2 grader. Blefjellet oppe I 32 grader. Sokna, 35,6 grader. Drammen, 33,6 og har lenge ligget helt I toppen av det varmeste stedet I Buskerud sammen med Kongsberg I ettermiddag. Veglifjell, 27 grader, Golsfjellet 27, Gamlegrenåsen på Kongsberg 32,2, det samme har Prestfoss I Sigdal, 33 grader det I Nes I Ådal, og Skeir på Rødberg 32,1. Og sommeren den jo ikke slutt, men denne sendingen den går mot slutten. Det har vært hyggelig å være sammen med deg denne ettermiddagen, og så får du drikke godt, kanskje ta deg et bad hvis du har mulighet til det. Få I deg nok væske, og så høres vi igjen her på NRK P1 I morgen. Mitt navn Tina Brokk, og frem til klokka blir fem nå, så får du Klondike med Julie her på P1. Vi høres!

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Meteorologene I tvil om det kan komme en ny varmerekord I dag. Det nå offisielt varmest I Nesbyen I Hallingdal. Det viser gradestokken 34 grader ifølge meteorologene. Nesbyen har også den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader, og den blir trolig stående. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt I år har 43 mennesker mistet liv I drukningsulykker. Nødetater og frivillige avhengige av at den ikke nøler med å varsle om noe gale. Det sier Jon Inge Haukaråsen I Røde Kors.
1: Vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen I fjor. Politiet skal se nærere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble I førre måned dømt til 19 års forvaring, men han har anka dommen. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Hormuzsundet en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpent eller ikke. Og det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig, med oljeprisen så skjer det et eller annet, et uttrykk som taco, Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: Om du ute og kjører I Bergen I ettermiddag, kan det lønne seg med en stopp på bensinstasjonen. Bensinprisene I Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det den billigste bensinen I landet I dag, ifølge Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister I Vadsø I Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den låge prisen I Bergen lokal priskrig og de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere I år. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

med programmet Poprush. Jeg heter Howard. God ettermiddag! I løpet av sendingen i dag så blir det værrapportører, og jeg leser opp hilsener fra deg, så bruk appen NRK Radio. Så starter vi med Florence and the Machine i dag.

Florence and the Machine, You Got the Love. Men Florence hadde jo ikke originalen da. Den kom jo tilbake I 1986 med Candy Station. Og I 1990 var det vel, så var det noen elektronikaprodusenter fra England som lagde The Source sammen med Candy Station og samme låt, You Got the Love. Ja, det går an å få med en hilsen I sendingen I dag. Du bruker appen NRK Radio. Det kan være en bursdagshilsen, en sommerhilsen eller en klissete kjærlighetshilsen. Appen altså, NRK Radio. Programmet heter Poprush, og nå det klart for Poprush-favoritten. Og I dag så det Tears for Fears som skal spilles. Utfordrer nummer 1 Woman in Chains. Den kom I 1989 og var med på albumet The Seeds of Love. Og det Olette Adams som med og synger på denne låta. Alternativ nummer 2, det en, ja, skal vi kalle det for gjennombrudshitten til Tears for Fears I resten av verden fra 1984. Shout fra albumet Songs from the Big Share. Alternativ nummer 3, det Sowing the Seeds of Love fra 1989. Alternativ nummer 4 den tredje singlen som Tears for Fears ga ut. De startet tidlig, og denne her den kom ut allerede I 1982 fra albumet The Hurting. Dette Mad World.

0: fem, en av de mest kjente låtene til Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, også den fra 1985. Roland Orsabal, det navnet på vokalisten som synger på de aller fleste låtene til Tears for Fears. Noen av disse du liker ekstra godt, så kan du stemme, og det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker inn der det står direkte eller til programmet Poppers. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poppers.
0: Helt på tampen av sendingen så spiller vi vinneren av avstemningen i sin helhet. Nå, Ruben og Miriam Bryant.

Jeg har vært nede med tærne I elva på utsiden av studio her nå, og det, det begynner å dra seg til, altså. Og det vel, ja, trykkende tror jeg ordet vi skal bruke på varmen som I Fredrikstad, her vi studio. Det godt og varmt I dag, og det bærer også meldingene som kommer inn via appen preg av. Hei Howard, nå det steike varmt, 32 pluss I Oslo akkurat nå. Vil ønske deg og alle som hører på Poprush en riktig god sommer. Og Carl Christian skriver, det sto 32 grader for Askim ute I Indre Østfold på Yr-appen akkurat nå, og de sa på NRK Østfold P1 at kullhølet Ørje var varmest I landet, med nesten 34 grader nå klokken 15. Det Carl Christian som har sendt meldingen. Ja, det hett litt inn I landet I dag. Monica skriver, hei Howard min venn, å kult jeg har fått en ny venn, det liker jeg. Sol og knallbra I Trondheim I dag, 22 grader, boblekroken, altså utestua, venter sommergjester og kjøleskapet fylt opp med god drikke til liten og stor. Hilsen fra Monica, kos deg I Trondheim Monica. Hei på deg, Howard. I Breivad I Valle Setesdal det veldig varmt, 32 grader akkurat nå. Hverken mennesker eller bikkjer gidder å gjøre noen ting. Vi ligger rundt som slakt. Jeg vil gjerne hilse til Mikael I Oslo og Kristoffer, Kristin og Jenny I Sogndalen. Det Morten som har sendt den meldingen der. Hei Howard, vi måtte rømme fra drittvær I Bodø, kjørte 3 timer til Nord-Sverige, og her skinner sola, og det 24 grader, så det var verdt kjøreturen. Hilsen fra Therese og Robert. Takk for den meldingen, hold oss oppdatert om hvordan det går. Og så det en melding fra Asbjørn, god ettermiddag, værrapport fra Hammarøy, det regn og 11 grader, hilsen fra Asbjørn. Og så kommer dagens badetemperatur fra Malmsjøen I vakre Skaven, 18 grader I dag, ja, da stiger den.

Hejsan! Walk the Moon, du hørte Shut Up and Dance. Fra bryggekanten i Fredrikstad, vi sprer sol og varme ut til hele nasjonen. For ryktene sier vel at det ikke så varmt helt nordpå, derfor så det veldig viktig at vi blåser litt varme nordover også, sånn at alle blir god og fornøyd denne sommeren. Det strømmer på med hilsner. Hi Howard, i Åsenfjord det 22 grader og knallsol. Radioen på verandaen står på riktig kanal. Bedre blir det ikke. Hilsen fra Erlen. Tommel opp, Erlen. Hi Howard på bobiltur helt syd i Sverige. Har ikke sett en nordmann siden forrige mandag. Nyter varmen og sola mens vi hører deg på radio. Hilser til deg og alle andre. Hilsen fra Tone. Ja, det var en bred hilsen. Hei, skriver Åse. Vi på kårtur i Ryfylke. Nydelig og varmt. Det Åse. Det Åse som har sendt den meldingen. Og Kenneth skriver, sender en hilsen til fruen min Maria. Vi koser oss på stranden i Rådås by. Vi har noe friskt i glasset og nyter solen. Det Kenneth som har sendt den meldingen. Og Rigmor skriver, hei Howard, blir ikke mye bedre enn det her. Bergen og Laksevåg har 25 grader fra skyfri himmel og null nedbør. det helt strålende å høre. Fortsatt god sommer til hele Norge. Hilsen fra Rigmor. Ja, og hvis du har sett båten til HC nede på bryggen i Bergen i dag, så stemmer det. Jeg vet at han har kommet frem på sommerturen sin. Så da får du ned og hilse på han hvis han er i nærheten der. Flere meldinger. Ja, Hans skriver, det knallvarmt på hytta, 32 grader og sol. Hilse til alle kjente. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, så kan du bruke appen NRK Radio, og mens du i gang, så kan du også stemme på poprush-favoritten i dag. Det Tears for Fears, sine låter du kan velge mellom, og akkurat nå så det Everybody Wants to Rule the World som leder. Den 29% av stemmene. Rett bak kommer Shout med 28% av stemmene. Woman in Chains ligger på tredjeplass med 20% av stemmene. Og deretter så kommer Mad World og Sowing the Seeds of Love. Stem på din favorit du også. Hver dag så børster jeg støvet av en gammel og god låt, og noen blir kanskje litt overrasket over valget mitt i dag, men jeg synes at denne artisten fortjener både heder og ære. Og hvilken artist har jeg valgt? Jo, jeg har valgt Bjørro Haaland. I 1982, da ble jeg tvunget til å høre på den her kassettspilleren i bilen hele sommeren 1982. Bjørro, han ble født på Haaland gård, likevel Lindesnes. 17 år, så dro han til USA, kom tilbake i 1966. Så derfor så ble han jo litt inspirert av Things Over There. Og i 1982 så slapp han altså sin aller største hit, I Love Norwegian Country. 33 uker på VG-lista, og til sammen har Bjørro solgt 4 millioner plater. Det bare å skru opp volumet på randet din, for her kommer han. I Love Norwegian Country! Jeg tror nesten jeg tar det bad.

0: For en banger! Bjøro Haaland i Poprush på NRK P1. I love Norwegian country. Bjøro har rukket å bli 82 år. Vi får håpe at han tunet inn på moderkanalen i dag og nyter verket sitt fra 1982. Det du kanskje ikke visste at låta skrevet av Benny Borg. Ja da. Det på tide å ringe opp en værrapportør, og jeg vet ikke om du fotballinteressert nå som Norge har gått ut av VM, men Spania de gjorde en fantastisk kamp i går, altså, så jeg tenkte vi får ringe til en fyr som sa han skulle på ferie til Spania, og det Fredrik som vanligvis holder til i Horten. Han lovte at han skulle en tur ned til Gran Canaria, så da får vi slå på tråden og så høre om... Ja, vi har i hvert fall fått linje. Her skjer alt på direkten, så det alltid litt spennende da, om vi når frem.
1: Hallo?
0: Der du, Fredrik.
1: Jeg her.
0: Det kringkastingen som ringer.
1: Det selveste Rikskringkastingen?
0: Ja da, det moderkanalen som ringer. Så nå må du passe på hva du sier, for dette her går ut i hele landet. Vi selvfølgelig spent på været på Gran Canaria. Vi snakket sammen litt tidligere i sommer, og da var det i Horten, og været var sånn rimelig greit. Og så sa du at du gledet deg til å dra til Gran Canaria, og da var du helt sikker på at det kom til å bli 12 grader og regn. Har det stemt det?
1: Nei, det har ikke stemt. Men det litt grann varmere i Norge.
0: Ok.
1: Har jeg hørt. Men dere har ikke de andre fordelene som jeg har her.
0: Nei, og hva kan det være? Mojitos?
1: Ja, blant annet.
0: Ja, ja.
1: Det 36 grader her. Det jo noen 20 grader i vannet, som man har vært ute i vannet i hele dag.
0: Ja. Men Atlanterhavet har mye haier, vet du, så pass deg.
1: Ja, for jeg nok en god bit.
0: Ja, det mye å tygge på der, Fredrik. Du, jeg var litt spent i og med at du da i Spania, og Spania spilte så bra i går i semifinalen, og går da til finalen på lørdag. Nei, på søndag. Hvordan var det å oppleve dette i Spania?
1: Du, det var helt magisk. Vi var i Argentina, og så semifinalen med masse spanjoler. Vi hadde spansk flagg i Kina, og

0: Ok, da har vi fått en oppdatering om på hvordan spanjolene reagerer på å komme til VM-finale i fotball, og vi har fått det ekle værvarslet fra Arginegin og Gran Canaria. Da får du ha en strålende kveld videre, Fredrik. Det flere værrapportører som skal ringes etter hvert, og har du lyst til å melde været fra et eller annet sted i Norge, så ta kontakt med oss, send en melding via appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Ja, 1902 var tydeligvis et bra år. Ikke bare kom Bjøre Haaland I Love Norwegian Country ut, men F.R. David med Words kom også ut I året. F.R. David heter jo ikke det, det hele tatt. Han heter Eli Robert Fitoussi. Og han begynner å bli en voksen mann. Han 79 år nå. Bor I Frankrike, holder til I Paris, men kanskje mest I feriehuset I Valencia om dagen. Han skrev en del låter etter Words I 1982 også. De ble aldri like populære. Så det vel det vi kan kalle en one hit wonder. Det strømmer på med hilsner. Skal vi lese noen av? Ja, vi gjør det. Lekre smekker Emma som her I studio. Hun gira. Det hun som sjefen og bestemmer det meste her. Nå det jo ikke noe fax lenger. Det var på 90-tallet. Men det går an å sende hilsner inn til studio via appen NRK Radio. Hei, skriver Kari. Første dag på hytta I Melum I Skien. 30,6 grader inne I hytta og 29,4 ute. Har badet masse I dag. Deilig badevann. God sommer fra Kari Anita. Inger Lise skriver Ellevill fra Ålesund til Trøndelag. Her vi nå. Vi beiser hytta. Vi har noen dager med dugnad og fest og retur mot Ålesund etter været. Hilsen fra Inger Lise. Hei Howard, sender en hilsen til hele Norge fra hjertet av Dalmatia, Rognica I Kroatia. Det var garantert feil uttale, men ok, vi gjør det beste vi kan. Blant palmer, pinjetrær og et Adriaterhav som holder 25 grader, så det fullt mulig å kose seg herfra til evigheten og tilbake igjen. Ser frem til mange herlige dager her nede før turen går hjemover til Sjungholmen ved Ålesund. Og der ser vi frem mot tåke og nordavien, krabbefiske, skaldyrfest og det som verre hilsen fra Oscar. Ja da, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil bli med og stemme på Poprush-favoritten, da klikker du deg inn der det står direkte radio, eller rett inn på Poprush, så kan du stemme på din favorittlåt fra Tears for Fears.
1: Dette Poprush. I've seen the devil down sunset in every place.

Popular, du hørte The Weeknd. Hei Howard, nå det for hett med ferie hjemme i Groruddalen, Oslo. Så neste uke drar vi til Vesterålen og kjøler oss ned. Hilsen fra Grete. Og Irene skriver, hei fra hytta i Ålen. Sitter på terrassen og nyter 25 grader. Heldigvis har vi en bris som holder fluer, knott og mygg borte. Åh, det så deilig med ferie. Hilsen Irene. Oddbjørn han skriver, hører at vi ikke har sommervær i nord, det kan ikke stemme. Har jobbet ute på hytta i Børselv i Porsanger i hele dag, i sommerlige 18 grader, og det beste av alt, ingen mygg å se. Haha, flott! Kos deg på hytta, Oddbjørn. Og så har jeg fått litt klapp på skulderen, det hyggelig. Han skriver, takk for at du spilte Bjørro Haaland. Fikk mange gode minner nå fra 80-tallet. God sommer til deg og alle sammen. Knut skriver, hilsen fra Modalen i Vestland. 22 grader i elvekulpen akkurat nå, og vi bader hver time. Og kleggen, den biter, og far hogger ved. Ønsker alle fortsatt god sommer, spesielt til besteforeldrene på Hop. Sommerklem fra Knut og Patrick. Nå blir det musikk fra Travis. Sangen heter Driftwood.

0: Travis, Driftwood i Poprush på NRK P1. Grete har sendt en melding inn til studio. NRK Radio heter appen. Hei, her kommer en hilsen fra Stryn i nydelig sommervær. Solen skinner fra skyfri himmel og nå på vei for å bade. Deilig sommervær og kortreist ferie, det ikke feil. Norsk natur og flott vær kan det bli bedre. Hilsen fra Grete. Nei, det flere og flere som elsker denne naturen og været vi har i nord. Og spesielt så merker jeg at det begynner å bli mange biler fra syd i Europa som nå drar nordover. Rett og slett på grunn av været. De orker ikke 40 grader i skyggen. De vil ha helst under 20 da, men nå er det jo glohett i store deler av landet, så de kanskje ikke så fornøyd. Dra lenger nordover da, så kanskje temperaturen faller noe. Nå blir det musikk fra Spiller.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: I 1999 så ga Spiller ut en instrumental som het Groove Jet. År etter i 2000 så hadde Sophie Ellis Baxter lagt sin vokal på låta, og låta ble en kjempehit over hele verden. Så her den altså, Spiller og Sophie Ellis Baxter, Groove Jet, If This Ain't Love, i Poprush på P1.

0: You Really Want to Hurt Me? Culture Club, sin stor hit. Det strømmer på med hilsner, og jeg har klart å krenke noen I dag også. Linda skriver, lekker og smekker Howard, det ikke greit. Da tror jeg kanskje ikke at Linda har hørt poprush på 90-tallet, for faksmaskinen I studio da, som står her på bryggekanten nå, jo lekkere, smekkere Emma. Så det var ikke meningen å gjøre noen brydd, altså. Nå blir det musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, jeg må ta med denne retrohilsenen her også da fra Roy. Hei Howard og hei Poprush. Gøy å høre deg I NRK igjen. Gode minner med Howard og HC fra 90-tallet. Men hva med litt Gina G? Just a little bit. Den spilte jeg mye sommeren 96. Ja, det dårlig med ønskeplater her, altså, men kanskje han ligger I spillelista senere. Vi får se. Det Siljan I Telemark og Roy. Han forteller at det 31,5 grader ute og 28 inne. Hoho! Det godt og varmt.
1: Dette Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Oh, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Frem til nyhetene, nå klokken 18, så blir det Aqua med Turn Back Time. Og følg med nyhetene, for der kommer det spennende nyheter fra Tour de France og Norge. Så det er ikke bare fotballbanen at Norge gjør det bra med det.

0: Time 1 av Poprush er ved vei sende, men det er en hel time igjen med hilsner, værrapportører og herlig sommermusikk. Det er en takknemlig jobb da å lage sommerradio på en dag som dette, hvor det er solskinn stort sett over hele landet. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Dagens etappe i Tour de France endte med en norsk etappeseier. Søren Werenskiold gikk seirende ut av den 11. etappen, som ble avgjort i en massespurt.
2: Søren går til.
3: Han gjør det, og han kommer. Han dukket opp i grevens tid. Han har jo kjempemange meter tilbake til de andre. Det vel ingen som klarer å hente Søren Werenskiold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han er da først. Han dukket opp i grevens tid. Han var langt bak. Plutselig fant han luka og drar i gang spurten først, og da får han noen sykkellengder, og det holdt akkurat opp til målstreken.
1: Kommentator her var Ole Christian Stoltenberg. Uno X-rytter og lagkamerat Anton Charmig ble kåret til etappens mest offensive rytter. Den slovenske sammenlagtlederen Tadej Pogačar gjennomførte også etappen uten problemer, og beholder den gule ledertrøyen. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepene var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump har varslet at flere angrep vil komme. Det til tross for en avtale mellom landene, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
4: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for spørsmålet, det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, om disse truslene er trusler for Iran.
1: Det er trøbbel i togtrafikken nord for Oslo. Trafikken er stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget. Det på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg er hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av feil ved sporet. Det er satt opp buss for tog. Og Nesbyen er nok en gang varmest i landet. Klokken 16 i dag ble det målt 34 grader blankt på værstasjonen i bygda. Nesbyen i Buskerud har i 56 år holdt på varmerekorden, selv om det ikke har blitt noen ny rekord i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03, NRK P1 tid. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap med sommerhilsner i 57 minutter til. Første låt ut i denne timen kommer fra Big Bang. Her klassikeren Girl in Oslo.

Girl in Oslo. Big Bang. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad ut til hele nasjonen og rundt omkring ellers i verden også, der nordmenn er på ferie, får inn hilsener fra stort sett hvert eneste kontinent nå. Det er veldig, veldig hyggelig. Nå er det på tide med kvalitetsmusikk fra Tears for Fears. Det er en britisk popduo som ble dannet i 1981, Roland Orzabal og Kurt Smith. De holder på fortsatt, har solgt 22 millioner plater, og du skal få velge poprush-favoritten i dag. Alternativ nummer 1 er Woman in Chains, som kom ut tilbake i 1989 fra albumet The Seeds of Love. Og Olette Adams, hun er med på vokal her. Flott låt, altså. Alternativ nummer 2 kom ut i 1984 fra albumet Songs from the Big Chair. Her er Shout. Alternativ nummer 3 kom ut i 1989, og det er Sowing the Seeds of Love. Alternativ nummer 4 er fra førsteplata til Tears for Fears, The Hurting, som kom i 1982. Dette er sangen Mad World, som senere har blitt covret av mange andre artister.

var det vi trengte nå, litt Summer Jam. Underdog Project var det du fikk med deg her I Poprush på P1. Hei Howard, koser meg I varmen på Oppdal og har nettopp gratulert vår felles Tante Bjørg som har bursdag I dag. Koselig å høre på deg, hilsen fra Elisabeth. Sier du det, Tante Bjørg har en bursdag I dag? Ja, da må jeg sende noen hilsener her fra Fredrikstad til Lørenskog også. Takk for at du minnet meg på det, Elisabeth. Oi, nå var det en måke som omtrent bæsja I miksebordet her. Det hadde vært litt halvveis katastrofe. Godt han bomma med 10 centimeter. Vidar skriver, Liv og Vidar feirer 54 års bryllupsdag med sill og poteter I solsteiken på Osterøy. Ah, vi gratulerer fra kringkastingen. 54 års bryllupsdag. Det imponerende. Takk for at du sendte melding, Vidar, og ha en flott dag. Lena skriver, sender en hilsen til alle som skal på Roots-festivalen I Brønnøysund I helgen. Spesielt til Tante Siv og Onkel Jan. Det flott festivalvær, det 14 grader og ingen nedbør per nå. Fortsatt god sommer til studio og alle lyttere. Hilsen fra Lena. 14 grader høres faktisk helt perfekt ut, for det litt trykkende akkurat nede ved elva I Fredrikstad nå. Hei, vil gjerne hilse til de fire som liksom skal hjelpe meg med dugnad på hytta. Men de velger heller å fiske og nyte livet. Veldig glad for at dere tok det valget. Det Kjetil som har sendt meldingen. Litt furten der han må stå og beise hytte, mens de andre bare bader og koser seg. Karine skriver «Hei fra Mossegjengen igjen. Det hele 31 grader I Moss akkurat nå. Vil gjerne si god sommer!» Takk for meldingen, Karine. Og Lilian skriver «Hei, sender en hilsen fra hytta på Strond I Fyresdal, Telemark. Varmt og godt, men vi har en liten bris som gjør det levlig. 24 grader. Blir ikke bedre enn det. Hilsen fra Lilian.» Musikk nå fra Delara. Sangen heter Sjelen.

0: Stemningsfull og flott musikk fra Delara, Sjelen I poprush på NRK P1. Hei Howard, skriver Linda. Stor hilsen fra Sara og Linda, pluss firebente Aslan, som på båttur I slusene I Telemark med egen båt. Dette learning by doing. Dette årets jentetur, og vi nyter hvert minutt av den. Nå ligger vi ved Strengen Brygge, hvor vi har fått nydelig bevertning. Hilser til båtfolk over hele landet. Hilsen fra Linda. Tenkte vi skulle ringe en av værrapportørene våre nå. Vi har jo nå etter hvert værrapportører over hele landet, pluss en del I utlandet. Og Skarnes sin store sønn Christian, han snakket vi med tidligere I uka, eller var det I forrige uke? Uansett, da var han I Spania. Ryktene sier at han nå tilbake I Norge, så vi kan jo høre med en hvordan den overgangen der har vært. Christian altså, Skarnes. Vi ser om det blir noen linje her da. Ja, nå ringer jeg I hvert fall. Det hørtes ut som det var langt borte det signalet. Christian?
1: Hallo, Howard.
0: Der var det jo. Det moderskipet som ringer, NRK P1.
1: Åh, herlig, herlig. Velkommen til Spania.
0: Har du ikke kommet hjem til Skarnes enda?
1: Nei, jeg har ikke noe der å gjøre når det så fint det her nede. Men nå har jeg hørt at det bra I Norge også, da.
0: Ja, det trykkende. Det det som dagens ord. Det godt og varmt her. Men når vi har deg på tråden, da må vi jo få en ordentlig værrapport fra Spania. Du var I Nord-Spania sist gang. Du der fortsatt?
1: Jeg fortsatt I Nord-Spania. Jeg har vært en tur I Barcelona, og været jo ikke akkurat å klage på. Det rundt 30-33 grader og skyfri himmel. Mm. Og trykkende her også.
0: Ja, og omtrent like varmt I Polen, eller?
1: Ja, det 30 grader I Polen. Jeg har akkurat kommet tilbake fra stranda i nærheten her, og det 26-27 grader I Middelhavet også, så vi klager ikke.
0: Det skjønner jeg godt da, Christian. Jeg må jo stille deg samme spørsmål som jeg stilte Fredrik, som på Gran Canaria I time 1 av sendingen. Har du fått med deg fotballkampen I går, Spania-Frankrike? Og I så fall, hva sier spanjolene?
1: Selvfølgelig, når man I Spania, så må man jo se semifinalen mellom Frankrike og Spania. Det som kan være litt utfordring her hvor jeg jo at vi jo I Catalonia. Mm. Og der jo dem ikke noe spesielt glad I spanjoler.
0: Så det var litt sånn delt da, mellom Frankrike og Spania der?
1: Ja, litt delt, men god stemning. Det var herla I taket, og tuting med biler og smelling I gaten og sånn når Spania vant I går. Så det var en opplevelse å være her.
0: Christian, du jo kjent som et fotballorakel. Hvordan går det med kampen I dag, England-Argentina?
1: Norge og Argentina, alt jeg får si. Den vel ferdig, men...
0: England mot Argentina I dag, hvordan går det, tror du?
1: Nei, jeg har knapp på Argentina. Det kanskje å banne I kirka, men Argentina tror jeg drar av gårde. Så det blir Spania og Argentina I finalen.
0: Da blir det spennende å følge den på søndag. Takk skal du ha, Christian. Kos deg videre I Spania på sommerferie.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: Musikk fra 1983 nå, og plata An Innocent Man. Her Tell Her About It. Du hører Billy Joel I Poprush.

Glidderall, tell her about it. Mette skriver: Hei, hei, hei, her er det 33,5 grader i skyggen og 25 grader i Vegård. Vil gjerne hilse god sommer til min søster Kate og mann. De holder til i vakre Treungen. Hilser også til Svein Asbjørn, som sitter og slikker sol etter et nydelig bad. Hilsen fra Mette, som har sendt en melding inn til appen NRK Radio og Poprush. Og så var det Karine, det var disse mossingene da. Vi er på vei til toppen av Norge. Vi har kjørt fra opprinnelsesbyen til pølse i vaffel, nemlig Moss. Lagt bak oss 4 timer med kjøring og 2 timer med stillestående kø. Ja, da håper jeg dere hadde aircondition i bilen. Nå er det raka vegen til Gallepiggen. Lykke til med det, Karine. Appetitten to you now. Lars Petter har sendt en melding: 30 grader innendørs i Asker akkurat nå, 27 i Polen, og jeg lager taco. Åh, det er instinkt. Hver gang noen sier ordet taco, så begynner det å rumle i magen min.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Se deg! Du hørte Margaret Berger i Popperush på P1. Det strømmer på med hilser. Det kommer så mange, så jeg rekker ikke å lese alle i dag, men jeg skal forsøke i hvert fall. Jeg ønsker å si hei til Toril, ønsker en god sommer. Og så vil jeg si hei til Vidar og Mai Veronica, som på bobiltur et eller annet sted i Norge. Det Ole Helge som sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter og nyter godværet på terrassen hjemme i Sarpsborg. Har noe kaldt i glasset. Ønsker Siv og Per god tur til Ålesund og god sommer til alle kjente. Det Lasse og Ranvei som koser seg med 30 grader i skyggen og 4 i glasset. Sånn skal det være. Hei, Howard. Nå det pussing av møbler på hytta. 25 grader. Kjøler oss ned i gummibåten som fylt med kaldt fjellvann. Ah! Det skaper sommerminner. Det Thomas og Monica som har sendt meldingen. Og Hanne skriver, hei hei, typen og jeg har kjørt i hele dag fra Molde og på vei til Roots-festivalen i Vikedal. Ønsker å si hei til alle i Vikedal og håper alle klare for en superbra helg. Høres i hvert fall veldig koselig ut. For hilsner, bruk appen NRK Radio, og programmet heter Poppers. Hvis du var tenåring rundt årtusenskiftet, da må du bare sette deg ned og gjøre deg klar, for nå skal det bli allsang.

0: siste gang nå. Jeg prøvde å få til litt allsang nede på brygget her i Fredrikstad. Det var ikke helt heldig. Du fikk med deg Backstreet Boys her i Poprush på NRK P1. I Want It That Way, den kom ut tilbake i 1999 og var med på plata Millennium. Og den ble spilt inn i 1998 i Cherryon Studio i Stockholm. Max Martin, han er en flink fyr. Han har vært med både skrive låta og produsere den. Det er på tide å ringe opp en ny værrapportør, og nå prøver vi oss på en splitter ny værrapportør. Fikk nemlig en litt sånn morsom melding i går fra Rune i Botnane. Skal vi høre om vi treffer han. Rune! Der er du!
1: Ja,
0: du er jo langt ute i havgapet, og langt vest i Norge. Fortell litt grann hvor Botnane ligger.
1: Det ligger da Norges kart brekker for å gå nord og svinge nordøst over. Det er litt i en kommune som heter Kinn, som er på begge sider av oss som bygger på mange.
0: Og du, hva gjør du der? Hva driver du med til daglig?
1: Nei, jeg er til daglig bonde, og så tar jeg meg av litt turister.
0: Ja. Er det mye mark å dyrke der? Jeg har liksom følelsen at det er mye svaberg og stein der, men...
1: Det er ikke stein, ja. Men det er litt jord ned med steinene nå, vet du.
0: Ja, det er godt å høre. Og nå er vi spent på om du kan gi oss værrapporten fra der du holder til.
1: Ja, nå driver jeg å slå, vet du, for det har jo regnet kontinuerlig i 2 måneder. Men nå er det fint. 20 grader.
0: 20 grader nå i Botnane.
1: Ja.
0: Og det blåser vi kanskje da, eller?
1: Nei, ja, i dag er det ganske stille. Det har blitt snorvind i 34 dager nå, men ja. I dag er det stille og fint.
0: Ja, godt å høre.
1: En svak vestafrekk, så jeg ser skoddedisen ute i havet.
0: Ja.
1: Jeg hørte det var bare 12 grader på feie, vet du, så det var...
0: Er du en sånn ekte viking som bader også, eller holder du med å stikke tåa ned i vannet?
1: Nei, det er ikke ofte jeg bader nå. Jeg bader meg før. Ja. Da elsker jeg
0: det. Ikke sant? Så du vet ikke noe om badtemperaturen i Botnane?
1: Jo, det er relativt kaldt, sier disse døtrene mine.
0: Ikke badetemperatur foreløpig i hvert fall, men det kan jo komme. Det er jo ganske varmt om dagen.
1: Det er bare hver dag nå i varmen.
0: Og gjør du det, ja?
1: Nei, ikke jeg, men det er andre.
0: Ja. Rune, du får fortsette å slå. Lykke til med det, og så får jeg bare takke for værrapporten fra Botnane.
1: Ja, takk skal du ha. Vær så god.
0: Det var Rune det. Det var hyggelig å snakke med han fra Bremanger. Jeg måtte finne det på kartet her sånn, og det, for jeg har ikke vært i Botnane, men jeg ser at på kartet så ligger det sånn halvveis mellom Florø og Måløy inni en fjord der. Det ser vakkert ut på bildene i hvert fall. For flere hilsener på radioen, så kan du bruke appen NRK Radio. Programmet heter Poprush. Og for å stemme på din favorittsang fra Tears for Fears, så går du inn på der det står direkte og finner programmet Poprush. Og da kan du stemme på 5 låter: Woman in Chains, Shout, Sowing the Seeds of Love, Mad World og Everybody Wants to Rule the World. De to det virkelig står mellom i dag, det er Shout og Everybody Wants to Rule the World, som har fått flest stemmer så langt.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Birds of a Feather, Billie Eilish i Poprush på P1. Det har mildt sagt vært mye snakk om været I dagens utgave av Poprush. Nå det meteorologene som skal få fortelle hvordan været blir for Norge I morgen. Et høytrykk ligger fortsatt over Sør-Skandinavia og sørger for en ny dag med sol og svært høye temperaturer over store deler av Sør-Norge. Høytrykket svekkes I midlertid gradvis, og vestfra nærmer det seg kjøligere og mer ustabil luft. Nord-Norge får et mer skiftende værebilde gjennom dagen, og da kan vi jo se litt på landsdelene. Østlandet, dagen starter med klarvær og temperaturer mellom 15 og 20 grader, men allerede før lunsj passerer mange steder 25 grader I morgen. Midt på dagen så kan det bli mellom 30 og 34 grader, og lokalt enda litt høyere. Sørlandet, mye sol fra morgen til kveld langs kysten kommer det en liten lett sjøbris, og da kan det bli litt lavere temperaturer. Innlandet får det enda varmere, mellom 28 og 32 grader I morgen. Vestlandet, fra Rogaland til Møre og Romsdal, blir det en god del sol, særlig om formiddagen. I indre fjordstrøk så blir det svært varmt, opp mot 30 grader, mens kysten får mellom 22 og 27 grader. Utover kvelden øker skydekket lengst sørvest, som et varsel om et væromslag de neste dagene. Trøndelag, en varm sommerdag med vekslende skydekke og lange solperioder. Det blir stort sett opphold og temperaturer mellom 22 og 28 grader. Høyest temperaturer I de indre områdene. Nordland, Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 24 til 26 grader. Lenge nord blir det mer skyer og enkelte regnbyger, særlig langs kysten. Oppholdsvær dominerer likevel mange steder. Troms og Finnmark, her blir været mer vekslende. Det ventes perioder med skydekke, enkelte regnbyger og gløtt av sol. Temperaturer holder seg på mellom 12 og 20 grader. Det kan bli frisk bris langs deler av Finnmarkskysten. Ja, det var det siste fra meteorologene, og da vet du hvordan det blir I morgen.

stjerner for Norge og sammen for Norge. Magne skriver, hei, vil gjerne sende en god sommerhilsen til alle kjente. Og det Eirin og Magne som har sendt meldingen. De i Danmark på sin første bobilferie. Det 30 i skyggen og 4,5 i glasset.

Leon Frick. Sangen heter Like bak. High Howard, 9 grader og sur vind på Magerøya. Tenker vi koker oss en kopp med gløgg jeg, og mimrer tilbake til fjorårets tropesommer. Men vi klager ikke, multemyra står full av modne bær, og fisken den biter. Hilsen fra Eva.

The Lovin' Spoonful, du hørte Daydream. Og da er det klart for å spille poprush-favoritten. I dag kunne du stemme mellom fem Tears for Fears-låter. Og på femte plass så kom Sowing the Seeds of Love. På fjerde Mad World. På tredje Woman in Chains. På andre Shout. Og på første Everybody Wants to Rule the World. Her er den altså, poprush-favoritten. NRK P1.

0: opprørsfavoritten i dag, Everybody Wants to Rule the World. Du hørte Tears for Fears. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. Poprush ferdig for i dag, men tilbake i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio med kveldsåpent fra 19.03. Ønsker deg en herlig kveld!
1: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Temperaturene i Sør-Norge har bikket over 30 grader flere steder i dag, men det har ikke blitt noen ny varmerekord. Og den høyest offisielt registrerte temperaturen fra Nesbyen i 1970 fremdeles gjeldende. Men rekorden kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith.
2: Somrene i Norge nå, de ca. 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekordene skulle bli 2 grader høyere også, men sånn det ikke. Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
3: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
2: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer her var Morten Kramer. Dagens etappe i Tour de France endte med norsk seier til Søren Werenskiold. Overraskende og imponerende, forteller NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
4: Nei, Søren lå litt bak med 600 meter igjen, og så åpnet det seg opp på høyresiden, og det så Søren, så, og han gikk for det med 350 meter til mål, og det, ja, så det var veldig overraskende og ekstremt imponerende det han fikk til på oppløpet.
5: Det den 21. Norske etappeseieren i Tour de France. Hva betyr det for norsk sykkelsport?
4: Det er veldig stort for alle som er glad i norsk sykkelsport at vi vinner i Tour de France, og så håper jeg at det kan bidra til enda større rekruttering og at det viser vei for unge utøvere.
1: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble forrige måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har falt siden. SpaceX romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
6: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
7: Ja, kveldsåpent, det heter programmet, men man skulle tro at det ikke var kveld, for her på Steinkjer så skinner sola som bare det. Jeg kjører i gang sendingen i dag med en tur til Kanada og Michael Bublé.

Av Michael Bublé. Og det virkelig det. En skikkelig fin dag i dag. Du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Mathilde Mørk. Det sommer, og nå jeg på en slags sommerferie i Steinkjer. Jobber jo litt også da. Og det deilig, spesielt på dager som det her. Jeg kan se ut av vinduene mine bak meg her, at solen liksom sender sånn glittrende stråler over Steinkjer elva, og fuglene de bader og leker seg i den myke vinden. Nå kjenner jeg akkurat nå, så kjenner jeg følelsen av at det sommer på jorda. Og så vet jeg at det ikke alle plasser i Norge hvor det sol og fint nå, men jeg har vokst opp på en av de her plassene, og jeg vet at sommer kan være veldig fint der også, selv på gråværsdager. Vi kjører i gang litt mer musikk her. Her Sundre Berge av Stein Torjef Billa.

Ja, det var Stein Torleif Bjella og låta Sundre Berge. Og nu skal vi snakke litt om bading, for jeg startet dagen I dag med å bade, og det jo en ting som ikke helt sånn, gjorde du det, ja? For det var jo varmt også her I Trøndelag, men en som god på bading, tror jeg I hvert fall, det en artist som heter Kjartan Lauritzen. Akkurat nå så driver den og foregår en slags festival, eller en slags, det en ekte festival I Balestrand, som heter Balestrand Badeklubbfestival. Vi skal høre litt fra Kjartan Lauritzen etterpå om hans ultimate badelåt. Men da tenkte jeg også at kanskje hvis det flere her som driver og tar sine kveldsbad akkurat nå, så skal vi samle inn noen gode badelåter sammen her I kveld. Så hvis du har en god badelåt, så får du sende det inn I appen NRK Radio. Og så må vi ta den, kanskje den mest optimale badelåten av de alle, fra Kjartan Lauritzen og DJ Mømø. Ja, du vet hvilken jeg snakker om.

0: Ja, det var badebussen, da håper jeg at det var mange foreldre og barn som var oppe og danset til DJ Mømø og Kjartan Lauritzen. Det jeg kunne ha tenkt meg til mest akkurat nå, bortsett fra å være her på NRK P1, det å hoppe i et eller annet vatten, av uansett hav, vann, hva som helst. For inne i det her studioet, fylt av vinduer, så det også, ser jeg temperaturmålene står på 27,1 grad. Og det akkurat litt varmt for meg. Akkurat nå så Balestrand fylt opp med sommergjester til Kjartan Lauritzen sin festival, Balestrand Badeklubbfestival. Og i går så tok reporter Arian Engebø en prat med han, altså Kjartan, og da fortalte han at dette var femte gang de arrangerer festival, og at dette første gang de har hatt solskinn og badevær. Og da kom dette spørsmålet fra Arian.
1: Men ok, hvis vi skal spørre om den perfekte badelåta, hva svaret ditt på det, Kjartan?
2: Do you think I'm sexy av Xia Rod Stewart? Fordi at jeg må føle seg litt sexy når jeg bader. Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke så veldig sexy når jeg bader, men jeg har lyst til å være sexy når jeg bader.
1: Og den låta gir deg litt den konferansbysten.
2: Ja, litt den følelsen. Så den... Den har jeg hørt på mye det siste. Når jeg trenger litt confidence boost, så tenker jeg den er veldig fin.
0: Ja, det litt confidence boost kanskje man trenger når man altså skal hoppe ut i et eller annet slags type vatten. Mitt spørsmål til deg, det hva den perfekte badesangen for deg? Og så sender du det forslaget i appen NRK Radio, og så kan det være du som får sangen din spilt her hos meg i løpet av kvelden. Du sender inn badeforslag ved å gå inn i appen NRK Radio. Og her har du altså Kjartan Lauritzen sin beste badelåt, Do You Think I'm Sexy av Rob Stewart.

0: Let's hear it for the boy av Denise Williams. Og før det så hørte vi Do You Think I'm Sexy av Rod Stewart, som var altså Kjartan Lauritsen sin foretrukne badelåt. Og har du en sånn her foretrukne badelåt, så må du sende inn I appen NRK Radio, så kan det jo være at du får din ønskelåt spilt her I kveldsåpent. Nå skal vi til en artist som vi skal bli litt bedre kjent med. Thomas Dybdahl blant artistene som reiser rundt I Norge for å opptre denne sommeren, og han også aktuell med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, som ble gitt ut rett før sommeren og ny på spillelistene våre her I NRK P1. Da min kollega Eivind Motland snakket med han om denne nye låta, så husker Dybdahl alt for godt bakgrunnen for hvordan den sommerlige låta I det hele tatt ble til.
1: Det vel et slags forsøk på å synge seg varm. Denne her ble vel lagt I, var det mai? Jeg gjorde den ferdig. Og da må det vel sies at det begynte å skante litt hos meg, sånn... Da lengte jeg veldig etter noe som kunne ligne på en vår og litt varme, og jeg synes det var en lang, lang høst og vinter og dårlig vestlandsvår. Men nå begynner det å ligne på noe her. Nå I hvert fall shortsen på, temperaturen ikke helt der oppe, men jeg tror vi skal være ganske glad for at vi har det sånn. Vi har det egentlig når jeg har vært nede I Frankrike nå, så det ganske varmt å traske rundt I 37 grader. Men jeg har nå fått opplevd det også, og nå jeg ekstremt klar for en god norsk deilig sommer. Jeg skal ut og spille masse, treffe masse folk, spille masse nye steder jeg ikke har spilt før, og

for da får jeg reist rundt og så truffe en del folk på steder som gjerne ikke har plass til et band, eller det er mye idealistiske folk rundt omkring i Norge som driver spennende og dritkjekke steder, liksom, som du ser, liksom, det er dette de lever for, at de holder disse stedene i livet, og de tilfører mye kultur og liv til områdene de er i, og det er jo ofte små områder, ikke?

0: Foruten konserter jobber Thomas Dybdahl parallelt med andre prosjekter, og det mye på gang, forteller han.
1: Ny musikk jobber hun jo med hele veien, selvfølgelig. Det jo bare sånn... som det så det kommer noen ny musikk nå til høsten. Akkurat hvilken tid, det vet jeg ikke. Nå har jeg nettopp gjort ferdig musikken til en film som heter Tilbake til Totori, som da er oppfølgeren til barnefilmen Totori, som kom for 6 år siden, og som følger de samme personene, som nå er da blitt litt eldre, så dette er en annen type film. Det mer en sånn ungdomsfilm slash coming of age film, som har blitt utrolig fine, og som nå skal debutere på en stor filmfestival i Italia i sommer, og så får han premiere på filmfestivalen i Haugesund. Da er det jo masse musikk som er lagt, så den skal ut, og i den forbindelse så har jeg også gjort en låt sammen med Annelise Frøkedal, som jeg digger. Hun er fantastisk, så det er jeg veldig, veldig glad for å endelig få lov å jobbe med hun. Så det skal ut på høsten. Så, nei, det mye som skjer. Jeg prøver bare å holde meg busy, for dagene er jo faktisk lange.
0: Den nyeste sangen heter altså Sunshine, kom ut rett før sommeren. Den litt annerledes enn det vi vant til fra Thomas Dybdahl, og gjerne ikke det folk forbinder med han, men responsen fra folk har vært positive.
1: The Sunshine har vi kun spilt en gang så langt i sommer, og det var på Mables-festivalen her i Stavanger, og det gikk dritbra, følte jeg. Det er jo med et gospelkor på den sangen, og det hadde jeg jo ikke med meg på scenen, så det er jo rett og slett publikum som må være gospelkoret.
0: Du får da trene dem opp nå.
1: Ja. De må nesten forberede seg litt, tenker jeg.
0: Ja, og i parentes heter jo denne Sunshine-sangen Cigarettes and Cheap Wine. Er det det som skal til for å gi noe etter så bare følelsen?
1: Nei, men det fører jo kanskje ofte til det. Den ene tingen fører til den andre, som igjen fører til dårlig dømmekraft, og den tredje tingen, så jeg vet ikke. Men det er jo også noe nostalgi i den titelen, på en måte. En trenger jo liksom ikke... En husker jo tilbake fra det var, når man var yngre og sånn også, og selv om vanen endrer seg, og kanskje formuen endrer seg også litt med året, så det trenger ikke være så dyrt for at det skal være så bra. Så det er jo litt det en tenker på, liksom. Det var ikke mye en trengte for å være happy, liksom, når man var ung. Det er kanskje noe å huske på også, for min egen del. Ting trenger ikke være så jækla fancy for at det skal være bra, for at det skal være fint og deiligt. It's a free

Det var Marit Eilu med av Aslak Andersen, og før det så hørte vi jo Thomas Dybdahl sin låt Sunshine. Veldig snart så skal jeg ta en av disse ønskelåtene jeg lover at jeg skal ta en. I dag, sånn, hvis du har hoppet inn I sendingen akkurat nå, så det altså ønskelåter som har noe sånn form for ja, som badefølelse. En ultimat badelåt det jeg har spurt om. Og nå skal jeg snart spille en av de låtene som dere har sendt inn. Men først, her Hot Air Balloon med Hopeland.

låta Hot Air Balloon. Nu har jeg lovet det, og jeg skal også innfri. Nå skal vi få høre en av disse ønskelåtene som handler om å bade. Eller, det trenger ikke handle om å bade en gang, men det kan være en sånn ultimat badelåt. I sant, Kjartan Lauritzen hadde sin, hadde ingenting med bading å gjøre, men å føle seg bra i badetøy. Den her fra Hilde. Hun vil høre, dette meteorologisk institutt, vi melder om at regnet snart tar slutt. Sangen har vi sunget i vente av godværet på brygga i Botne i alle år, og i dag bare nyter vi livet på brygga i 25 grader, 23 i vannet i Rogaland. Hilsen Hilde og Jan, og den låta skal du få her.

0: we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Ja, spillelista mi den går i alle retninger i dag. Dette var Bombastic av Shaggy. Og før det så hørte du ønskelåta til Hilde og Jan, var det vel? Låta heter Sol, og de som synger den heter Strikk. Sånn var det. Nå skal vi til en ny, ikke en ny låt, men en ny låt for kvelden av artisten Bendik. Og Bendik, hun valgte navnet sitt fordi, blant annet fordi hun har et søskenbarn som heter Bendik, og at hun finner en slags ro i å hete nettopp det. Og så var hun et band før, men da hun gikk over til å bli solartist, så vant hun, altså så valgte hun å bruke Bendik som artistnavn. Her alle tårer uten grunn.

0: Ja, det var altså Bendik sin låt Alle tårer uten grunn. I dag så vil Ian Curtis, vokalisten og tekstforfatter I det britiske bandet Joy Division, ha fylt 70 år. Han skrev teksten til bandets mest kjente låt, Love Will Tear Us Apart, og ble et ikon gjennom sine mørke og personlige tekster. Samtidig så sleit han med alvorlig epilepsi og depresjon før han tok sitt eget liv I 1980. Da var han bare 23 år gammel. Love Will Tear Us Apart, den handler om det smertefulle sammenbruddet I ekteskapet hans, der kjærligheten ikke lenger var nok til å holde to mennesker sammen. Du har kanskje også hørt låta I NRK-serien Skam. I sesong 4 så spilles en coverversjon under den hjerteskjærende scenen der Sana ser Josef og Nora kyss på en fest. Låta har også gitt inntrykk på skuespilleren Keanu Reeves, da han gjestet The Late Night Show with Stephen Colbert, valgte han han Love Will Tear Us Apart, da han ble spurt hvilken sang han vil høre for resten av livet.
1: You only get to listen to one song for the rest of your life. What is it?
2: One song. I'm going to take Joy Division's Love Will Tear Us Apart.
0: Ja, så på det som ville ha vært 70-årsdagen til Ian Curtis, så skal du få låta Keanu Reeves ville ha valgt om han skulle bare ha spilt en sang resten av livet. Her Joy Division med Love Will Tear Us Apart.

0: liv.
1: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Franske politikere har i kveld sagt ja til assistert selvmord. Senatet har vedtatt en lov som gir voksne med uhelbredelig sykdom rett til å få hjelp til å avslutte livet. Det melder Reuters. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børringbo forklarer.
2: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
1: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. Matbud i Oslo har snikfilmet kunder ulovlig med såkalte smartbriller. Nå beklager selskapet Volt at Matbud som jobber for dem har snikfilmet kunder ulovlig. Hvordan dette fungerer, forteller reporter Elinor Hopen.
3: De ser ut som vanlige briller, men et lite trykk på ramma er alt som skal til for å filme det man ser. Flere matbud i Oslo har begynt å filme leveringene sine, blant annet med disse metabrillene. De filmer fra maten blir plukket opp til den leveres i døra. Deretter publiseres videoene på sosiale medier.
1: Digitaliseringsminister Karianne Tung mener dette er uakseptabelt, men vil ikke innføre forbud mot smartbriller.
4: Det å innføre et forbud mot en brille eller en enkelt teknologi, det blir litt for enkelt. For det første tar det lang tid å lage lover, så innen vi har klart å lage loven, så har det dukket opp noe nytt.
1: Færre studenter venter på studentbolig i år enn i fjor. På ventelisten til studentsamskipnaden i Oslo er det nå 5007. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Ja, og i dag direkte fra noe som ikke ligner på noe annet enn et drivhus, for her er det varmt. Ja da, 27 grader, det viser gradestokken her at innendørstemperaturen er her jeg er. Men jeg kan jo på en måte få føl på varmen til de lenger sør i landet, kan man jo si.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Det var Texas Hold'em av Beyoncé, og det kveldsåpen du hører på med Mathilde Mørk. Og vi, altså, eller jeg, det jo bare meg her. Jeg spør nu fortsatt etter låter som det går an å bade mens man hører på. Det høres kanskje litt spesifikt ut, men du kan jo tenke deg selv. Vi har både hatt Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy, Badebussen av DJ Møme og Kjartan Lauritzen, og selvfølgelig låta Sol av Strik, som altså den her, dette her er Meteorologisk Institutt-låta. Så her bare å være kreativ. Jeg ser nu hvilken som kommer inn, og så blir det en til, i hvert fall, kanskje to, som spilles her i løpet av de neste to timene, sier jeg. Nå er det snart klart for konkurranse, men først så skal vi høre Savna deg av Sirkus Eliassen, skulle du si. Men det Magnus Eliassen, han har gått solo på akkurat denne låta.

Ja, savna deg av Magnus Eliassen, altså den ene broren som var med I det her Sirkus Eliassen. Men nu det altså tid for konkurranse her på kanalen, og det den konkurransen som har vært gjennom hele sommeren. Det altså min kollega, Jan-Elen Juliussen, som sikkert å kose seg I sommervarmen akkurat nå, for hun har ferie. Men hun har I hvert fall laget noen konkurranser før hun gjorde det, der hun rett og slett nynnet på en sang. Og så det din oppgave som sitter og hører på, og forstå hvilken sang hun nynnet til. Bare hør her. Ja, hva kan det her være? Hvis du vet svaret på det, så kan du sende inn ditt svar I appen NRK Radio. Hvis du bare har lyst til å gjette og ikke vet, så kan du også sende inn svaret ditt der.

Emma Jensen. Vi har jo vært, eller vi I en konkurranse der du skal sende inn hva du trodde at Janne nynna, hva slags sang det var du trodde hun nynna. Og så ser jeg her at for eksempel Tine, hun har rett, Trine heter hun, hun har rett I sitt svar, men jeg får ikke sendt premie uten adresse og fullt navn. Så alle dere som har sendt inn riktig svar, men ikke har tatt med adresse og fullt navn, ja, da må dere gå inn I appen og sende etterkjenn fullt navn og adresse. Vi skal snart ta et lite gjenhør med konkurransen om du hoppet inn I sendingen akkurat nå. Men først skal vi høre Somebody That I Used To Know.

somebody that I used to know. Vi har en konkurranse pågående her, Nynn eller forsvinn. Og den foregår sånn at min kollega Janne har da nynnet inn en sang, og så det din oppgave å gjette hvilken sang det her Ja, hvis du vet hvilken sang det her og hvilken artist som har sungt den, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du vil være med I trekningen av et handlenett og et par solbriller, så må du også legge ved adressen din der. Peace up.

Ja, det var Usher, et deilig gjenhør med han og låta Yeah. Ok, da det tid for å telle opp stemmen, skulle jeg si. Men det tid for å kåre en vinner av konkurransen. Jeg har fått maskinen her til å trekke ut en vinner her. Men hvis du har hoppet inn i radioen akkurat nå, så får du ikke muligheten til å være med på konkurransen, dessverre. Men du skal nå få lov å være med sånn for deg selv. Bararararam, bararararam. Bararara, barara, barara, bam, bam, bam, bam, dararara, barara. Ja, og den som hadde riktig på hva slags sang det var Janne Nynna på nå, det var Toril, fra, som sitter og nyter sommerkvelden på campingen på Bøvågen i Alver kommune. Det var altså The Heat Is On av Glenn Frey, som var riktig svar i dagens konkurranse, så da sender jeg et handlenett og noe solbriller til deg, Toril.

Neste stasjon av Emily Hollow, en nydelig låt om noe som ganske relaterbart. Ok, nå neste artist ut her, din Louis. How do I say goodbye? Det han som synger? Og etter det så skal vi få høre fra meteorologen for hvordan blir været i morgen. Ja, det får du høre veldig snart. Early morning.

0: Og da skal vi selvfølgelig ta en titt på været. Jeg har med meg statsmeteorolog Jon Smith, som du vil først innom den her ekstreme varmen vi har, i hvert fall sør I Norge.
1: Ja, vi må vel det, tenker jeg. Nå tror jeg at vi har fått kontroll på de aller varmeste I hvert fall, og det ser ut som det var Nesbyen som ble varmest I dag, 34,2 grader. Det varmt, rett og slett. Ørje, som ligger I Østfold, 33,8. Og så har vi da på tredjeplassen, så fikk vi inn Gulsvik med 33,7 grader. Og så hvis vi tar oss en tur til både Evenstad og Otta og Hønefoss, så hadde alle de 33,3. Det de høyeste som jeg ser at vi har fått inn. Og det varmt. Det ble ikke noen Norgesrekord. Den på 35,6 fra Nesbyen 20. juni 1970. Men det blir varmt I morgen også, så nye muligheter. Vi får se hva som skjer da også. Men det antagelig den siste dagen I denne omgangen, for fredag så begynner temperaturen å gå såpass nedover igjen at det nok ikke noen sjans for rekord.
0: Ja, men, det sikkert noen som gleder seg til det også.
1: Ja, det nok antageligvis det. Sånn, og det blir I hvert fall ikke noen varmerekord, eller I hvert fall ikke vært I Nord-Norge I dag. Men det har vært faktisk en 18-19 grader lengst sørøst I Finnmark på det varmeste I dag, og I Vardø så var det faktisk sol en god del av dagen, så alt ikke helgrått nordpå heller. Og helt grått blir det kanskje på Spitsbergen I morgen heller, selv om det ikke så veldig varmt, rundt en 8 varmegrader, så blir det nok antageligvis noen gløtt av sol innimellom skyene, tenker jeg, og så blir det I hvert fall også oppholdsvær. Oppholdsvær blir det nok ikke I yttre strøk I Finnmark, Troms og nord I Nordland, da venter vi periodvis litt regn, det et lavtrykk som passerer nord fra Finnmark I løpet av morgendagen, og det setter opp ganske mye vind også fra Vesterålen og nordover til kysten av Finnmark. Det kan bli stiv kuling fra sør-vest og vest, og kanskje sterk kuling også der vinden tar aller mest. Det kan være at det noen gløtt av sol også I de indre strøkene I morgen, men mer sol får vi sør I Nordland. Her blir det ganske bra med sol faktisk, og det kan også gløtte til kanskje litt sol av og til I de indre strøkene nord I Nordland også. I Trøndelag og I Møre og Romsdal så har de på kysten og litt I yttre strøk vært plaget av en del tåkeskyer I dag, og de der fortsatt, og det pålandsdrag, så de kan nok antageligvis drive inn på også I natt og deler av morgendagen. Men når vi kommer litt lenger inn I landet, så har de løst seg opp, og de vil kanskje løse opp I hvert fall nær kysten enkelt av de også. Så der det ikke tåkeskyer, så blir det oppholdsvær, og det kan bli en del sol antageligvis da. Vestlandet sørforstad også kan få disse tåkeskyene, særlig først på dagen langs med kysten. På kysten der så blåser det fra nord, øker vel til en frisk bris utsatte steder. Så kommer det også kanskje trekkende litt mer sånne høye, slørete, tynne skyer innover Vestlandet. Det kan skje også I Møre og Romsdal, kanskje Trøndelag også utover dagen I morgen. Men de tynne, så sola går I stor grad gjennom dem. Mens på Agder og på Østlandet oppholdsvær perioder med sol, men kanskje litt mer innslag av litt sånn tynt, slørete skydekk også her I morgen. Det kan være at det tar snerten av den aller høyeste varmen, men det får vi se litt på. Nå jo hele systemet varmet opp såpass mye at det får liksom en litt flying start på morgenkvisten sannsynligvis. Så jeg tror vi kommer godt opp på 30-tallet de varmeste stedene også I morgen, og det kan nok bli en 33, kanskje opp mot 35 de som får absolutt aller varmest. Til slutt så må vi jo minne om at det tørt da på deler av Sørlandet og Østlandet, så det ute et farevarsel på gult nivå for lokal skogbrandfare. Det begynner vel også å bli ganske tørt, tror jeg, en del I de indre strøkene også nord på Vestlandet, men der det foreløpig ikke noe farevarsel ute.
0: Det godt å ta med seg inn de her varme dagene. En god advarsel, Jon Smith. Takk for den oppdateringen på været.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Lise Netter med Prøva igjen, og før det hørte vi Jennifer Page med Crush. Jeg har jo hatt som tema I dag på ønskelåta, altså en badelåt, for hva det bedre å gjøre om sommeren enn å legge legge kroppen sin I bløtt? Og da har jeg blant annet fått en... fått et forslag her fra Martin, og det hodet over vannet, bading fra brygga og varme seg på Svaberget etterpå. Dette sommer det.

0: Hode over vannet av Prebil Høm og Morten Abel er det vel som står der. 2012, det var året da TV-serien Game of Thrones virkelig slo an, da Carly Rae Jepsen sang om at du kanskje kunne ringe henne, og da folk var overbevist om at verden skulle ende. Men en ting skapte enda større bølger i popkulturen enn noe annet det året, og det var musikkvideoen til låta Gangnam Style av den sørkoreanske artisten Psy.
1: Oppan

0: Ja, i dag den 15. juli fyller videoen og låta 14 år. Hurra! Alt fra skoleklasser, kjendiser til høytstående politikere gikk fullstendig bananas med den her dansen man ser i musikkvideoen. Det bare å høre et utdrag fra nyheteren i 2012, der søsknene Alex og Frida ble spurt av NRK om hva de synes om bevegelsene i Gangnam Style.
1: Så gjør de litt sånn rare vrikk på rumpa ting og sånt.
2: Ja, de gjør litt sånn rart.
3: Alex og Frida er bare to av ekstremt mange som har vært innom videoen på YouTube. Den har nemlig blitt sett nesten 350 millioner ganger.
1: Det er liksom veldig bra sang, og jeg liker dansen. Og så har du veldig kule klær og kostymer og sånt.
2: Jeg vet ikke, jeg synes den er bra, og så er den ganske fengende egentlig.
3: Men man skjønner jo egentlig ikke noe av det han sier.
1: Nei, men det er koreansk, men noe av det er litt engelsk.
0: Ja, som du hørte var Gangnam Style sett nesten 350 millioner ganger den gang i 2012, og i dag har dette antallet selvsagt økt. Videoen har hele 6 milliarder visninger på YouTube. Vi skal høre låta Gangnam Style av Psy. Etter det er det nyheter, og så er jeg tilbake igjen med mer Kveldsåpent.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn-restaurant. Det full fyr og mye røykutvikling, skriver politiet. Alle på stedet skal være gjort rede for, og politiet tror ikke at det noen inne i den brennende bygningen. Brannvesenet har satt sikkerhetszonen på 300 meter, og veien rundt restauranten holdes stengt. Nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. USA har i dag gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Iran har lagt disse planene for mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de helt avhengige av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Yemen til å blokkere Babel Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
1: Varmerekorden fra Nesbyen i 1970 står fortsatt. Men den kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith. Flere steder i Sør-Norge har temperaturen passert 30 grader i dag, og hvis varmen fortsetter, kan den over 50 år gamle rekorden bli slått.
3: Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange julirekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
4: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
3: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer var Morten Kramer. I kveld blir det klart hvem den andre finalisten i årets VM blir. På Atlanta Stadium møtes nå England og Argentina for å kjempe om plassen. England vil hente hjem deres første VM-triumf siden 1966, men før en eventuell finale venter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter. NRK
5: P1. Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Ja da, jeg holder fortsatt koken her på NRK P1, bokstavlig talt. Gradestokken den har økt til 27 grader og en halv, og livet det smiler. Åh, jeg blir skuffet hvis ikke du som sitter i en bil, eller går på gata, eller sitter hjemme hos deg selv, syng for full hals på den her. Her også Aleksandersen og sambandet med Leva livet. Og det det vi gjør. Vi lever livet fullt ut og har det gøy.

Ja, Åge sier det så fint selv. Leva livet. Ja, det var Åge Aleksandersen og Sambandet som hadde denne låta selvsagt. Og så sa jeg jo det. Håpet det var mange som sang med rundt omkring i det ganske land. Jeg holder fortsatt koken her i, fra Steinkjær i dag, hvor man på sommerferie, for sånt gjør man jo om sommeren. Mitt navn Mathilde Mørk, og jeg har fortsatt en time her i radioen sammen med deg som hører på. Med en liten oppdatering her fra sportens verden. Selv om vi ute av fotball-VM med våre herrer, så det jo fortsatt flere kamper som går. Akkurat nå har Argentina og England om 8 sekunder spilt i 8 minutter, og der ser det jo ganske jevnt ut foreløpig. Hvis du vil følge med på denne kampen og høre på P1 samtidig, så kan du gjøre det ved å gå inn i NRK, inn på NRK.no. Hvis du vil høre kampen, ja, da kan du høre den i radiokanalen til NRK, altså NRK Sport. Der kan du høre hva som skjer på banen, og de er så flinke til å beskrive i den der, så det blir nesten som å se det, hvis du bare lukker igjen øynene og følger med. Ok, hvis du blir her, så skal det være litt VM her også, for vi skal tilbake til 1990, og Italia sitt VM, og den låta som der, og så skal vi også snakke litt om Abba Bjørn, så det mye fint her. Har du en låt som du assosierer med bading, så kan du sende inn til meg i appen NRK Radio, altså en ønskelåt som du gjerne kan høre på når du bader, og så kan det være at akkurat din ønskelåt blir spilt her om ikke så veldig lenge. Nå skal vi til Marvin Gaye og låta Sexual Healing. Ja, den er kul den her. Så det er bare å kose.

av Kato, og før det hørte vi en tangling av Rebecca Bangfield. Ok, jeg lover en ønskelåt, og ønskelåt skal det bli. Jeg tenker tar i hvert fall ja, to til med den her i løpet av sendingen, så det bare å fortsette å sende inn din badelåt. Jeg synes det var for artig forslag fra Karin for å ikke ta med. Dette er Itsy Bitsy Teeny Weeny Yaka Yellow Polka Dot Bikini. Jeg hadde øvet, men fikk det likevel ikke til. Det er et lang, lang titel, så det bare å øve selv. Og Karin skriver, dette er vel badeliv.

0: Nu fick jag i hvert fall nok øving. La oss prøve her. Itsy, bitsy, teeny, weeny, yellow. Yellow polka dot bikini av Brian Hyland. Okej, okay, vi har en VM som ligger foran oss, skulle jeg si. Den snart ferdig faktisk, for akkurat nå så spilles det jo en semifinale mellom England og Argentina. Der ligger i hvert fall stillingen foreløpig 0-0, og det ser ut som lagene har ballene cirka like mye. Men nu ska vi se lite tillbaka igen och vara lite nostalgiska. Det är få ting som skrik sommer och nostalgi mer än ett mästerskap I fotboll. Det menar I hvert fall någon. Fullt så nostalgisk blir kanske inte alla de officiella VM-låtarna. Noen blir udødelige, andre nesten glemt, mens enkelte klarer kanskje likevel å ta seg rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelser av at hele verden følger med samtidig på det som skjer på skjermen. William, Freya og Sande, altså min kollega, har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han altså funnet gull fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotball har sin øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men frem til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM I Italia.

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One hette den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM-et også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort. Og Vesttysklands revansje mot Argentina

Det var Rabo med Talk to Me. Og jeg har jo lovet noen ønskelåter. Nå har jeg satt opp vinduene her på full gløtt fordi, eller full, hva det heter, full åpning. For her jeg står så altså temperaturen bikka 27,5 grad. Det ikke ute temperaturen, så nå skal det bli deilig og kjølig her jeg står. Men det man vil gjøre når det varmt, det er jo å bad. Så jeg har rett og slett spurt etter gode badelåter i dag. Og når man får tre stykker som sender inn det samme, så må man jo bare gå for det. Både Tøffen, Arne og Hanne ønsker seg en solskinnsdag av Postgirobygget. Arne skriver, hyggelig hør på deg på Steinkjær. Vi sitter på Åsøya i Trondheimsleia og gjort klar hytta for inntog av svigermor, barn og barnebarn. Hanne skriver, du sa badesang, tenkte jeg med en gang på en solskinnsdag av Postgirobygget. Den sangen sol, sommer og bading. Ha en fin kveld, og jeg ønsker også alle som hører på, alle som sender inn sine badeønsker, en veldig fin kveld. Og så skal vi selvfølgelig høre Postgirobygget bygges badesang en solskinnsdag.

Ja, der var ringeklokka på slutten. Den må absolutt med. Jeg har åpnet vinduene på full gløtt, så hvis det du hører litt ja, fyggelig lyd og litt bilstøy, så det bare bylyden som på I bakgrunnen her. Men det ikke det det skal handle om, det skal nemlig handle om Abba Bjørn, for du trodde kanskje at Abba Bjørn hadde nok å gjøre med Dancing Queen, men der tar du altså feil. For nå har selskapet hans kjøpt opp den her gjengen.

Ja da, for nå satser Bjørn Ulveus på noe langt tyngre. Selskapet hans Pop House Entertainment har nemlig kjøpt en andel av rettighetene til Iron Maiden. Planen å gi det britiske heavy metal bandet nytt liv gjennom blant annet en konsertfilm, digitale opplevelser og et helt univers rundt bandets ikoniske maskott Eddie. Pop House har gjort lignende grep med artister som Kiss, Avicii og Tina Turner tidligere, og tanken å la musikken leve videre på nye måter, også for nye generasjoner. Og apropos Bjørn Ulveus, det stopper ikke her. For hjembyen hans Vestervik i Småland for neste år ganske spektakulær tilskudd. Et flytende museum. Ja, det hørtes ganske spesielt ut. Altså, bygget altså det her museumsbygget lagt på pongtong ute på vannet, altså sånne store flyteelementer. Museet skal fortelle historien om hvordan et land med ca. 10 millioner innbyggere kan bli en av verdens største musikkeksportører. Det blir både faste og skiftende utstillinger med alt fra svenske dansband til K-pop og gjenstander fra noen av Sveriges største musikknavn. Jeg vil tro at de kommer til å sette av et lite hjørne eller to til Abbas historie også. Det en stor del av den svenske musikkhistorien. Og når vi først inne på penger og investeringer. Ja, her altså Abba med Money, Money, Money.

Ja, det var ABBA med Money, Money, Money. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz, han trener i skinnbukse, og rett etter Zimmermann med i prilakken, så skal du få vite hvorfor han gjør det.

Zimmermann og låta Riper I lakken. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz har endelig forklart hvorfor han trener I skinnbukse. Og svaret det ganske så praktisk, for han sier at siden han opptrer I skinnbukse på scenen, så må han jo også trene I dem, sånn at han kan være klar for en treningsøkt når som helst. Ja, det en livsstil de færreste av oss kjenner oss I, Jenny, vil jeg tro. Men Lenny derimot kan gå rett fra benkpress til ekstra nummer uten å skifte. Han 62 år, bruker størrelse 28 I bukse, og sier kroppen hans 100% naturlig. Og et ideal Spider-Man møter Bruce Lee, kan jo enn det skulle bety. Og apropos trening, her Mr. Leather Pants himself med Always on the Run.

Always on the run av Lenny Kravitz. Ok, jeg har en siste ønskelåt her, og den en personlig favoritt. Det var Inga som ønsket seg kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen, og akkurat denne låta, den har et veldig godt, eller har jeg gode minner til, for den brukte mamma å synge til meg av og til før jeg skulle sove. Så her kjærlighetsvisa av den ostore Halvdan Sivertsen.

Svise. Få litt applaus på slutten der også, det skulle bare mangel. En sang som jeg ble syngt for lite grann, da jeg var lita jente og skulle søve. Og jeg som skal søve nu, det den nydelige sola vår, for nu har altså sola gått så langt ned at nu lyser det sånt oransje lys over byggene her på Steinkjer, over brua som går, der toget kjører forbi innimellom, rød bru, der også fuglene har satt seg til rette for kvelden, og nu skal det bli deilig å sykle hjem i solnedgangen her. Etter meg i kveld så det programleder Oskar Fjørtoff, og han får besøk av Trygve Skau i kveld. I tillegg så blir det rørende VM-oppsummering og god musikk. Det hørtes nu veldig hyggelig ut. Jeg får takk for meg, og så får dere bli med videre da til Oskar Fjørtoft. Her Hun fri av Raga Rockers, og etter det, ja da det nyheter her på kanalen. Takk for meg!

0: Klockan är 22. Här är NRK Nyheter. En man i 80-åren har omkommit i en drunkningsolycka i Valdres. Politiet upplyser att mannen hade varit alene på svømmetur och pårørende är varslet. Mannen blev funnit i vannet av personer på stedet som startat livreddende førstehjelp. Mannen blev erklärt död på stedet. I Kongsberg har brandvesenet rykket ut til en brand på en Big Horn Steakhouse-restaurant. Alle på stedet skal være gjort rede for, og det er ikke spredningsfare. Brandvesenet har satt en sikkerhetszone på 300 meter, og nødetatene ber folk komme seg bort fra brandstedet. Ådne Brakstad Sæterøy bor innenfor sikkerhetszonen i Kongsberg.
1: En av de jeg bor med kommenterte på at når de gikk, så var det liksom ikke noe hus igjen som kunne brenne, så de har kontroll.
2: Så det er helt borte?
1: Ja, utifra det jeg ble fortalt, så er det null og niks igjen der, utenom kanskje en støttevegg eller noe.
0: Den franske nasjonalforsamlingen vedtok i kveld en lov som åpner for assistert selvmord for voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
3: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskys omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For to dager siden gikk landets statsminister av. Zelensky varslet søndag store endringer i regjeringen. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Og det står en VM-finaleplass på spill når England møter Argentina i USA. Til pause er stillingen 0-0. Kampen kan du følge på TV2 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: Camilla North her på NRK P1, som du hørte du her. Jeg har nå fått storfint besøk, vil jeg si, inn I studio. Trygve Skaug, velkommen hit.
1: Takk, og storfint kan du være selv. Du jo et selskap for meg på kveldene, vet du.
0: Ja, men det hyggelig. Du hører på, altså.
1: Ja da. Stas. Jeg hører på når jeg... Det treffer ofte bra når jeg ferdig med en jobb, kanskje, og skal kjøre et eller annet sted for å sove, eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Eller på hytta. Så du godt følge.
0: Ja, men det setter jeg pris på, og veldig hyggelig at du vil være. Kanskje du vil starte, liksom, hvordan sommeren din? Det, vi jo midt I juli nå, da. Hvordan ser du det?
1: Jeg har det litt sånn... Jeg har akkurat begynt å jobbe igjen, så det har jeg sånn godt å glede meg til, egentlig. For det jo litt sommer for meg, det å kunne spille de sommerkonsertene, og folk ta på seg en, eller noe fint, og går ut og hører på konsert, og... Og så det utrolig mange glade arrangører nå, for været jo så bra, billettsalgene har vært bra også. Og så kom jeg rett ifra litt ferie med ungene og sånn, på en hytte som jeg har nede I Värmland også. Og så jeg liksom litt solbrent, kjenner jeg. Men det deilig, og da var det nesten litt deilig å sette seg I bilen, selv om det landets, eller I hvert fall området vårt sin varmeste dag, tror jeg.
0: Ja, det det virkelig.
1: Så jeg har jo aircondition og kaffe, kaffekoppen min, kaffeabonnementet mitt.
0: Ja, sant.
1: Så nå, og så fikk jeg henge her da.
0: Ja.
1: Det jo ikke noe bedre enn det.
0: Nei, fantastisk. Ja. Det, men hvor, for jeg har jo sånn kaffeabonnement selv, men jeg har ikke bil, så jeg bruker det aldri. Hvor ofte det påfyller I den koppen din?
1: Det jo, jeg tar jo, det ofte det at det blir en pause. Jeg kjører jo ikke elbil, så jeg får en liten pause hver gang jeg går tom på tanken, liksom.
0: Ja.
1: Og denne her en gave, en spesiallaget kopp som jeg fikk av en god venn, som har da en vi kan si det, Circle K-koppen, liksom, bare med ingravert noe fint, og han vet jo at jeg kjører så mye bil, så det var det jeg fikk til bursdaggaven min I år. Og den, da tenker jeg litt på han, og så fyller jeg meg kaffe, og så det alltid... Det alltid litt sånn god stemning rundt kaffemaskinen, synes jeg, på sånn.
0: Ja, ja for det litt, litt prating og sånn rundt den også, typ, sånn som på jobb?
1: Ja, jeg faller lett I grøfta med, ja, det litt av fotballsommer. ja. Jeg har gått med pause, gitt. Det som jeg slenger ofte på en sånn, og da det I gang, altså.
0: Ja. Apropos fotball, sommer, hvordan det til mesterskapet, og Norge, VM, vår for din del?
1: Og jeg venter fortsatt på stemmen min, føler jeg, fra lørdag, for det var den I en et eller annet sted nede I Vestfold der jeg var på bryllup på lørdag, når vi spilte mot England, og så det jo et brudpar som vi nydelige mennesker som vi glad I, og så har jo hun planlagt dette bryllupet lenge, ikke sant? Så var jo, traff jo liksom så leit på dagen på en måte, sånn sett, at det ikke var kamp på fredag eller søndag I stedet. Men hun løser det på en måte som at, for dette et musikerbryllup, absolutt. Vi var sikkert 25 musikanter der.
0: Ja, det såpass.
1: Og det tromboner, og det saksofoner, og trommer. Så jeg tror det var fire gode trommiser I rommet, liksom.
0: Ja.
1: Og mange som kan synge, og så ble det litt sånn dugnad. For det var I ene enden av rommet, så det da satt opp bandutstyr. Alt mulig trenger av instrumenter. Dansegulvet foran der, og på andre siden så det stor fotball storskjerm.
0: Ja, så man fikk plass til alt, altså.
1: Ja da, så lenge vi lovte å danse, så skulle vi få se på fotball.
0: ja.
1: Så det var live musikk til dans I 6 timer, tror jeg, I det bryllupet.
0: Ja, sant.
1: Og jeg mitt kanskje største, et av de beste av flere gode VM-minner å få stå og synge Tenker selv, og mens England skårer sitt andre mål, så var sånn, tenker steg! Så alle liksom bare skrek ut.
0: Ja.
1: Men vi glemte, og det var fint også, når det var liksom nedtur, så var det hyggelig å være på livets fest, på en måte. For det var, ok, dette kjipt, men vi har det hverandre, vi koser oss, vi kom langt. Det var liksom fort en sånn, det var en, liten dipp, men så var vi egentlig bare glad.
0: Ja.
1: Og vi nattbadet klokka 5, liksom.
0: Også på, det nesten, med bruden nesten morgen bade.
1: Og brudgommen I finstasen. Så de hoppet bare rett I sjøen.
0: Oi.
1: Ja, det sånn jeg går til å huske resten av livet, tror jeg.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja. Ja, det fantastisk. Tenker sjæl, altså. Så det var det som soundtracket til at Norge ryk ut.
1: Tenker sjæl, og, og Martin og Ninni. Skål for de.
0: Skål for deg, og så setter vi på Tenker sjæl, vi fra Trond-Viggo.

0: det uten at alle fornøyde med seg selv på bildet.
1: Ja, og det jo en grunn til at det koselig å komme hjem til mormor, eller hvem det skal være, og sette seg ned og se i gamle fotoalbum. Mm. Det jo noe eget kontra å sette seg rundt en mobiltelefon og scrolle.
0: Ja, ja, absolutt. Se på dette. Mm. Da ser jeg bare gjennom gangen også. Men så, hvis du ser på noen bilder, så sitter vi jo rundt og ser ja. Alle sammen. Det sant?
1: Ja. Jeg synes det god oppfordring. Ta flere bilder og gjør det analogt.
0: Absolutt. Mm.

0: Marit Larsen ga oss låta Traveling Alone her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, som er så heldig å ha besøk av Trygve Skaug. Og Trygve, nå er det sommer, vi har pratet om det å ta bilder for å huske ting. Du nevnte jo også at du er jo mye på konserter, du kjører rundt, du spiller nå også i sommer. Når du får kjøre rundt og oppleve landet på denne måten, hva synes du er det aller fineste med å ha den jobben?
1: Det er å se mange folk i feriemodus, eller det er ikke alle som har ferie, eller kanskje, men folk tar og slapper av litt, og så er det noe gis på t-skjorta, og så er det noe, eller også ser du mange som har pyntet seg, gått litt ut og koser seg, kanskje dette er en kveld. Vi får jo være med på lage noen sommerminner også, ikke sant?
0: Ja.
1: Med sånn, ikke bare for at jeg har spilt konserten for dem, men den dagen har de planlagt, de skal dit og gå på konsert der, og de skal spise noe først, kanskje ut på kvelden etterpå. Mm. Det er en ganske fin kveld for ganske mange i rommet, og de kanskje kommer en gjeng, kanskje et par, kanskje det er noen venner.
0: Mm.
1: Det synes jeg er noe av det fineste med å få være med, sånn som de bildene vi snakket om da, som vi har tatt selv, og som er vår sommer, eller mitt flash av brudepar som i fritt fall ut i saltvannet der jeg ligger og dupper fra før, da får jeg også være med på noen sånne, kanskje noen sitter da og blar i noen bilder en gang om fem år og tenkte, den kvelden der,
0: ja,
1: den var fin. Da var vi på konsert med han Trygve, og så spiste vi, det var da du prøvde en hvitvin og der for første gang, liksom, og den drikker jo, det er blitt favorittvinen vår, og sånn,
0: ja,
1: sånne ting.
0: Er det nydelig da?
1: Ja. Det er stas.
0: Ja, det skjønner jeg. Og det er jo fint å både lage sånne minne og være en del av sånne minne selv da.
1: Ja, du er jo det jo selv egentlig. Sitter og lager stemning til folk.
0: Ja, for så vidt da. Det har jeg ikke tenkt på det på den måten før, men absolutt. Blir jo en del av sommeren. Og de som hører på er jo en del av min sommer.
1: Ja.
0: Det er jo viktig for meg også. Ja,
1: de skriver
0: jo
1: sikkert til deg nå.
0: Ja, at noen lytter er jo alltid kjekt.
1: Ja, men det er mange som gjør det, skjønner
0: du. Ja, men det er hyggelig. Men når du nevner jo det også, det med å dine avslappinger i sommeren, når du skal slappe av deg sånn totalt når det er sommer, hva gjør du da?
1: Da er det vel fravær av mobiltelefon, egentlig. Ja. At jeg legger den inn, for eksempel hvis vi stikker på brygga, eller og det er det fine med også, for jeg spiller ofte av musikk, tar en sånn sommerliste, eller finner en annen passende for kvelden, dette blir stemningen i kveld, så legger jeg den mobilen sammen med lydavspilleren, og da glemmer jeg å se på den.
0: Ja.
1: Da har jeg den i lomma, så ser jeg på den hele tiden. Men, fordi når jeg har litt program, så er det lett å drive og sjekke ting.
0: Selvfølgelig. Ja. Det er lett å være tilgjengelig i 2026.
1: Absolutt. Men i går så jeg hadde et sånt sterkt bilde inne i meg i går. Jeg hadde to barn bak i en sånn der ikke sup, men sånn du drar etter båten.
0: Ja, sånn romperister, skulle du si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bak der, jeg snudde meg, for jeg styrte den der, og så kjørte jeg inn mot der brygget hvor mora mi og hennes beste venninne, Anne-Margrit, sitter og tørker, for jeg så jo at de akkurat var ute i vann.
0: Ja, sant.
1: Så bare, nå er jeg midt mellom to sånne gyllene duoer, som jeg er så glad i.
0: Mm.
1: Her sitter jeg og steiker i båt, og nå må du følge med, nå må du være takknemlig, liksom.
0: Ja, ja. Være til stede i øyeblikket, liksom.
1: Ja, så ble jeg sånn rørt når jeg gikk i land, og bare sa, folkens, dere var med på mitt, en av mine beste sommerminner.
0: Ja, ah, det er nydelig, jeg ble nesten rørt selv. Det er jo veldig beskrivende, den der med å, ja, og bare ha folk rundt seg, da. Ja. Du hadde deg både foran og bak, ja, og kjørte mot deg, og der kom etter, og er det nydelig?
1: Ja, det var sånn. Men jeg fikk ikke tatt det bildet før telefonen lå på hytta, men jeg har det gjerne.
0: Ja, det er desto viktigere.
1: Ja.
0: Jeg synes jo du er veldig god på å forklare ting, Trygve, og du er god med ord, og både i sungtekster og i annen type poesi. Og så har jeg tenkt at siden du er her nå i kvelden på NRK P1, så har jeg lyst til å gi deg litt av utfordring.
1: Ja, ja.
0: Ja, fordi vi skal sette på to låter, og det jeg lurer på er om hva skriver du på I løpet av to låter, og at du kan lage et slags lite sånn, kall det dikt eller poesi, du kan velge selv hva det skal være, til P1 sine lyttere.
1: Ok.
0: Tar du utfordringer?
1: Absolutt.
0: Ok, lykke

0: Joe Le Taxi her på NRK P1, der jeg har gitt Trygve Skau en utfordring. Trygve, du har altså laget i løpet av Tobias Sten og Vanessa Paradis I låt, så du laget en slags tekst da, til oss.
1: Ja, jeg prøvde det. Så får du se om du synes det var ordentligt.
0: Jeg tippet, jeg synes det ordentligt uansett det. Da gir vi deg bare ordet vi, Trygve. Vær så god.
1: Ja da, sola har snudd da, sankthansbålet har faktisk slokna, nesa nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned, og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer, men nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk I gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr I grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Din neste sankthans, ja kanskje, inn I evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
0: Det jo nydelig, Trygve.
1: Ja,
0: du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her jo, det her godt levert.
1: Takk.
0: Ja, det med seg.
1: Takk for sjansen. Det godt å jobbe litt med hjernen sin. Det har vært stille nå I stund.
0: Ja, men det her, ja sant. Nei, det her jo en nydelig, nydelig avslutning på gjesteriet også. Må jeg si tusen takk for at du hadde lyst å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da til lytterne våre.
1: Tusen takk, og takk for at du fikk komme, og nå har jeg hørt sykt om at du endelig skal få ferie snart.
0: Ja, det nærmer seg. Ja. Det nærmer seg.
1: Da må du nyte.
0: Ja, da skal jeg nyte, og så skal jeg ta analoge bilder.
1: Absolutt.
0: Ja, tusen takk for at du søker. God sommer.

Indie fra Hilde Selviksvåg her på NRK P1. Vi får straks nyhetene nå klokka 11, men før den tid får du låta Beat.

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. I Sandefjord brenner det i en lagerhall, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene på vei til stedet, og det kraftig røykutvikling fra brannen, sier politiet. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det klart at vedkommende ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt på telefon, og hun fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: En mann i 50-årene dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drept med en militær bajonett, en type kniv, som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men det ikke retten enig i. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har siden falt. SpaceX romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. Og Argentina leder semifinalen 2-1 over England. Kampen har vært jevn i første omgang, men i den andre så har det tatt av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
2: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med scoring fra Enzo Fernandez.
2: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Det utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og på overtid, Lautaro Martinez.
2: Ute til høyre på vei mot dørlinja, slår inn foran mål. Kom igjen, mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Og det sa fotballkommentator Olav Tråen, og vil du høre mer av stemmen hans, kan du skru på NRK Sport. Da får vi finne ut hvem som skal møte Spania i VM-finalen på søndag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

musikk hele veien fra Briskeby her på NRK P1 Propaganda. Hallo, Oskar Reitøy, jeg klar også den neste timen. Klokka den blitt litt over 11, denne 15. juli da. Vi midt I sommeren, midt I juli. Og jeg håper du som hører på har nytt din dagen, og at du har fått I deg nok med drikke hvis du I en av de plassene I landet der det varmt. Og at du for så vidt har fått I deg nok drikke hvis du en av de plassene der det litt kald der også. Uansett så tenker vi heldig på samme temperatur her I radioen I kveld. Og ønsker alle velkommen inn I sommerkveldsvarmen. Jeg har tatt med meg et klipp til deg som hører på I dag. Jeg gleder meg veldig til å presentere det, fordi som hvis du har hørt meg på NRK P1 før, så har du fått med deg at jeg ganske interessert I fotball og har fulgt med det norske herrelandslaget I den siste tida. Det begynner å nærme seg at vi kan legge fra oss dine VM-hypen, men jeg har med et klipp til deg som hører på, som jeg vil vise. Jeg har lyst til å ha en siste liksom, mimring, en siste VM-svingom for det norske herrelandslaget. Så jeg har trua på at du som hører på blir rørt av dette klippet. Så hva klipp vi skal frem til, det skal du straks få vite. Men først skal vi få høre Mustang Sally.

0: Ramón ga oss musikk her på kvelden på NRK P1. Jeg har et mål om at du som hører på skal felle en liten tåre nå. Fordi I går så kom det ut et klipp fra bandet Valentine, der de presenterer en slags hale på hele mesterskapet for Norges herrelandslag. Og denne filmen her har jeg sett, den varer cirka et minutt, og jeg har sikkert sett den 15, 16, 17 ganger det siste døgnet. Og jeg blir altså veldig rørt når jeg ser det. Det en ung jente som heter Johanna på 11 år, som synger dette her, og som oppsummerer VM på denne måten. Nå tenker jeg vi setter på klippet, så får du lukke øynene, med mindre du kjører bil, da vil jeg at du skal ha deg oppe, og så ser du for deg alle disse her bilder av Norge I USA, folkehav utenfor slottet, og så hører vi denne lille sungen her.
1: Hvis dette var å tape, så tror jeg at vi vant.

Ja, det nydelige tone. Jeg får frysninger her I studio. Også oppsummert godt av denne sommeren og den opplevelsen vi har fått tatt ved å se herrelandslaget spille I et mesterskap på første gang på veldig, veldig lenge. Så jeg liker særlig godt setninga. Hvis dette var å tape, så tror jeg at vi vant.

Hode over vannet fra Preple og Morten Abel her på NRK P1, der vi beveger oss videre til musikk fra Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. No Diggity her på kvelden med meg, Oskar.

Hot Air Balloon fra Obland. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Håper sommerkvelden din er fin. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å sørge for at dine dagen blir avsluttet på en best mulig måte. Og så tenker jeg at vi allerede nå skal begynne å se litt fram imot morgendagen og fram imot 16. juli. Ja, for vi beveger oss veldig straks fra 15. til 16. juli. Jeg skal innom min faste spalte. Der er rett og slett finne ut litt sånn, hva er det vi kan prate om i morgen? Er det noe spesielt som skjer, sånn historisk? Er det noen som er bursdag som er kjekt å vite om? Hvem har navnedag? Og så videre, og så videre. Vi skal straks inn i spalten. Hva er det som skjer i morgen? Men før den tid så skal vi til Kygo, Store P og Lars Vaular. Hvem kan jeg ringe?

kvelden med meg, Oskar, og vi ser fremover til morgendagen. Hva det som skjer da, nå når vi bikker 15. til 16. juli? Jeg har gått inn på det store vide internettet for å finne ut hva det som skjer i morgen. Jeg kan ta med, vi begynner på bursdagen vi. I morgen så har Morten Ram bursdag. Gratulerer med dagen, Morten Ram. En av de fremste komikerne vi har, vil mange mene, nærmer seg 50 år nå, Morten Ram. Var jo også på fotballtur til USA med podcasten Enkel Servering fra VG. Så han har nok levd i glade dager den siste tida. Og i morgen så har han altså bursdag. Gratulerer så mye på forskudd, Morten Ram. Og hvis du ser han på gata, så kan du rope, «Øy, Morten Ram! Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så kan vi ta med at den valisiske fotballspilleren har bursdag. Og når jeg sier den valisiske fotballspilleren, så mener jeg virkelig den valisiske. Gareth Bale har bursdag. Viser seg at han heter Gareth Frank Bale, som jo en fun fact for meg, som vet hvem Gareth Bale er. Kan også ta med at far til Alexander Sørloth, Gøran Sørloth, har bursdag i morgen. Så hvis du ser han, så kan du gratulere han også med dagen, og la oss ta med en siste som døde i 1928, men ble født i 1872, Roald Amundsen, den norske polfareren og forskeren der altså. Han hadde også hatt bursdag i morgen. I tillegg til dette her, så kan jeg jo nevne det som jeg er veldig glad i å ta inn i denne spalten her, som det med navnedag, fordi det jo en ting man aldri husker på, man glemmer å gratulere folk med det. Men i morgen så gir jeg deg som hører på en mulighet til å huske på at Susanne, Sanna og Susan, Susan, Susan, eller Susan med en N i navnedag i morgen. Susanne og Sanna der altså, og Susan også. Så hvis du kjenner noen som heter det, send av gårde en melding da, eller ring på døra og si gratulerer med navnedagen.

0: Greedy fra Tate McRae her på NRK P1, og nå om dagen så jo det festivalsommer rundt omkring I landet, det vinjerock til helga, og nå I går og I kveld så det også badklubbfestival I Balstrand, som jo da Kjartan Lauritsen sin festival, og det jo blitt mer og mer inn dette her med at artister lager sin egen festival. Karpe gjorde det samme når de lagde Karpe World for noen veker siden har allerede blitt. Og så altså Kjartan Lauritsen en annen av de som har laget en sånn type festival. Og jeg har tenkt litt sånn på det. Hvem det jeg ønsker at skal lage festival hvis en artist skal lage festival? Jeg hadde jo blitt veldig glad hvis Synnevo lagde en festival. Se for meg at hun lager en festival som heter Heime, der alle kommer hjem til Hoda. og så det masse hyggelig og god stemning, kanskje litt sånn bygdefest-følelse. Og så det flere sidebrok, må jeg si, som en sunnmøring at også hadde forstås. Jeg vet at jeg spiller på Balestrand Badeklubb også. Dine helger, eller disse dagene her, jeg vet ikke om du som hører på har noen andre forslag på det, men når mine kollegaer Arian og Espen spurte Kjartan Lauritsen om det her var noe han anbefalte å gjøre, så fikk jeg ditt svaret.
1: Alle kan lage en festival.
2: Bør alle lage en festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det.
0: Nei, absolutt ikke. Ikke gjør det, var svaret fra Kjartan Lauritsen. Det tid å lage en festival. Men om du som hører på skal på festival eller ikke, så tenker jeg uansett at det passer bra å jazze opp stemningen litt og få på noe musikk fra Kjartan.

0: REI, det var Kjartan Lauritsen, bygregut på NRK P1. Kjartan Lauritsen, som akkurat I kveld arrangerer sin egen festival, men som altså ikke anbefaler andre å gjøre det samme. Nei, det var ikke den jeg skulle trykke på. Den var også fin, men den hørte vi I sted. Her skal du få den du egentlig skulle ha.
1: Alle kan lage en festival.
2: Dere alle lager festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det.
0: Sånn det når klokka nærmer seg midnatt, og jeg sitter her alene I studio. Da kan man altså trykke feil på noen knapper. Men jeg skal trykke rett på neste knapp. Det kan jeg nærmest garantere. Jeg skal trykke på Stein Torleif Bjella-knappen. Sundre Berge, her på NRK P1.

Berget her på NRK P1, nest siste låt for deg til kvelden, for deg til natta, dine lisje lørdagskvelden som det jo nå har blitt. Håper du har hatt en fin kveld her I lag med meg på NRK P1 og en god dag ellers, og så det bare å bli igjen. Det nyheter nå når klokka blir midnatt, og etter det så det nattradion. Så vil jeg sende en ekstra takk til Trygve Skaug, takk for at du var gjest her hos meg I kveld. Det var Stas, og så skal vi runde av med musikk fra Sabrina. Boys heter den låta du får om 4 minutter før den tid. Simple Plan og Sean Paul, Summer Paradise, her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Argentina klar for VM-finalen I fotball. De vant 2-1 over England I en svært spennende kamp I Atalanta. Kampen var jevn I første omgang, men I den andre tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin 6 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn I nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut I den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser I mål! Det utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så, på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på en imot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer inn I gode mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Tråhn. Argentina møter Spania I VM-finalen på søndag. England skal spille bransjefinale mot Frankrike på lørdag, og begge kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. USA har angrepet tankskip I Persiabukta, det opplyser det amerikanske militæret. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte på tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Tankskipet skal ikke hatt noe last da det ble angrepet. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer I regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer I regjeringen. I Kongsberg ble restauranten Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza totalt ødelagt I en brann I kveld. Bygningen ble raskt overtent, og det ble hørt flere eksplosjoner. Ingen personer skal komme til skade I den voldsomme brannen. Trond Ivar Volden var der med familien sin da brannen startet.
2: Da satt vi ute I restauranten på Peppes Pizza, og bestilte oss mat. Og satt og ventet på maten, satt der en stund. Så hørte vi sin puff på naborestauranten, på Bighorn. Det brann fort, for å si det sånn.
0: Brannvesenet driver fortsatt med slukking, men sier at det ikke spredningsfare. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Den her går til dem som har vært nede I veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram

den mørkeflotte stemmen til artisten fra Hitra, Anders Jektvik Barsand. Sang han, og One of Us, det blir første låt. John Osborne sto for den, og det nattradioen som i gang her i NRK P1. Nils Åge Ronstad i studio.

Kom hjem, dette var Valkyrien All Stars som etter fullt VM-fotball låta. Ja, framsnakking jo en fin ting, og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn, som Susanne og Sanna. Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes, kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Waltz, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne og Sanna, for de har navnedag i dag.

Danser på kanten, det heter låten til Jonathan Floyd, og før det hørte vi Crowded House sang Distant Sun her I nattradioen. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes, men damen fra Moi nok mest kjent for sine egne flotte låter, som vi spiller mye

I alle tider, sin Gilbert Dahl og Alicia Keys var innom før det. You don't know my name, sang hun. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Shakira. Nikolaisen har bursdag I dag, derfor fikk hun synge denne flotte låta, A Gypsy Song. Og den tok oss fram til vår faste post.
1: Tre på rad, norsk på norsk. Norsk på norsk.

Ja, det var mye deilig popmusikk, Eurythmics, Gauss, og her var en av de store slagerne, There Must Be An Angel. Du fikk den her I natt radioen som skal la Ari Baigora av Rune, mens Nils Åge Nonstad takker for laget. Ja.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas hovedstad Kyiv under angrep, melder Reuters. Ukrainas forsvar advarer om at det kan komme flere missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt med på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet kampen til gjenstod 5 minutter av ordinær tid. Men Argentina ga seg ikke og skåret 2 mål mot slutten av kampen og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania på søndag.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. Det ble ingen ny varmerekord, men det er fortsatt varmt i Sør-Norge. Men ikke alle bruker de varme dagene på stranda. Ina Luna Gunnarsen og Håken Doblog liker å game mens sola skinner, men med en viss solskam.
4: Oi, ok, vi fikk match veldig raskt. Det betyr at det er veldig mange som sitter og spiller nå.
5: Ja, det er jo sommerferie, så det er ikke så rart. Når det er så mye varmt som det er, så er det nok dager hvor man svetter bort ute i sola, og da er det liksom, tenker jeg det er greit å sitte inne og game litt og liksom ha noen sånne...
4: Jeg føler jo veldig mye påskam og det å sitte inne på sommeren, mens du...
5: Jeg føler jo kanskje litt mer på et behov da, for å fullføre de spillene jeg ikke har tid til å fullføre ellers.
0: Nyhetene, Terje Tobias Tønne.

klokka tolv. Skulle kanskje rødde, i hvert fall bør i bort noe glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

ängsligt barn. En barn, en karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

se stelle ti mettono lato son vecchio uno. Forda bret nek laudeon ti porno. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kvinnen som var savnet i Tromsdalen i Troms funnet I god behold. Både politi og frivillige søkte etter den kvinnelige turgåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Høver godt mot og blir nå tatt hånd om. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på fire dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet I gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også I Bahrain luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen har gått. Argentina klar for VM-finale I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene argentinske. Argentina risikerer nå straff fra FIFA fordi det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med en kamp. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England I 1982. Øygruppa I dag et britisk oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania I VM-finalen på søndag, og der Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
1: Spania fikk jo en ganske grei